It's Young John, the wicked producer.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Mugan taldekoak izango ditugu. Mugan taldeak bizitza ozen denean izeneko lanaren bigarren zatia aurkeztuko digulako, eta horrez gainera bakantu berriak topatu ditugu, batzuk eta besteak zerrendetan, eta zuen gana ekarri nahi izan ditugu. Ona zuen etxera, musikaren etxera, ongietorri musikariara.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun lehen da biziko zatia kontatu zuten eta kontatu zigutenean esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere eta hortxe bili dira borrokan, baina torri zezkigu berez ere gainera protagonista berak. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz de Pablo eta Joseba?
2: Usondo, gustora.
1: Pozik.
0: Horren eritzen pentsatzen da posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti torregaren guztietan hartu da.
0: Hori mania bada?
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean baditu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, arestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletik en kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Bai, eta, gure ikure esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iola, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Osa, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osa, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du.
0: Ados.
1: Eta gero egia da, padela, ez? Disko harinago bat hau, eta
0: kantua bera, ez? Harinago, eta pumba.
1: Bai, hori da, grazioso, bizka da baka puntu hori.
0: Ba, ez, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek, ez? Akaso, nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik. Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke. Horrein dintuen ensaio orokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu bat ezan lehenengo riffori, eta nada, esnatu nintun, eta hasi ginen hortan lanean.
0: Siestatik esnatu zintzen.
2: Bueno, si estás en un botaco, seguro es que.
1: Está aquí, todo está en pizca.
2: Pero bai, en momento arrelo baten, pues de aquí dicen gozan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakiz eta. Eta hori, pues ensaio goizan esan oia txaldean, bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, azten gea bostetan, eta horri izan gozan.
1: Bai.
0: Az izpidezo torri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ezberdin jazen kantua hau, eta bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortiko badagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffe eta netak gehiago dago, erritmikoa den moduzin akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia maten duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosidet, baina gehien bat erabiltzat disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikaren grabatitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horre ere, eta zuen, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bonera bat. Lertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablok esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat, denbora espantzial, oza, abeste guztuzen anjo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, dutxo, abeste hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gu, den. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna, gero, osea, zen abesti basko zapatilla lauiderla o aurrea,
0: erritmika horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor, gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia...
3: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen, ja, matxakatu, osea, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste, ez? Gauza erritmikoiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste, azken egun
2: nortan. Baina,
0: eta Xabi Artiziarekin hori esan
1: dugu. Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria dugu izan da.
0: Baina, eta erritmikoiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizu gehiena, bai zuri eta, ez, muruari ez, bieri ez.
2: Bai, osanik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, pues, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplikxutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hor
0: bai, beste guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola gaitere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu serretik ateratuak kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere ez zera harinagoa izango. Dezun pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskat hori zen ideia.
0: Eta mina hor duen zen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, hemen infinito aldiz.
1: Ba, egon, gure diskografia.
0: Ez baina, jomo harizketa, baina. Ez baina, kasi kontzeptu hori gertzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, bintzat, ez baina, mina zen mina zer harizan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste gizataldeetan, ez? Ba, hor, parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat. Ez dakit, nola esan. Ez da, ez nire kontua, ez da,
0: ez hartu erabakiak.
1: Baina, bueno, hortik hartuta, analogia ginez, baina, nola, ekarrita hortara, ez? Nire bizitara, eta ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta ustez ez da hori inoiz. Eta hor duen, bueno, hitz egiten du taldeetaz, hitz egiten du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan duzu. Ba, hori azkena, ez? Nola bitere. Bueno, berriz esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia geri da.

0: Ben, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ze distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoan itelen un soilik esanen kantu anaia bada, iskia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen ez zan, hau baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen atzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xabi Erkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenune ez dakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frot! Eta bat zegoiten bi planteamenduko, ez? Ez genen, beti gaude ditzakiten, bakantuak nola erama, nola ez dakitze, gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hori ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, horri genuen nokera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte den zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, oza, hori, genekan ideia alde batean eman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuen definitu gauk, baina asko izan zian, bale, ba, ideia hau da, sartu denako pezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere piskatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroeko izpeneko erabaki batzu-batzua daude, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko post-rockeroa, esango dugu, badela, bat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, oza, Xabiku guri debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Oza, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetxatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntua ginoen, egien izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoetan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijo la letra. O sea, azkenean
0: begiratu egin behar hemen apunteak ezer esan nuen garaian, hemen soilik esanen. Begira, ez hemen galdetzen izuen hori da. Aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez. Eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esan duen, soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, ez dakit duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ja, nik azte honetan neteko dugu dizka, eta eta ja bi hasta horrazeko nahiz kantak iten, eta hau izaten, ja, kago izko herria, orte, durango nagoa, eta gezurra da beti ez da inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak ikuste, baina hor daude da ziretik, eta aurkitu nun nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera saldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela nire abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Niretzat soilik...
0: Ez zegoen pentsatzen eta uste dut kontrara
3: gauzat.
0: Hor kontrara rapatu gula pixka lasei, ez duzu zertan erantzen eta bai, ez, bueno, hemen ahonditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat. Eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, baina honi emango dio gindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero adosten da, talde egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xavi hartaz, asko fietzen geha, ba hori, jakin da dena unora jun behar den, ba behai egin uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri. Odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantuntan gainera baduela, dauka nota bat, mantentzen du nota bat, ting, ting, ten, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari, eta guapizuma, eta ordu nik ere ulertzet Xabi eta Michaelen erabakia ez, hori, emango dugu horri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia ma betetzaioan lan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitxuena daudela?
2: Bai,
0: ez da.

0: ez bilan aurrera eramaten. Baina hori ez, akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia, melodia zarago, eh?
1: Bai. Ba, barkatu bat, nahiz.
0: Ados.
1: Bai, guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bai, bateria oso fuerte jota, baina baritzen da hori ere gero intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zagit. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, bai, ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzu, jendeari begira.
1: Bai, bai, zekendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak salto bat, eta doa liatzen da mera guztian, eta gaina ez tia inoiz errepikatzen, ja, uste duzunan ikasi dezula ere, ez da gertatzen, eta
0: zu hori ikasteko? Jendeak
1: burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai, bagoa.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utoki ezberdinetan abestu guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu. Eta piskatola jungea aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta. Hau egia salto.
0: Horraño, jazta.
2: Eta nik dakatu indikan fantasia, direktoan aldotuko ditugula salto bat, liatzeko gehiago, nahi ikusten zaiz.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen den, jazta. Bueno,
1: ba. Bate bat ez da egun baten, ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak. Kaizo. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela Enararen ahotsaren kolorea.
1: Bai.
0: Nik uste dut baietz.
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Baina entzuten duenean ere, esan
1: dut. Bai.
0: Zer gauza egitean zu eroso gontzaitezke, baina zer gauza da, zuk zure burua entzutean ez, gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan badira ja Enarak abesten duenetik gurekin, ba ja, bueno, gero kanpoan egon zen urteak ez, baina bueno, urte batzuk ja. Eta ja uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esaten duen zela, bihurtzen zela kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Mila gustu hartu diot ere, eta ulertzen dut kontzertua, baina zeia ege asko begiratzen hau txari eta ezin beste guztiari, baina uste Enara baina gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta beste solo bat egiten bezala, ba, neko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beharko loketegia da Markosek askotan gauza rara jotzietula eta ez degula abixatzen. Eta gero bokatzen den zu diskoa, zuzenean jodegu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ze aurreko nik akordeak eta gazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, hori mi menor da, eta ba nik sol jonun. Eta ondo gelditzen da. Ordu batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, oso belarri ona.
2: Baita, gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai, bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztia gara man ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Mira, hemen azkantzatia, ba.

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berregaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Zerak eratzen dena, eta... Bueno, Atxo, inbarkatu, olerki baten ari nien.
0: Bai,
1: ez non ja horrengo nazien dazela. Ez, ba, bai, baina bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inun lehenko gazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta horreko diskoko kantu bat, horreko diskoko disko enen, lehen zatiko, bada zer ezuratzen kanta izan zen, oso antzeko atera zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esien ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezagoa kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hauetaz, baina argi, argitik, eta bueno, ba, hori, beste ikabe esaten duela kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horre ninguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzun minia eta gero datorara geratzen dena dela.
1: Oh, yeah.
0: Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bueno, kantu oso horik entzun dugu eta ez da nahi gabe utzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Baina, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken bersioko zerbait da, gainera.
2: Tenduta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zoguk ere, azken bersio izan zen hori, da, zer da, zer da pasatzen da bateria? Zer da, flojoa. Eta, bueno.
2: Ez, introaren da komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten ongo zala zehoz edo, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugulatak ize, ba, ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta hui, guk indegu, nondik ateazo, eta bai zuek indezue, jotzen ari ezinaten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ez zeatenean, eta hola gehatu zen, gero oso, oso guai dago, eta bematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat sarrera eta oso ondo gehatu da.
0: Ba, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutu batik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta zelatik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik esplikatzen da. Hau etorriko da. Hau etorriko da, sarrera.
2: Etxo erdiko zati hori hortan bere gara inoen zaho, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez da, eta gero azkenen gehatu zen olat, pues ez du ez ergeio behar, oza, ba, orta
0: dago zerbait. Zez da hoikoena reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu benun atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko egin barren ditun hortan derrepende, bueno, a ver, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan... Yeah. maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bat ere ona tekniko kira batzen, eta...
2: Bi kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat... Pereza bat ezen programatzea, tardun okurtu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman dauka dalako jarreta. Bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Aha! Pues oso ondo ulertu.
3: Onda ikan, txalo bat.
2: Ez da, ja. Baina, azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, no, azkenean trenana jarriko gupandereta bat, eta ja.
1: Ze pena. Zepena.
2: Bai, hor, erabaki zaia.
0: Txutxu ez
1: zain jarriko ez. Bai, pena ez, ez zain sopa guai.
0: Txutxu bat eharre sartu ezkio, izango zen, fan. Edo, psss, bat, edo ez.
2: Giten zun pinkatantzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan,
1: kompletamente. Zaten tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube-eko deskargatu nun, gainean, ikusta gainean hori. Gero, seguro eski problemak du dizkigu desabik, eta seguro copyrighta zakala edo alako zerbait.
0: Bueno, baina bazen aukaten, ez dakit, azpeitiko tren museora joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina, gero, tempora jumara da.
0: Bueno, hori pitxaldatu...
1: Gusten ere zona tekniko egizan ez.
0: Gauza horiek ikusten dira, ez dakit, pixka bat ibiltzen dira zara frikatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixka bat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Ara! Magia.
2: Zerre berria.
0: Bai. Bueno, bentsurak ere botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa, demokoa da.
1: Pues, demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zenean grabatua. Baina bai izan zen, oza ez demo, baina estudioko demo bat. Jaren gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, detxo, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadroa tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidenta da.
0: Kuadroren
2: ingetxatzen.
1: Eta nire gela negia da urte.
0: Batzu badaudelako, tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen, trenez bidaiatzen zuen tipo bat, ingelesa, bueno, kontatuko. Ospof.
2: Pues ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakik egon, deno ritmikakin, eta gero, jo, eski, nik ikuste temen akustika trin, eta ardu, ba, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin,
3: hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zeio elektrika, no sé, eta palo deni, ez, falta zeio akustika bat.
1: Nahi, sortzen dugu ostean, gehiago la junta.
2: Falta zeio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonala, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareko brena.
1: Bero guztaz, eta gaina gero paneatu zuten alde batetik.
0: Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
1: Bai, oso guai dago.
0: Ez era, paso nioela.
1: Bai, bizkatu da, bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, paneo hori egiten du.
1: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
1: Oso,
0: da. Batzutan mario dute, eta batzutan, akaso ez.
1: Egura lortu da tren eta zari gerazkenean.
0: Bai.
2: Hore
1: egitxe.
0: No, no, Euskal Herrian trenak, ba, gizu, askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira hori indik ere, akaso beto gineateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan, ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Bago, esaldi bat zen dena, bai, bien bihotzean min hau doan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat duzunean horrean, edo, ba, neko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zuko egon behar duzula sai, eta oza, hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza dozen deneanekin, eta hor, beldurreta miniak ere aipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutikako jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikakoekin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen.
0: Kaponen akorde irentzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, korala handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: olako
2: berriz ere. Jabizio hartuta.
0: Bai, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Gustatu baduela. Hala ere, gustatu zena koralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestakin dorena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enaiz ausartu, ba, ez bada, baina naroarena zen. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatea mugonen abesti bat, eta burutik krokiten, evidentemente, orduan ba, horregatik, ba, letren zuten gurekin, eta egin bartzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio baten enean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixka, bueno, kolaborazioak eta nire guztazik eta asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai nik jenderekin, eta gozada bat beti jenderekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean, beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, vale, pues parte hartu dut, baina kantu ez den nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen eukal argi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guzti hauek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek gatoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten Iruzpalauen artean, Bizaieko joan eratzen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada da.
2: Zara fari eta farra.
1: Hor, noski.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai. Azkenean kanta pixka da estruktura oso pop da.
0: Bai.
1: Kanta disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu gazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasian, pixka tarra da, bukatzen bukatzera, erresarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, berrez, ara.
1: Bueno, hori da.
0: Lako...
2: eta gehiu zeuden kendu ditugun.
1: Bai. Asieran lehenengo estrofan. Azten zan kontrara ya,
0: Bueno, eta esan duzea, arreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garra ganez.
1: Bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, bueno, kontzertu kontzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai.
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, guai, ja, gualde ez da gure emeritua.
0: Bueno, baina areto abeteta zegoen.
1: Bai, bai, bai. Deotorri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... agur. Ze, bueno, asieratelo, nintzi arte ikema metzuen kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta bat batean, bueno, ba, astigarrako krasen, bo, krasen eskutik, egin zenuten. Ez dakidana kantu zuzena joate zenuten.
3: Denak.
2: Jogen un gurea, baino ez...
1: ez aiekin ez
2: genuen kolaboratu. Aukera hona zan, baino, izan zen ez pixkat dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta zineten ausartu.
1: Guk ez genien prestatu, ez ere sanetan.
2: Eta kanalak esartzeko, ba, raileran.
1: Atera horretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Otasuna prestego,
1: eh? Bai, bai, bazparezen, ez jakat, ez? Bale, bale.
0: Ados,
1: ados. Urrengo nago, batera.
0: Bueno, aitzake bat gehiago.
1: Bai, bai, hori da, hori da. Zenean horretan bat, za.
0: Berezien elkartzeko, bueno, maiatzaren amazazpia.
1: Bai.
0: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
1: Bai, bai. Uf, urduri gaude. Dik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatuak edo, kau konfianzan dia kantuetan. Eskogostatzen zait,
0: hemen kontatik merdot. Urduri gaude, nik uste Pablo badagoela urduri.
1: Iban, hau, nire
0: zinago. Joseba papatean egin du, bai?
1: Bueno, urduri zain.
0: Jinga eta janga, ez?
1: Bai, bai, bai. Konpentsatu gara. Konpentsatu gara. Bueno, nik uste, bada kontzertu oso potente bat guretzat. Jende asko gongo da bertan, zagun asko. Bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko. Azken urteetan nire txinen jende asko, eta... Jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez gara inoiz horren prestegon. Eta orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi degula asko azken urtetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukera hori.
1: Nik pixkat bai. Pena hori badaukanik.
0: Hau da bildurra batzuetan ere bai ez errepikatuko alda, ez?
1: Hori,
0: hori batzuetan bildurra ere izaten da, ez?
2: Jotezutuki baten, eta bi urte gara gozatuzu. Jo, bekau, misos, jo, nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
0: Bueno,
1: aldi berean, zegoerazki aurten etzen duke horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera, ez? Baina hori da, zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari geran zerbait.
0: Maitzaren amazazpikoaren ostean jakingo dira besteak?
1: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematik ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina gehiago goaz udazkenera, eta haren foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
1: Bai, bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
1: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ez
1: da? Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori.
0: Ma!
1: Ordu nindegu erain, bueno, diskonek badoka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR bertan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, da gu gustora.
2: Bate matungo da, seguro. Bai.
1: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean diskoa aurkeztu dugu, geratzen dena, bari, maiatzen ma dena mazazpikoa, eta gerokoak.
1: Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Naiz irratian musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Debabarren eragoaz, musak, irukoak eta ala ere izeneko disko atera duelako. Eta single batzuen ostean, hemen aurkeztu dituenaren ostean, hauxe da, disko izten den kantua, diskoari izan abaten dion kantua, eta ala ere,

Ural aldera gora zorain, espalak taldeak bi alde izeneko single bikoitza aurkeztu zuelako. Bueno, lendabiziko antzun genuen, hemen lendabiziko kantua. Bigarrena, periferia taldekoekin egin duten antzerkia dituriko duzu.

periferia donosteko taldekoekin ez talak. Eta hau zuzeneko kantu bat da. Vulcanizadas taldeak, bueno, ba, zuzenean grabatuta Si no me encuentras kantua aurkeztu delako. Disko berriarekin dabiltza lanean buru belarri. Ba, aurreko diskotik ateratzen den kantua da. Esan da zela, Vulcanizadas talderena, Si no me encuentras.

Vulcanizadas Glaster dakarren diskoa bitarte maak izue beste bat saioetan entzun ahal izan ditugula hilabete honetan, eta bueno, eskerrak ere mamerko hemendik Vulcanizadas taldekoei bertan parte hartzearen. Aurrera guaz Donostiara Markelen kantu bat entzutera. Kontzertua bukatu da. Hau da Markelen kantu berria.

Mirenaren doinuak dira hauek berriz, Mirena Nafarrete, bueno, bera Bartzelona dabil aspaldian, sortzez Euskal Herritarra denarren. Ta horren arira ez, Gasteiztarronek Komet ba, aseptazio izeneko kantua aterizan, hau da katalenez, katalonieraz, hitz egiten du kantu honetan, Mirenaren doinu berriena.

Alai silitearen kantu bat hartu eta berriz buelta bat ematen. I Love Silitia kantua beren azken diskotik ateratzen dena. Horrela, bermoldatu da laik.

gipuzkoar bat bizkaitarrei remixak egiten, eta kasunetan bizkaitarra gipuzkoarrei egiten. Jari guai, Bilbora guaz. Tarri falaski ezaguna da. Elurretan, zenbat modlaketa orkestu ditugu dagoeneko musikarien kantu honenak. Hau, berriena, Jari guai, eskuburdin eta itzi txikerra elkarrekin.

Bueno, extended mix hauek gustatzen zaizkigu, eh? Horregatik jarri zuegu oso osorik. Eta hau aurrean, sarean, batematek jarri zuen, eta ez nintzen gogoratzen talde honen existentziaz, eta makina bider entzun da dut, eta eman dan gantz deituriko kantu hau, Transplants taldearena. Bueno, ba, hemen gertatu zen azar izan zen. Tim Armstrong, Rancid taldeko kideak. Bueno, ba, proiektu berri ben martxan jarri zuela eta papatean, Nor eta Travis Barker fitxatu zuen Blink-182 taldetik. Hau izan zen lehendabiziko hit horietako.

Hogeita la urte atzera egin dugu kanto entzuteko, baina badetoz errizere gaur egunera, Somak taldeak, bueno, ba, talde bizkaitarrak lehendabiziko disko atera duelako. Bueno, lan luzea behintzat, ez, ulertzen duguna, nahiz eta berek, bueno, disko labur bezala bataiatu duten, iropen, bueno, erdi luzea duela esango dugu. Sei kantu berri, tatartean hau, errebidea, lekuko bakarrak izeneko lanarekin, Somak, badatoz berriz ere.

0: Sumaya Tik, Big Boy deituriko taldea. Zuzenean, bilan grabatu dituzte.
1: Esta posible ziliteke.
0: Eta bat animaliak deitzen da, track bakarrean, pista bakarrean, 19 minutuko pista batean aurkeztu dutena. Eta beste hildako anonimoak, biak ala biak, John Gartzik grabatuta.
1: Esta posible.
0: Ez gaizki esan dut, lehen da bezikoa John Gartzik grabatua, eta bigarren hau ian Lizaso grabatuetan astua.
1: Ez genuen horrelakorik espero.
0: Bueno, ba, lehen da bezikotik animaliak horretatik zatitxo bat artera dizuagu, hau da. Big Boy.

Sweet Rage taldea. Abadinotik, isiltasuna entzungo da izaneko single berriarekin datoz, kantu indartxu batekin. Bigarren singela denbora gutxian, bueno, bau da horren emaitza.

No, no, talde mitiko bat, Sepultura, Belo Horizonten, 84an sortua, dagoeneko 42 urte, Max eta Igor Calavera, Cabalera, anaiak elkartu zirenetik, Euskal Herrian ere izan ziren, duelez gehiegi, non, IHZ-etan. IHZ-etak gainera urtean, 90 urte, hori ere aipatu behar, 90 urte hurrena izango duela IHZ-etak. Bueno, ba, Sepulturaren kantu berriena dau, Beyond the Dream, deituriko kantua. Eta, bueno, disko berri baten atarian gaudela esan nahi duenek, eh? Berri garren urturen apete eta hori guztia egin ostean. Bueno, baya, zer ekartzen da Sepulturak.

The Cloud of Unknowing ezakintasunaren lainoa deituriko EPEA, hori da plazaratu duena Sepulturak, eta lau kantuetatik bat hau, Beyond the Dream deiturikoa esamekoa kabalera nahiak berez ere, bueno, manolait ere disko berri batekin, disko laburra bada ere, kuadra 2008an atera zuten lanaren ostetik, hau da berriena, eta berria atera duten besteak, Foo Fighters taldekoak Your Favorite Toy diskoa hau Unconditional da. Tondo bidean bihar Dave Grohlen alabaren musika ere jarriko dizuegu. Ze ark ere kanturen bat atera du eta, bueno, ba, diskuren bat ere akaso ekarriko du. Grohl darrak aizue. No, sorpresak ere maten ditugunak. Bueno, esan duguna, bihar entzungo dugu zera. Ai, aterako zait. Violet Grohlen musika. Gaur aldea, aitak, Foo Fighters taldearekin, Your Favorite Toy-tik ateratzen dugun Unconditional kantua.

Bueno, nazioartean egingo dugu nazken geldialdia hau, The Strokes taldearekin. Bueno, hauek ere jaurte desenten martxan jarri ziren. Eta 1988an elkartu baitziren Julian Casablancas eta kompainia, New Yorken. Bueno, ba, Going Shopping da, beren azken singela.

Nafarrotik irten gabe, urdien aldera horrengoan. Gaizka lanaz. Beste unibertso bat. Badu, aizkan taldean egiten zituen kantuaren izpiritutik, Baina hau da kaos. Bakarkako bideko lehendabiziko kantua. Uri

Natali Zauria, diskoa ez dakigu zehazkin esaterako duen, eh? Bai, Usurildarrak single hau grabatu zuen eta plazaratu, duela egun gutxi plazaratu du.

Honekin bagoaz, mugan. Geratzen dena kantua dau. Lehen entzun ditugu muganekoak. Bueno, baien kantu batekin agurtu nahi izan dugu saioa. Ez dugu ohikoa nau egiten, baina kantu gustatu zaigunez, ba, bagoaz. Bihar musikare gehiago, ondizan nahi go.

0: informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 6 eta minutu 2 maiatzak 12 ditu asteartea da. Ongi etorri naiz irratira. Bilboko AHT-aren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitzea erabaki dute irira iristea aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi gora berako datarik eman. Horrela, Basauriko geltokia baztertuko da.
2: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak bat egin du Garteka aurrera abiadura handiko trena Bilbora iristeko proiektuarekin, baina oraindik zehaztu gabe dago zein izango den bere parte hartze zehatza. Elisabet Etxanobe.
3: Bizkairako proiektu eraldatzailea da. Aldundiarentzat ganera esan nahi berezia dauka. Abando Bizkaiko mugikortasun nodo nagusi bihurtuko da.
1: Bimieta hogeita bostean, hogeita mar incidentzia LGTBI plus fobiko jaso zituen ikusgunek. Ala dierazten du astelean honetan, behatokiak aurkeztutako Arabako sexu orientazio eta genero identitatearekiko incidentziaren 9. txostenak. Indarkeria mota oikoenak homofobia izaten jarraitzen du eta aipatuko dugu ere, atzoko ezbehar bat furgoneta baten gidari bat hil zen astelen honetan, A124 errepidean istripo baten ondoren Guardian. Eta ekonomia arloan, lab sindikatuak salatu du, urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du, auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero, mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu horretik.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bazirudi, aparteko arazorik dagoenik Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren askotik.
2: Nasetik jarretuko.
3: Naiz musika.

0: informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira, maiatzak 12 ditu, aste artea da. Ongi etorri naiz irratira. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak idazki bat aurkeztu du lehendakaritzan, Lakuako gobernuari gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskatuz. Joan den irailean Gasteizko legebiltzarrak atzera bota zuen ildo horretako herri ekimen legegilea. Eta etxebizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du EH Bilduk. Merkatuan esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxebizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galduzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxebizitzan izan duen jarduna. Peio Txandianok, Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako etxebizitzaren EAJ PS gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean ardura.
2: Porque el PSOE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación. Un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
1: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du. Nafarroako egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logitatik kanpo mugitu dela. Aldiz 2015ean aldaketa politikoa gertatu zenean, ordutik ona hainbat aurrera pauso eman direla etxe bizitza politikan, naiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
3: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da. Merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da. Etxe bizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
1: Eta etxe bizitzari dagokionean, Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du. Aktibaturiko neurri guztiak herritarrei azaltzeko xede. Janis Itxaso.
4: Momentu honetan Euskal Biztanlegoaren 144a eremuten sinatuetan bizira, eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela, eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu, eta horrek esan nahi du Gaztelagun programa onditu egiten dela, Bizigune programa onditu egiten dela.
1: Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailaren azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako landa eremuko gazteen erdiek baino gehiagok bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du. Arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi lasai ditugula errepideak aste arteko izonetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Nahasetik jarrituko du eguraldiak aste arte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparadatxore mat edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu. Ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:04 minutu.
6: ETS Entzol Sarmiento etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak idazki bat aurkeztu du lehendakaritzan Lakuako gobernuari gutxieneko pentsioa lanbidarteko gutxieneko soldakarekin parekatzeko eskatuz. Joan den irailean gogoratuko dugu Gasteizko legebiltzarrak atzera bota zuela ildo horretako herri ekimen legegilea Lander Martinez kontaiguzu.
1: Horrela, Lakuako gobernuari eskatu diote pentsio txikienak gutxieneko soldatak garbira arte osatzeko laguntzak ofizioz aplikatzeko batez ere 80 urtetik gorakoei eta emakumea independentziarako eta autonomia ekonomikorako eskubide duen pertsona bakarreko unitate ekonomiko gisa hartzeko bizikidetza unitate bakar batean sartu gabe. Iazko irailaren 25ean Gasteizko legebiltzarrak kuko egin zion pentsio baxuenak lanbiderteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko pentsioen mugimenduaren herri ekimen legegile bat izapidetzeari 145.000 sinadura zituena. Pentsioen ustez onartezina da Imanol Pradalesen gobernuak eta ura osatzen duten alderdiek EAJak eta PSek beste alde batera begiratzen jarraitzea, aldiz diotenez, diru sarrera txikienak dituztenak gaizki bizi dira bizitzaren kostua izugarri handia den erkidego batean. Gogorarazi dute pentsio txikienak emakumeek jasotzen dituztela funtsean, lan diskriminazioagatik eta administrazio publikoek bete ez dituzten zaintza lanetan aritzeagatik.
0: Eta etxebizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana ere aurkeztu du EH Bilduk. Merkatuan esku hartzeak gizarte funtzioa babestea eta etxebizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galdutzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxebizitzan izan duen jarduna. Bapeio Txandianoak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako etxebizitzaren EAJ PSE gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean ardura.
2: Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
0: Bere ustez, 2015-tik Gasteizko legebiltzarrean etxebizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude, Otxandianok azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxebizitza politikarik egin, higiezinen politika eginda.
2: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, aizuzen ere etxebizitza politika osar bat egiteko eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hiei frenoa jarri eta eskubide subjetibo gisa etxebizitza egikaritzeko, etxebizitza eskubidea egikaritzeko.
0: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du, merkatua kontroletik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez den une honetan. Europako herrialdetako etxebizitza soziala erreferentziatzat hartuta, Otxandianok 10 urtean etxebizitzaren arazoari aurregiteko konpromiso hartu du.
2: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
0: Nafarroko egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logikatik kanpo mugitu dela, aldiz 2015-ean aldaketa politikoa gertatu zenean ordutik ona hainbat aurrera pauso eman dira etxebizitza politikan, naiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
3: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxebizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
0: Eta bien bitartean, Lakuak etxebizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du, aktibatoriko neurri guztiak herritarrei azaltzeko xedez. Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalpenarekin. Denis Itxaso sailburuak arauak jasotako neurriak azpimarratu ditu, besteak beste alokairuzko 7.000 etxebizitzen sustapena ala etxebizitza babestuen 140%-a gazteentzat gordetzea.
4: Momentu honetan Euskal Biztanlearen 144%-a eremu tensionatuetan bizi da, eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela, eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu, eta horrek esan nahi du gaztelagun programa onditu egiten dela, bizigune programa onditu egiten dela.
0: Itxasok esan du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela tentsiopean dauden eremuei dagokionez, eskubideak eta bete beharrak txertatzen dituena bai maiztarrentzat eta bai errentarientzat.
4: Nahi dugu jendeak jakitea hainbat bete behar ezpaldin badira betetzen, maizterrek salatu dezaketela. Eta eremu tensionatua puntu euskadi puntu eus webgunean salaketa horiek jarri al izango dutela, eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
0: Dekretuak alaber gaztelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezken alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen airo alokairua eta azpierrentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezken modalitate gisa, etxe bizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu. Ba, gazten emantzipazioari lotutako, gazek duten etxe bizitzaren arazoari buruzko zenbait datu ere baditugu gaurkoan, esku artean, Lakuako ongizate gazeria eta erronka demografikoaren sailaren azterlan baten arabera, Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako landa eremuko gazten erdiak baino gehiagok, bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du, arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna. Ikerketan gazten emantzipazioa landa inguruneetan aztertu dute, diagnostiko parte hartzaile batekin dute, eta Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako landa gazteek emantzipazioaren aurrean dituzten baldintzak, beharrak eta itxaropena ere izan dituzte aztergai. Azterlanaren ondorio nagusietako bat, landa gazteek beren lurraldearekin lotura dutela izan da, inkestatutako gazten 141.9%, nahiago luke bere udale berrian emantzipatu eta 120.7% inguruk eta antzeko ezaugarriak dituzten herriak aukeratuko lituzkete, 6.7%-ik soilik aukeratuko luke hiri bat. Horrela, txostenak zalantzan jartzen du beren ingurunearekin loturarik ez duten landa gazteen ideia eta politika publikoak diseinatzeko elementu garrantzitsutzat jo dute ondorio hau. Euskal Autonomia Erkidegoan 18 eta 34 urte bitarteko gazteen 21% baino ez dago emantzipatuta, eta batez besteko emantzipazio adina 29.8 urte ingurukoa da. Gainera, gazteen 60%-ek baino gehiago aitortzen dute zailtasun estrukturalak dituztela bizitza proiektu autonomo bat eraikitzeko. Landa inguruneetan zaitasun horiek ezaugarri espezifikoak dituzte. Etxe bizitza da oztopo nagusia, izan ere inkestan parte hartu duten gazten 141.8%-ik adierazi du ez dutela aukera eskuragarririk emantzipatzeko. Atzetik datoz lan aukeren eskasie 148.2%, aixi eta kultura alternatibarik eza 121.6%, eta oinarrezko zerbitzuen eskasia 119.7%.

0: Goizeko zazpiak eta amalau minutu ditugu eta nazioartean ere jarriko dugu begirada Galesen Plaid Timuren garaipena. Ba, historikoa da jatorri eskoziarra duten Ander Larunberentzat eta esen pirena Eskozian buru jabetasunarekiko aldarrikapenak duen indarraren berrespena. Edinburgon biziden naikari Mendozako hartarazi du berriz, aldaketarako gogoa kapitalizatu duela eskuin mutur.
1: Naiz musika.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri Musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Mugan taldekoak izango ditugu. Mugan taldeak Bizitza Ozen Denean izeneko lanaren bigarren zatia aurkeztuko digulako, eta horrez gainera bakantu berriak topatu ditugu, batzuk eta besteak zerrendetan, eta zuen gana ekarri nahi izan ditugu. Ona zuen etxera, Musikaren etxera. Ongi etorri Musikariara. Gure

0: Bizitza ozen denean, bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta, esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zutenetan, kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erotorriko da bigarren ere, eta, hortxe bili dira borrokan, baina torriz ezkigu, berez ere gainera, protagonista, berak, kaixo bikote zer moduz.
1: Hapa.
0: Bueno, zer moduz, de Pablo eta Joseba.
2: Usondo, gustura.
1: Bai, pozik.
0: Horrein editzen pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti, torri garen guztietan ertu da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egun erokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, arestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletik en kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina ez da, guri guri esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iola, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino, baino bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua, kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia, osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, ikuste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du, eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau, eta
0: kantua bera ez, harinago eta pomba.
1: Bai, hori da, grazioz, abizkatu baka puntu hori.
0: Ba, ez, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso, nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, baliteke, horrein dintu ensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu hau bat, ezan lehenengo riffori, tin, eta nada, esnatu nintun, eta zirenean hortan lanean.
0: Siestatik esnatu zintzen.
2: Bueno, si estás en un botaco, seguro es que.
1: Está aquí, todos estaban piscados.
2: Pero bai, en un momento arreglo baten, pues de aquí dicen que están ensayatzen, ba, ensayatu behar dugu bolo hau, ez de aquí ze, tal. Eta hori, pues ensayago izan esnodio txaldean, bazkaldu, tarratu tonto hori, bueno, astenga bostetan, eta horri izan gozan.
1: Bai.
0: Izpidezo etorri, izpidezo garrapatu, lanean.
1: Eta ez berdina zen kantua hau, eta bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea egotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortikoa dagoela, Marcosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den moztien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baina gehien bat erabiltzen dut disko lasaien. Osea, egia da kantu hauek akustikaren grabatitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematen kasuan duzien, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horre ere, desorientasuna, bueno, Marcosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bonera bat. Lertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, de hecho, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espan zehar, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, jo, bueno, de hecho, abesti hau izan zen, azken erdetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gu, baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna, gero, osea, zen abesti basko zapatilla lau biderla o aurrea.
0: Erritmiko horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia...
3: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen, ja, matxakatu, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste, azken egun
2: nortan. Bai, da.
0: Ta, no, Xabi Artiziarekin, hori esan
1: gogu. Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala, ez, diskontan beti bezala, ez, azken gure rutina berria dago izan da.
0: Gira, eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei, ez, tokatu zeizio gehiena, bai, zuri eta, ez,
2: bai,
0: murari, ez, bihori, ez.
2: Bai, ose, nik jotzerakoan beti dakat inkonscientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaelek bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, pues, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hori beste
0: guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu serretik ateratuak kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskat hori zen ideia.
0: Eta mina hor duzen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Bai, bueno, gure diskografia
0: normal. Ez baina, joan hori, izketa baina. Ez baina, kasi kontzertu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, bintzat, ez baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, yes. parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, ez nire kontua, ez dakit.
0: Ez gure hartu erabakiak, ados.
1: Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, bai, nola, ekarrita hortara, ez, bizitza, nire bizitzara, eta ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren batemat kanporatzea. Eta ustez ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, baitzeketan du taldeetaz, itzeketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan zuen. Baina, hori azkena, ez? Baina, nola bitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zehemen bai, zuen esentzia geri da.

0: Baina esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ze distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina badira zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoan ite denun soilik esanen kantu anaia bada, izkia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta bestea...
3: Bueno, gertu hau zagoen ezan, hau baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen atzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xabi Erkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ez dakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bez egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola eraman, nola ez dakitze, gure movida biskat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hori ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, hori genuen nokera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte den zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, oza hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuen definitu gauk, baina asko izan zian, bale, ba, ideia hau da, sartu denako pezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroeko izpeneko erabaki batzu daude, esanet, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko porrokeroa, esango dugu, badela, bat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, oza, Xabiku guri debekatu zigun epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Oza, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetxatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntua ginoen, egier izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijoa letra. Azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan menen garaian, hemen, soilik esanen, begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ez, zer sentitzeko arrazoi berriak, hori galdetzen nuen, eta ez, hori esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esan duen, soilik, ez, horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, ba, ez dakit, duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ja, nik azte honetan neteko dugu dizka, eta ja biazta horra zeko nahiz kantak iten, eta ez dago izaten, ja, kago izko herria, orte, durako nagoa, ez da, gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak ikusten, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrela saldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zauden, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela, nire abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Nire eta soilik...
0: Ez zegoen pentsatzen, eta uste dut kontrara. Hor kontrara rapatu gula, pixka aldasen, lasen, ez duzu zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, baina honi emango dio indarra edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek o parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero adosten da, talde egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hartaz, asko fietzen geha, ba hori, jakin da dena unora jun behar den, ba behai egin uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, o, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantuntan gainera baduela, dauka nota bat, mantentzen du nota bat, ting, ting, ten, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena bat egina kantuari, eta guapizuma, eta hori nik ere ulertzat Xabi eta Michaelen erabakia ez, hori, emango dugu horri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia ma betetzaio nan, ma aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantu ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitzuena daudela?
2: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina gero badira, ez? Bueno, bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehen da izikoan etzara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denun, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez? Bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia, melodia zarago, eh?
1: Bai. Ba, barkatu bat, nahiz.
0: Ados.
1: Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota, baina baritzen da hori ere gero intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, bai, ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzu, jendeari begira.
1: Bai, bai, zekendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak salto bat, trin, eta doa liatzen duen guztian, eta gaina ez tia inoiz errepikatzen, ja, uste duzunan ikasi dezula ere, ez da gertatzen,
0: eta zu hori ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske, kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utoki ezberdinetan abesti guztien zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, hogeita bat garen segundu arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, onola egingo dugu. Eta pixkatola jungea liatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, ez da.
2: Eta nik dagatua indikan fantasia, direktuan aldatuko ditugula salto bat. Liatzeko gehiago, nik ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, batean bat despistatzen da, ez da.
1: Baten bat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantua aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea. Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra da.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Bera, entzuten duenean ere, esan dut.
1: Bai.
0: Zer gauza, egitean zu eroso gontzaitezke, baina zer gauza da, zuk zure burua entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenean, badira, ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokio hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esaten duen zela, bihurtzen zela kantonto, orduan.
0: Ah, kantonto.
1: Mila guztartu diot ere, eta ulertzen dut kontzertua, baina zeia ege asko begiratzen hau txari eta ezin beste guztiari, baina guztien ara baina guztora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere,

0: Zo belarri ona.
1: Baita, gero, abesti hauain ritmikoa den heinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztia daraman ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
2: Mira, hemen azkantzatia, ba.

0: Esan duzu, teorian gozo bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berez ere mina?
1: Bai.
0: Hau, ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berra gaian ingen un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Altxo, inbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai.
1: Esto non ja horrengo nazen dutela. Ez, ba, bai, baina bueno, hau ere bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu nengo gazia zen estribilloa, dena azten baduzu dena berez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen lehenzatiko, bada zerbait zuratzean kanta izan zen, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin matkauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik esan kanta argitsuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau betaz, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzun mina eta gero datorana geratzen dena dela. Oh, yeah. Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: bueno, kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Esan duzu, bateria, dena, ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria, introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja, bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zaukere, azken versio izan zen hori, da, zer da, zer da pasatzea bateria, ez da, flojoa. Eta, bueno.
2: Ez, introaren komentatu ez duna, hori, izan zen, ba, zuzenen grabatzen eginen bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zehoz, eta itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula eta gize, bat gize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estua, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guk, gukin dugu, nondik ateazua, eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezineten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ez zeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat sarrera egin, oso ondo gehatu da.
0: Ba, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere.
1: Justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutu aurrera sartzen dira olako gauzak, eta ez, zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurretik esplikatzen da. Hau etorriko da. Hau etorriko da, sarrera.
2: Baitxo erdiko zati hori hortan bere gara inoen zaho, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez, eta gero azkenen gehatu zen olat, pues ez du ez ergeio behar, osa, ba, hor
0: na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, aurkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko egin berrenetun hortan derrepende, bueno, a ber, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki eraman hola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria una teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo rever minimo.
1: Bai, hori da. Rever asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, tardun okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateria gero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta, bateria gehi basua lokomotora dira.
2: Aha, pues oso ondo ulertu.
3: Ondo iker, txalo bat.
2: Ez baina. Baina, azkeneko momentuan, ba hori, produterakin eta xabirekin, no, azkenean trenana jarriko gu pandereta bat, eta ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabak izaia.
0: Txutxu ez
3: ondo jarriko ez. Pena ez, zen sopa guai.
0: Txutxu bat jarri sartu ezkio, izango zen. Fan, edo, bat, edo ez.
2: Giten zun pinkat antzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, tokoal, sazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube-eti deskargatu nun, gainean, ikusten gainean hori. Gero, segurazki problemak hendu dizkigu desabik, eta seguro copyrighta zakala edo alako zerbait.
0: Bueno, baina bazen aukaten, ez dakit, azpeiteko tren museora joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina, gero, tempora jumar da. Ojo.
0: Bueno, hori pitxalatu.
1: Usten ere zona tekniko egizan ez.
0: Gauza biak ikusten dira, ez dakit, pixkat ibiltze bat demazara frikatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu, ara, magia.
2: Zerre berria.
0: Bueno, bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek, eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Pues, demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zenean grabatua. Baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo bat. Jaren gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorgatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidota, ba.
0: Kuadro
2: nire etxatzea. Eta
1: nire gela negia da urtetan.
0: Batzun badau delako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat, ingelesa, bueno, kontatuko
1: izuet.
0: Ospof.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakik egon, deno ritmika ginta, jo, eski, nik ikustet hemen akustika trin, eta ardu, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuko, trin,
3: hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi faltazio elektrika, no sé, eta palo deni, ez, faltazio akustika bat.
1: Nahi, sortzen dugu aztean gehiago la junta.
2: Faltazio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareko brena.
3: Bere gustaz, eta gainak gero paneatu zuten alde batetik.
0: Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
3: Bai, oso guedo.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizkata da, bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso,
0: da. Batzutan mario dute eta bestutan, akaso ez.
3: Egura lortu da tren eta zari gerazkenean.
0: Bai.
2: Hora iritsi.
3: Hau zen,
0: no? Bueno, Euskal Herrian trenak, ba, akizu, askorako eman dezake. fin. Lokomotor askoak izango balira horrendik ere, akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan, ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, badago esaldi bat zen dena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu, geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, neko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zugu egon behar duzula sai, eta oza, hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor, beldurreta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da, kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen nahiekin. Oza, letra nerdia jokinena, burutikoko jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikokin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik haiek. Ba, eskatu nien jokin
0: erantzuten. Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, korala handi bat badago, kolpe lapurketak ere, bai, hemen.
2: Bai,
0: olako, olako,
2: jak berriz. Jabizio hartuta.
0: Bai, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock, bueno, badu dez, hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Gustatut baduela. Hala ere, gustatzen akoralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestak indorena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enaiz ausartu, ba, ez badabe, naroarena zen. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat eta burutik kroak egiten, evidentemente, orduan ba horregatik ba letrein zuten gurekin, eta egin behar zuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba hori, pues, kolaborazio baten enean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztan zikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin, eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera eta abesten dezu eta bazoaz, pues parte hartu da, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euskal argi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aia gatoz, bazkari bat egin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko jo nerezegon bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada da.
2: Zora fari eta farra.
1: Oh, noske, noske.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bere zirik eta esan du mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai. Azkenean kanta pixka da estruktura oso pop da.
0: Bai.
1: Kant disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu grazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra da, bukatzen bukatzera, erresarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, da berrez, ara.
1: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
1: Bai. Hasi eran lehenengo estrofan. Azten zan kontrara ya, eta...
0: Bueno, eta esan duz, harreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, konzertu salba...
1: Bai.
0: Konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, guai, ja, gualde ez da gure meritua.
0: Ez, bueno, baina areto abeteta zegoen.
1: Bai, jendeatorri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... Agur, bueno, asieratero, lehintzi arte ikema mertzuen kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, hausasun arazoak media, eta bat batean, bueno, astigarrako crashen, Bo, Crashen eskutik, egintzen duten. Ez da gidanak kantu hau zuzen nahi zen duten.
3: Denak.
2: Jogen un gurea, baino ez...
3: ez aiekin ez
2: genuen kolaboratu. Aukera hona zan, baino izan zen ez pixka dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta zineten ausartu.
3: Guk ez genien prestatu, ez ere esan eta...
2: Kanalak esartzeko, ba, raiderra.
3: Atera horretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Otaz una prestego,
3: Bai, bazparezen ez, ez, vale, vale.
0: Ados,
3: Bueno,
0: aitzake bat gehiago.
3: Bai, hori da.
0: Berezien elkartzeko. Bueno, maiatzaren 17a.
3: Bai.
0: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Diguste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatu agera, kau konfiantza handia kantuetan. Azko
0: hemen kontatu egin berdot. Urduri gaude. Nik uste Pablo badagoela urduri. Joseba papatean egin du. Bai?
3: Bueno, urduri zain.
0: Jinga eta janga, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu
2: gara.
3: Konpentsatu gara. Bueno, nik uste, bada kontzertu oso potente bat guretzat. Jende asko dago da bertan, zagun asko. Bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko. Azken urteetan nire txin jende asko, eta... Jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urtetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai. Pena hori badaukanik.
0: Hau da beldurra batzuetan ere bai ez errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori batzuetan beldurra ere izaten da ez?
2: Jotzez dutoki baten eta bi urte gara gozatuzu. Jobe, kauen sosko nun duela bi urte eta urte ningo nun mila aldizu beto.
3: Bueno, aldi berean zegoazki bueno. Aurten etzeluak horrela egingo ez bazen obertako egin eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina da, zorionez gozak iristen doazela eta iristen diren horretan zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Maitzaren 17ko ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek deitu nahi begatu ere noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai.
0: 17an eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ezta?
3: Hori da. Bai. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honaz, gero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu nindu eguerain, bueno, diskonek badoka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR hortan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, dugu gustora.
2: Bate matungo da, seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17a, eta gero, gerokoak.
3: Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Debagarren eragoaz, musak, irukoak, eta hala ere izeneko disko atera duelako. Eta single batzuen ostean, hemen aurkaztu dituenaren ostean, hause da, disko izten den kantua, diskoari izan abaten dion kantua, eta hala ere...

Ural aldera gora zorain, Spalak taldeak bi alde izeneko single bikoitza aurkeztu zuelako. Bueno, lehendabiziko antzun genuen, hemen lehendabiziko kantua. Bigarrena, periferia taldekoekin egin duten antzerkia dituruko duzu.

periferia Donostiako taldekoekin Estalak. Eta hau zuzeneko kantu bat da. Vulcanizadas taldeak, bueno, ba, zuzenean grabatuta Si no me encuentras kantua aurkeztu delako. Disko berriarekin dabiltza lanean buruelarri. Ba, aurreko diskotik ateratzen den kantua da hau. Esan da zela, Vulcanizadas taldearena, Si no me encuentras.

Vulcan Izaz Glaster dakarren diskoa bitarte maak izue beste bat saioetan entzun ahal izan ditugula hilabete honetan, eta ondo eskerrak ere mamearko hemendik Vulcan Izaz taldekoei bertan parte hartzearen. Aurrera goaz Donostiara Markelen kantu bat entzutera. Kontzertua bukatu da. Hau da Markelen kantu berria.

Mirenaren doinuak dira hauek berriz, Mirena Nafarrete, bueno, bera Bartzelona dabil aspaldian sortzez Euskal Herritarra denarren. Ta horren ariraz Gasteiztarronek Komet ba, aseptazio izeneko kantu aterizan hau da katalenez, katalonieraz, hitz egiten du kantu honetan, Mirenaren doinu berriena.

Alai Silitearen kantu bat hartu eta berriz buelta bat ematen. I Love Silitea kantua beren azken diskotek ateratzen dena. Horrela, bermundatu da laik.

Gipuzkoar bat bizkaitarrei remixak egiten, eta kasunetan bizkaitarra gipuzkoarrei egiten. Jari guai, Bilbora guaz. Tarri falaski ezaguna da. Elurretan, zenbat modlaketa orkestu ditugu dagoeneko musikarien kantu honenak. Hau berriena, Jari guai, eskuburdin eta itzi txikerra elkarrekin.

Bueno, extended mix hauek gustatzen zaizkigu, eh? Horregatik jarri zuegu oso osorik. Eta hau aurrean, sarean, batematek jarri zuen, eta ez nintzen gogoratzen taldonean existentziaz, eta makina bidea rentzen da dut, eta eman da gantz deituriko kantu hau, Transplants taldearena. Bueno, ba, hemen gertatu zen azar izan zen. Tim Armstrong, Rancid taldeko kideak, bueno, ba, proiektu berri bat martxan jarri zuela, eta bapatean, Nor eta Travis Barker fitxatu zuen, Blink-182 taldetik. Hau izan zen lehendabiziko hit horietako bat.

Hogeita la urte atzera egin dugu kanto entzuteko, baina bat ez dozu derriz ere gaur egunera, eh? Somak taldeak, bueno, ba, talde bizkaitarrak lehen da biziko disko atera duelako. Bueno, lan luzea behintzat, ez, ulertzat duguna, nahiz eta berek, bueno, disko labur bezala bataiatu duten, iropen, bueno, erdi luzea duela esango dugu. Sei kantu berri, tatartean hau, errebidea, lekuko bakarrak izeneko lanarekin, somak, badatoz berriz ere.

Amanda taldea da berriz. Ainhoa eta Jauregi, Eibartarra kide duen taldea. Eta Un Lugar izeneko kantu honekin datoz oraingo honetan. Bueno, esan dugu moduan, ez? Hauek ere single badabiltza, kantu berriak aurke.

0: Zumaiatik Big Boy deituriko taldea. Zuzenean bilan grabatu dituzte.
1: Esta posible ziliteke.
0: Eta Bat Animaliak deitzen da, track bakarrean, pista bakarrean, 19 minutuko pista batean aurkeztu dutena. Eta beste hildako anonimoak, biak ala biak, John Gartxik grabatuta.
1: Ez da posible.
0: Ez gaizki esan dut, lehendabizikoa John Gartxik grabatua, eta bigarren hau ian Lizaso grabatuetan astua.
1: Ez genuen horrelakorik espero.
0: Bueno, ba, lehendabizikotik animaliak horretatik zatitxo bat artera dizuagu, hau da. Big Boy.

Sweet Rage taldea. Abadinotik, isiltasuna entzungo da izaneko single berriarekin datoz, kantu indartxu batekin. Bigarren singlea denbora gutxian, bueno, bau da horren emaitza.

Bueno, talde mitiko bat Sepultura Belo Horizonten 84an sortua, dagoeneko 42 urte Max eta Igor Calavera Cabalera, anaiak elkartu zirenetik. Euskal Herrian ere izan ziren duelez gehiegi, non IHZ-etan. IHZ-etak gainera urten 30 urte, hori ere aipatu behar, 30. Urte urrena izango duela IHZ-etak. Bueno, ba, Sepulturaren kantu berriena dau, Beyond the Dream, deituriko kantua. Eta, bueno, disko berri baten atarian gaudela esan nahi duenek, eh? Berri garren urturen abete eta hori guztia egin ostean. Bueno, baya, zer ekartzen da Sepulturak.

The Cloud of Unknowing ezakintasunaren lainoa deituriko EPEA, hori da plazaratu duena Sepulturak, eta lau kantuetatik bat hau, Beyond the Dream deiturikoa esandakoa kabalera nahiak berrez ere, bueno, manolait ere disko berri batekin, disko laburra bada ere, kuadra, 2008an atera zuten lanaren ostetik, hau xe da berriena, eta berria atera duten besteak, Foo Fighters taldekoak Your Favorite Toy diskoa hau Unconditional da. Tondo bidean bihar Dave Grohlen alabaren musika ere jarriko dizuegu. Ze ark ere kanturen bat atera du eta bueno, ba diskuren bat ere akaso ekarriko du. Grohl darrak aizue. No, sorpresak ere ematen ditugunak. Bueno, esan duguna, bihar entzungo dugu zera. Ai, aterako zait. Violet Grohlen musika. Gaur aldea, aitak, Foo Fighters taldearekin, Your Favorite Toy-tik ateratzen dugun Unconditional kantua.

Bueno, nazioartean egingo dugu nazken geldialdia hau, eh? The Strokes taldearekin. Bueno, hauek ere ja urte desenten martxan jarri ziren. Eta 1988an elkartu baitziren Julian Casablancas eta kompainia New Yorken. Bueno, ba, Going Shopping da, beren azken singela.

Nafarrotik irten gabe, urdien aldera horrengoan. Gaizka lanaz. Beste unibertso bat. Badu, aizkan taldean egiten zituen kantuaren izpiritutik, Baina hau da kaos. Bakarkako bideko lehendabiziko kantua. Euri

Natali Zauria, diskoa zaki guzeazkin esaterako duan, eh? Bai, Osurildarrak single hau grabatu zuen eta plazaratu. Bola egon gutxe plazaratu du.

Horekin bagoaz, mugan. Geratzen dena kantua dau. Lehen entzun ditugu muganekoak. Bueno, baien kantu batekin, agurtu nahi izan dugu saioa. Ez dugu ohikoan hau egiten, baina kantu gustatu zaigunez. Ba, bagoaz. Bihar musikare gehiago, ondizan nahi jo.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 69. emankizunerako Aitor Uriarte Bergara musikariarekin egongo gara. Otea Lili irratzaioan, Aitor Uriarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Aitor Uriarte Bergara Oñatin jaio zen 1976, enpresen administrazio eta zuzendaritzan lizentzia dauka, analista programatzailea da lanbidez, musikako ibilbidea, hause da, Latzen, maketa bat eta gero, bueno, CD bihurtu zuten, eta gero lau disko, laugarrena 2025 abenduan, ez banago oker argitaratutakoa, Zen taldearekin 3 disko ditu, Une taldearekin beste 3, 2 seme alaba ditu, 13 eta 11 urtekoak. Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago. Aitor, zen moduz?
2: Ondo.
1: Zuen irugarren denboraldian, Latzenen irugarren denboraldian, ana beltzez zoazte jantzita.
2: Bai, azkenian nere kolore fetitxia izan da bizidanian, eta niretzat kolorerik elegantiena da izan. Eta, ba bueno, geure musikan be, ba bueno, iluntasuna eta ba kolore politia da niretzat, eta bai.
1: Baina 16 urtekin ezinen beltzez...
2: Bai, gehiago gaina, bai.
1: Eneiz akordatzen?
2: Bai, duda barik. De hecho, oine, azken aldian beste kolore asko erabiltzen ditut, lehen bastante baltzan itzan betik, eta oin ja, baltza bai, baina beste kolore asko be apreseiten ikasi dut.
1: Hirugarren denboraldia, aipatu dut, zergatik hirugarren denboraldia? Zuek seria bezala zarete, beti, hola, berriro sortzen eta...
2: Ez, azkenian bizitzako bidiek dira eta bizitzako fase ezberdinak. Hasiera baten Latzen lehenengo denboraldi hortan izan zen, orain arte ezagutan duen Latzen hori izan zen. Eta bigarren itzulera hori izatez etzan itzulera bat izan. Izan zen despedida bira bat egiteko asmoz hurbilketa bat eta bira polit bat itzeko gugazatik. Lehenengo denboraldi hortan despedida hori etzan izan. Izan zen zerbait hola golpera izan zena. Eta bueno, zor hori bageukan geurekin eta jendiakiko. Eta bueno, ba, enez damutzen zatik hori bueltau ginean hasieratik esan da despedida bira basala, eta horrela izan zen, eta enez da mutzezatik oso politxe izan zen.
1: Horrela izan izan, ze despedida berriro, etortzi baldin bazarete, ez da, despedida.
2: Hori da, bai, despedida izan zen, baina, bueno, 16 urte pasau dia handik, eta 16 urte pasau ostian, beste 1000 vivencia bizi ostian, ba, bueno, esan duzu moan, presentazin joan, seme alaba bat, eta, bueno, ba, gauza asko, beste gauza asko musika estianak. De hecho, urte horreitan, urte asko gonez, dibortzia eta erabaten musikatik, beste gauza batzutara zuzenduta, aprobate tope eginda musika asuntuakin, eta ba bueno, ba beste gauza bat itzeko, beste gauza batzuk itzeko aukera izan dut, eta hori be politia da eta interesantia, zatik nire estainiz mugatzen bakarrik musikara. Baina grisa da azkenengo urtetan berriz bultatzen hasi nitzala, berriz kontzertuak gozatzen, musika entzuten, eta ba hurbilketa prozesu hortan, ba kasualidadez Gorka Lazkano bateri jolia lokalien sartuta hor zabilen bere gauzatxuak itzen, izardi puzka bat ateratzen, eta ba, bueno, ba, bere askotan komentatzen zauen gauza bazan, eta ba, ez geukan oso klaru, baina bueno, ba, olako baten klaru ikusi gen, urbilu ginen, sartu ginen lokalian, zentzazio politiak izan zian, Jose Mari eta Bixok urbilu ginen, eta kimika hortan, esan gen, bueno, behin hemen nik beti izan dut, egunen baten bueltatu ezkero zerbait berria egiteko zen, hori neukan bape dudarik. Zatik, beste esan dut zuten moan, bigarren itzulera despedida bat egiteko zen moduan, beste lehenengo fase hortan, hirugarren disko bat geratu zen argitaratu barik. Eta horre beste zor bat baneukan nik barrenian, ez? Eta nik ezagutzenen idea batzuk handik, eta eta ba hortik heldu eta ba baina batez be gauza barriekin gaur egun 2025 hau izan da sormen prozesu oso polita intentsua hori bai zati jarri ginean fetxa batzuk oso exigentiak hasiera batetik guolaga bastante masoka alde hortatik eta baina bueno hasi ginean eta heldu gara eta ba bueno ba, merezi izan dau.
1: Aitor, musika kuota bukatu zaizu dagoeneko, utzi dizut esplaiatzen hor, botatzen zeurea, eta orain beste indar batekin sartuko gara.

0: Hor du metalaren indarra, indarra du izenburua kantu honek latzenen, bueno, Aitorrek trampa pixka bat ere egin dit, kantu honek ez dauka letrarik, eta klar, hortik nola atera galderak. Orduan, indarra,
1: Estako letra biharrik, nire ustez,
0: Ba, eso, no?
1: Musikak beak dako indarran, kasu honetan.
0: Eta indarretik matxismoak aldu indarra. Zergatik du indarra matxismoak? Zergatik gizona da indartsua edo emakumeren gainetik zergatik egon behar du? Eta gainera indarkeriarekin. Zergatik uste duzu?
1: Bueno, nik uste dut matxismoak gizarte patriarkal honetan dakola boterea. Esango eke indarra kasu honetan ikusto feminismoak dakola. Eta, bai, izan dozu moan, indarra kasu honetan kantua gauza ederra da, indarra bere zentzu hortan gauza ederra da, ideia baten indarra, talde baten indarra, kantu baten indarra, letra baten indarra, baina, bueno, horre atzizki bat gehitu izkeo keri, bastante negatibo dala, bueno, azkenean, indarkeria sortzen dut hori horreia beste esan nahi peioratibo dako eta kasu hontan esan duzu moan gizarte hontan azkenian patriarkaduak matriarkadua asuntzitu dagoelako era baten violentzia kultura batekin eta privilegio horrek eta botere hori usteko prestez dauena.
0: Matriarkatua aipatu duzu. Matriarkatua norena, Euskal Herrian egonda matriarkaturik?
1: Nik uste dut ezetz. Bueno, beti izan da Euskaldunak matriarkatuagoa izan gazela beste kulturatan alderatuz, baina, bueno, nik uste de facto azkenian ez dala izan, hola, igual zerbait fiktizio izan dala era baten. Bai da izan dala oinarria, igual etxe baten edo baserri baten, ama batek edo eukan indarra, beste era bateko esan, hori izan like. Baina gero funtzian azkenengo urte askotan gizartien ikusi dana bestelakoa da.
0: Gizartean indarkeria matxista baino ez dago, zergatik uste duzu dagoela indarkeria hori?
1: Zati dagoen indarkeria? Esan dut zemoan, azkenian gizartian dagoen gaixotasun bada privilegioak eta boteria usteko prestez dagoen sistemantzat, eta horre bultzatzen dau beste fenomeno hau eta zoritxarrez hola da.
0: Eta bortxatzailea gaixotasuna aipatu duzu, bortxatzailea gaixori dago?
1: Bai, bortxatzaileak bihar dauna da feminismoa, kasu honetan.
0: Ze feminismo behar dute?
1: Feminismo bat, apru bat horri inbidana azkenien, inbiduna nahi guztot, nire xumetik esan da, autokritikatik hasi, eta norberan akatsak ikusi, egindunak, eta egiten dugunak, eta ikusi, ikasi, eta horreik erreparau, geure barrenian, eta gero inguruen bebai, ikusi, zer dauen, eta ikusten estana, ikustarazi, eta ikusten lagundu danon artean eta hor lan bat oso sakona dau.
0: Eta zer merezi du bortxatzaile batek? Zerbait merezi badu?
1: Lehenengo gauzi urteten dana da zigorra, ez? Baina nik adibidez zigorran aldeko gizarte baten aldekua era baten ez naiz. Punitibista baino esiketa eta kontzientzian salia naiz oinarrietan, ez? Gogoratzen bazara, berriz musikara bueltatuz, oindala 2006an kontzientziala infernua diskak 30 urte egin dau, eta titulu hortan kontzientziala infernua zeue parte izan zinean era baten, gogoratzen bozu.
0: Bai.
1: Eta azkenien titulua be hori izan, ez? Kontzientzia ala infernua.
0: Infernua existitzen da?
1: Infernua era baten kristautasunak irakutsi dozku moduan argi eta garbi, ez? Baina metaforikoki existitzen da, bai.
0: Punitibismoa aipatu duzu, hitz polita da, ez? Antipunitibismoa politagoa da, noski. Baina punitibismoan ez erortzeko zer egin behar da? Eziketa aipatu duzu, baina azkar esaten da, ez, hori?
1: Bai, hor mila gauza, dauz, jeko oinarriz, karo, ni harri nireiz espezialistian izatez musikari, xume badanaiz, eta, bueno, musika klasika egin dauen profesional batentzat hori besta. Baina, bueno, nire ikuspuntutik pertsona moduan, ba, ikusten dut hor lan badaula oinarrian, buelta batzuk emun, eta, bueno, de hecho, nik uste dut lan bat badaula hor.
0: Musikan machismo asko aldago, musikan jarrera machista asko aldaude.
1: Bai, musikan azkenian gizartian parte bada, kirola, lana eta beste dozein arlo moduan. Eta ba, bai, ba, azkenian reflejo berdina da. Nik nire vivenziak, ba, adibidez taula gainean, ba, normalian geixau gizoneskoek guzi ditut eta teknikariak, eta bai, hola.
0: Kuota bat ezerriko zenuke taula gainea aipatu duzu, taulan emakume gehiago egon beharko luke, kuota bat ezarri beharko litzateke?
1: Kuota bat esaten duzu,
0: ba, euneko bat,
1: bai, euneko bat, bai, bueno, azkerien diskriminazio positibo bada, eta, bueno, beste arlo batzutan igual funtziona dauen gauza bada. Ez dakit, zehazki zein izan bigo zen irten bidea, baina, bueno, izan leke.
0: Punitibismora etorriko gara berriro, eta indarkeriara bai, polizia hor dago, polizia punitibista da, eta indarra erabiltzen du.
1: Argi eta garbi. Eta tortura eta represioa historian ziar, eta gaur egun, eta etorkizunean gauzak montauta dauzen moduan. Eta, bueno, ba, nire fantasia edo amets utopikua erabaten da, polizia bariko gizarte bat. Baina, bueno, ikusten dute gaur egun igual urruti gauzela hortik. Baina, bueno, jomuga edo elmuga moduan, ba, bueno, ez da txarra, ez da plantxarra.
0: Hori, anarkistek esango lukete, ez da? Polizeri gabeko gizarte bat?
1: Bueno, azkenean, anarkista punto bat danodaku, ez? Ez zure beste. Zati beti komenta bizan du zeure kriterio anarkista hori, da nahi guztai izatori, eh? Eta, ba, bueno, nik usto anarkista puntu hori biharrezkoa laskotan.

0: Lau akorde da kantonen izenburua, Aitor Uriarte Bergara gurekin daukagu, zen da bere bigarren taldea izan zena. Aitor, itzik gabeko elkarrizketak bal ditugu. Horentzen bertan egon gara hitz egiten elkarrizketa zetabar, ez? Baina isiltasunezko elkarrizketak ere badira?
1: Bai, asko gaine. Nik uste otor keinuak, begirada bat, energia, nik eroz eta geixo balaure joten gauza bada, energia, hizkuntza mota bada. Eta boin musika entzuten gabitz, ba musika beste energia mota bada, baina zerbait transmititzen dau, hitzik ez eukiarren.
0: Baina begiradak ere, segun ze nolako begirada botatzen duzun, baten batek har dezake begirada hori indarkeria bezala, ezta?
1: Bai, hori argi eta garbi. Azkenian hizkuntza da, eta hizkuntza beak dako indarkeria, eta goxotasuna, eta maitasuna, eta gauza honak eta txarrak.
0: Gustoko alduzu o aldugu pentsamenduetan sakontzea eta pentsamendu horiek partekatzea?
1: Bueno, batzuk bai. Beste batzuk igual sakontzea bai, baina partekatzea ez.
0: Hemen partekatzea eta, etorri zara?
1: Bai, ba, hola gabitz momentuz. Baina, bueno, bestera esaten da sakondu bariko partekatzen danak, bai. Daneti dago, baina bai, ni normalian esan leket zorionez eta zoritxarrenez bastante transparentian ezela. Nik gizartea da, nik ezaguketa duten media inguruan, nire burua hortaz ikusten, hola ikusten dut. Eta bai, ba, bueno, nik normalien ez dakot sentimetu buruz hitz egiteko saiatzen naiz, ez ziukitzen limitirik, baina bueno.
0: Ez daukazu zailtasunik?
1: Beti dau zailtasuna. Zailtasuna askotan da sentimetu buruz hitz egiteko entzule ona aurkitzia.
0: Entzule ona normalean izaten du pertsona bat psikologora duanean, psikologoa entzule ona da, ezta?
1: Bai, psikologoa entzulona. Horbe kontatzen dira, bakoitzan gauzak, eta, bueno, horre kanporatzen dira gauzak. Baina, bueno, azkenian psikologora joatzea, ez da kanporatzera guztea gauzak bakarrik. Bestalde nik usto dala, norberan barrukoa ezagutzia, eta ezagutu ondoren zer egin bihardian, oze pauso egun bihardian bide zuzenian. Adibidez, betu, igual azkenengo urte honetan ezatik irakurri baino idazten egon naiz gehiago, disko barria zala eta ez dala, baina aurreko urtetan, bai, ibili naiz apur bat, psikoanalisis tema honetan apur bat, ba, interesauta, eta, bueno, ba, jolasten, erabaten, nire ignorantziatik, eta, ba, bueno, hor, psikoanalisis barruan, Freudek esantzen zauen argumentuak, baliatuz, ba, oin urten da beste era bateko ikuspen bat izan da Claudio Naranjo botatako eneagramak eta gauza honekin, eta, bueno, ni azkenian da psikoanaliz hori etiketatzeko era bat, eta, bueno, ba, oso interesantea gonez, ba, bueno, jolasten erara, ez? Eta, baina, bueno, azkenian horbe laburbiltzen da dana pertsona bakoitza dakula pertsonai bat sortzen dana. Ba, normalian txikitan segun zer urte batzutan edo lehenago edo berandu hau gurasoekiko adibidez, eta hor sortzen da pertsonai hori gero hor dau bizi danerako, eta pertsonaian azpian pertsona bera dau.
0: Hori da Naranjok esaten duena?
1: Ba, Claudio Naranjok esaten dau beratzienea tipo ezberdin dauzela, eta ba, bueno, gero beratzienea tipo horreik bete subtipo batzutan zailkatuta, eta ba, bueno, ba, horre, ba, bere mundua, eta, bueno, ba, azkenian da bueno, niretzat jolasteko era bada, ez da beste ezer, baina, bueno, ba, biozatea neri asko da lagundu dozten gauza bat, adibidez, gaur egun pertsona bat ezagututa gutxira, bueno, idea bat hartzeko, bere pertsona ia ezagutzeko, neri baliagarria inxat. Bere pertsona ia beste gauza bada.
0: Baina pertsona asko aspergarriak gara, ez da? Hori dira?
1: Bai, batzutan bai. Adibidez, ni oin kontatzen agien hau txapada hau, niretzat interesantia da, baina igual ziretzat oso aspergarzia. Niretzat
0: bai, eta entzulere entzat uste dut ere oso interesgarria izan da, naranjok esan dakoa, baina gehiago zuk esan dakoa, nahi dute horretarako, da, hau gimnazioa da, ez? Buruaren gimnazio bat, ez?
1: Bai, baina bueno, gimnazio hortan instrumento atzuk biozu gauzak ondo garatzeko eta esplikatzeko.
0: Zuk ja irakurri dituzu, eta ez hemen gauza interesgarriak batatzen ari zara. Dena den, aspergarritasuna sartzaroan gehiago daukagu?
1: Bueno, sartzaroan zoritxarrez azkenien bakar dadia gehituz joaten den gauza bada, eta bueno, ba, pertsonak behin guruan hitz egiteko ba, gutxiketan joaten den prozesu bada, orduan ba, tamales baula da. Bai.
0: Zu oso garbia, oso gardena zarela esan duzu? Beste asko ez dira garden.

0: Bai, baina ez, bai, nik nez politikoa, baina nik ikusten dutena bai da horre botere faktikoak eta horri junian dauzela mundua manejatzen dagoenak eta gor txontxongilo batzuk ikusten du telebistan eta ba, horreri begira galtzen du denpora, baina nik uste dut mundua beste interes ekonomiko, geopolitiko batzutan doiala eta ba, bai, nik uste dut ja gaina zerbait deskontrolau ikusten dut ez, izan duzula, ostra, zela domina asunto hori.
1: Trumpek dio berak, bera demokrata dela, ez da, nahiz eta republikanua izan, eta egin dituen gauzak, egin ditu, berari sudurpuntan jarri zaiolako.
0: Bueno, Hilder, be, bota zinu batzun ostian, igozan boterera, gero botere hori nola erabili, ba beste gauza bada. Azkenean ez dago hasierako originak ez dago esaten gero diktadoria zara zen, no ez da, bueno, ni gaur egun Trump ikusten dutenean, ba bueno, holako zerbait ikusten dut.
1: Askotan egoten zara bereekin?
0: Bai, justo atzore etxien hon zan,

0: une taldea da eta bioskadak da kantu honen izenburua. Aitor Uriarte daukagu gurekin. Aitor, denbora asko ematen alduzu ispiluaren aurrean. Honekin esan nahi dut, jebi batek ispiluaren aurrean zer egiten du?
1: Ezer berezirik, nik uste dut ana mundu da ginen dagoen berdina, beti bebe bitu, baina ez nik ez, berez, ez berezigi. Baina, bueno, kasu hontan, letran esaten da ispilura begira, geixo da, metaforikoki, izatea norberari barrura begiratzia, eta alde hortati bai da oso interesantia, danokin biharko beben gauza bat, eta ariketa oso polita da.
0: Barrura begiratzea, eta nola egiten da hori?
1: Bueno, ba, betxulen esan duenea tipuak eta hori, da nireiz bastante soziala era baten, eta ba, konturatu naiz, askotan bakardadiak eta monotoniak laguntzen ostela bueno, beste reflexio batzutara, eta beste kreatibitatera, eta bueno, ba, ba ikasten abil, neure barrenien zer dauen.
0: Eta zer dago?
1: Bueno, entzuten saiatzen naiz. Zer dauen? Ba, bueno, ba... ba...
0: Nola entzuten saiatzen zara? Hau da, arroka baten aurrean jartzen zara, eta ea zer esaten duen arrokak, edo zer esaten dizun, edo nola,
1: ez,
0: nola
1: ez,
0: da hori?
1: Ba, azkenien askotan dago zulako igual bizitzan beldur asko, eta, ba, bueno, azkenien apur bat horra raskatzen, ba, ikusten duzu, ba, gauza batzuk ez diala inbesterako, beste batzuk igual bai,

0: gauza batzuk behar bada importantzia emuntzatzun gauza batzuk ez diala hain importantiak, eta igual importantzia gutxi emuntzatzun beste batzuk importantia diala. Eta bueno, ba, zeure preferentziak eta ba, zeure baloriak eta hor ba, badau norbera entzuteko eta norbera maitatzen saiatzen gara.
1: Jogan, ariketa bat, asana bat da meditazioa. Ez dakit joga egiten duzun, baina meditatzen duzu?
0: Ba, egonitzen jogan eta oso gustora, egisa esaz. Baina, bueno, ultimante hipopresibotan abil, horbe, arnasketa batzuk eta hola. Eta, bueno, apur bat, horre belagundu, ez da apur bat arnastu, eta hipopsia punto horretan kortisola kentzeko teknika oso interesantiak. Eta, bueno, ba, arnasa, guretzat, ba, arnazeti bizi gara, eta hori dominatzia gauza interesantia.
1: Hipopsia, patu duzu, eta apnea ez, baina, esan godiguzu zer den hipopsia?
0: Ba, hipoxia, a ber, apnea bat, ezken nien zango zan hipoxia, entendi jo dala oxigeno barik iztea organismo momentu baten. Orduan, organismo horrek defensa moduan, ba, beste gauza batzu garatzen dau, eta, ba, bueno, nik usto regenerazio batzu dauzela, eta gorputzari biharrezkoa dan gauza bat emutizatzula bere limitian noski.
1: Apnean zeri ematen diozu zu garrantzia? Denborari, pentsamenduari, non dago zure pentsamendua apnea bat egiten duzun bitartean?
0: Bueno, apnea bat atitxo dina bien bitartean, neku dago eta apnea itzen, baina apnea inoztian berriz oksigenua sartzen duzunean, eta hor refleksioak, ba, bueno, ba, hor bai ikusten duzu, ba, igual, ba, bueno, ba, gauza politia da, hor nik uste norberakin konektatzen saiatu, bentzet, era baten edo beste baten.
1: Orduan, apnea batekin ezin duzu pentsatu, da bizitza dago jokoan.
0: Bueno, apnea batek limite badako. Hortik ja pasau jemasa limitetik, ba, bai, hor ez dau ja bizitza.
1: Berriro bueltatuko gora ispilura. Ispilu aurrean, ez dakit, ez dizkizut ikusti, tatuaje asko daude, ez da?
0: Bai, azken aldian asko ikusten da, bai, lehen be bai, eh? Bueno, ni nere kasuan ez dago tatuajerik, eta, ba, bueno, ez emoten dago gaur egun, tatuajerik ez egitea dela, transgresori haua, tatuajerik egitea baino, lehen aldre bezana. Ba, bai, bueno, nere bizitza hola fandan, eta ez dago.
1: Baina, jebian, normala da, tatuatzea, ez da, eta pilo bat.
0: Ez dago zatik. Ez. Izan leke edo, ez? Nei tatuajeak asko guztatxat, eta tatuaje barik, bebai.
1: Zeri diozu, beldur diozu tatuajeari, tatuajeak ematen duen minari?
0: Bueno, ba, ez azkenean ikuste dut tatuaje badala ba, norberan eguneroku moan, ez? Ba, igual, momentu konkretu bat, ba, oroigarri moan, ba, horre markatzia, ez? Bizidaneako. Ba, bueno, ez dut ikusi momentu bat ola, igual nere beldurra, baino, esango da, incertidumbria, o ez jakitea momentu jakin baten zer plasma hor, baina, bueno, bai, hola izan da.
1: Askotan sentitu alduzu bihotza apurtuta?
0: Ez, askotan ez. Batzutan bai.
1: Eta, ze sentazio dira horiek?
0: Bihotza apurtuta? Bueno, ba, samina, eta, ba, bueno, bazkenian bihotza apurtzen danean, zerbait ikasi badot, eta oso garrantzitsua, nire laguneri saiatzen ezen atrasatzen, eta neure burua ere bai, ba, bihotza apurtzen danean ikustu dut oso importantia dela dolu bat pasaitzea adibidez.
1: Eta beste bihotz bat aurkitzea?
0: Bueno, ez dago zatik. Lehenengo nik gomendatuko neben dolua pasatzea, eta ja dolua pasatzen denean, eta ja norbera maite dozunean berriz, ba, basatik ez bai, beste maitasun bat aurkitzea.
1: Zaila aldira bikote harremanak?
0: Bueno, batzutan bai. Nire kasuan adibidez, nire seme alaban amata bisok, bananduta dauz, eta, ba, bueno, ba, kasu ontan irten bidea hori izan zen, eta, bueno, ba, zoriontzuga danok, eta, ba, bueno, beste erlazio batzuk, eta beste maitasun batzuk, eta, bueno, hor dauz, bai.
1: Mek nola zer sentitzen dute gurasoak banatzen direnean.
0: Hombre, ba, izugarrizko mina. Nik ez dut bizi izan nire pertsonan, baina nik ikusi dut, eta, bueno, ba, bueno, zaiatzen gara, gauza, iguelta emun, eta, bueno, azkenian bizitzako fazia dia, eta ba, gauza txarrak beti ez dago txarren eruan biharrik, gauza txarrak o gauza obera eruan lik ez.
1: Maitasunetik gorrotora iztan batean pasatu gaitezke, ez da?
0: Bueno, baina nik uste dute elburu dela gorrotatzen duzunean norbait be maitatzia erabaten, ez? Hori da...
1: Ah, bai, nola egiten da hori?
0: Bueno, ba, ez dakit. Biosatea, ba, beti daz momentu puntualak bizitzan, baina linea garrantzitsuena maitasuna bada, nik uste dut beste dana ona dala.
1: Eta ez da geratzen barruan min hori, oda, nahiz eta dolua pasatu min hori etzeizu, ez da lusatzen, edo handik urte betera, edo bi urtera, edo berriro datorkizu burura, ei, apurketa hori.
0: Bueno, ba, eskerian gauzak supera egiten dira, baina egia da, guztiz ez. Oin eta dut moan, latzeren azkenengo dizka, denboraen orbainak, ba hori da, eskerian ez. Denboran batzen goiazen orbainak, eta hor dauz, eta naiz da osatu, ba, begiratzen duzunean zure orbainei hor dauz, ez dia joaten, hobeto edo okerra gongo dia, baina hor dauz.
1: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, ze iritzi diozu esaldi honi, ni ez naiz ezer zu gabe.
0: Bueno, ba, nik uste dut hori izaten dagoenak, arazua behar dakola, zatik, ba, nik uste dut esan lehen esan dute moan, lehenengo hausia enbidana norbera maitatu, eta norbera maitatzen danean, ja beste danak maitatzeko prez gauz.
1: Latzen latza da?
0: Latzen latza da? Bueno, musikalki, bueno, izalik, hortik.
1: Eta bizitza latza da?
0: Bizitza latza da, batzuta mai. Baina, bueno, beti azkenien lehen zauten moan, demoren orbainak, ba, bueno, doiaz bizitzan motxila bat batzen zoiaz, eta, ba, bueno, ba, gauza ikasteko dira, bai.
1: Memento mori.

0: hor entzun dugu Memento Mori, Latzenen laugarren diskoa, da, diskoan dagoen kantu bada hori. Askotan sentitzen alzara errudun, Aitor?
1: Bueno, askotan ez, nik askotan ez atik saiatzen naiz arduradun izaten nerekiko.
0: Zergatik erabiltzen dugu erruditza?
1: Bueno, nik uste datorrela azkenian kristiano molde baten ezi gara danok, eta ba hor itzori asko aipatzen da gauza bada, lehen esan duen infernua egin da adibidez oin konektatzen, eta bai ez dakizela esplikau, azkenian erru sentitzen gara, errudu sentitzen gara, baina zerbait inposatuta moan dauen gauza bada. Dakit, kristianuak erabilidaren gauza bat, eta gauza txarra baino nik uste dut, igual jendia manipulatzeko erabilidan eta oso erabilia izan dan gauza badala.
0: Erlijioa gizartaren opioa da?
1: Ba, gizaki bai, erlijioak, gauzaren batzuk honak ingo zauen, baina gizinetan bastante txarrak bai, niretzat.
0: Orduan, erruaren sinonimoa zen izan daiteke, sinonimoa esan dut, ze hitz erabiliko zenukezuk, errua erabili ordez?
1: Nik errua baino, gixo balora egin dut, bakoitzak bere ardura hartzea. Eta baita Elizak eta jokaketan dagoen paper hori de dana jangoikuan, ipini zerbait estan existitzen leku baten, eta ilusio faltzuak, eta dogmak, azkenien ez doiaz nirekin.
0: Dogmetan, dogma guztiak apurtu beharko lirateke? Dogma guztiak dogmetara kondenatuta gaude?
1: Bai, dogmak niretzat ez dira gauza hon bat. Azkenien gauza danak bihar daue bere refleksinua eta fleksibliak izan, eta gauza galdatu jendia evoluzio badau, eta, dogmak niretzat ez dira.
0: Beti galtzaile gara?
1: Ez gara, ez dago galtzaile izan biharrik. Norbera bere ardura hartzen badau, nik uste dut noga bitzela.
0: Eta Euskal Herriak hartu du bere ardura. Euskal Herria ez da galtzailea oraingoz.
1: Ez dut uste, Euskal Herria da errepresioa jasan dauen herri bat, baina erabaten altxatzen jakin izan dauena, eta hola demostru du.
0: Euskal Herriak zer dauka irabazteko?
1: Askatasuna.
0: Eta askatasuna hori hitz unibertsala da.
1: Bueno, independentziatik ondo torriko zen askatasuna.
0: Independentzia zalea zara?
1: Bai.
0: Zenolako independentzia nahi duzu? Poliziari gabekoa bat?
1: Bai, hori izango zen ere ametza bai. Herri euskaldun independentia.
0: Euskaraz hitz egiten duena?
1: Bai.
0: Bueno, oinatin jende asko hitz egiten du euskaraz.
1: Bai.
0: Baina kaletan erdarara ere jotzen du jendeak, ez da?
1: Bai, asko nik uste dut lehen be bai, Baina, euskara mendetan galdu ez da hizkuntza bada, eta, ez dako zatik galdu biharrik oin. Baina bai, egisa da, mimau eta zaindu bihar dan gauza bada, zatik mundu global hau bere kontra dau, eta zaindu geukezpu zaintzen, beste inork ez dau zainduko. Eta adibidez, nik sare sozialetan eta horre euskerak goitzeko asko dago.
0: Eta euskara zaintzeko beharrezkoa alda Euskal Herriak estatu bat izatea?
1: Bueno, ez kompatibilia da. Ez dako gauza batek bestiakin, baina, esan dut zuten moan, bidia niretza da independente euskalduna.
0: Baina jendeak esaten du euskara galtzera duala.
1: Ez dut uste, zatik, nik ez dut uste, hoetxaten guztauko, zatik, hainbeste mendetan bizi iraundauen hizkuntza bat hainbeste eraso jasan da, gaur eguneko erasoak gaindituko dauelan esperantza dakot.
0: Zergatik egiten diogu denborari ies hain askar? Honekin nahi dut zuk aipatzea zer den momento mori hori?
1: Bueno, demoratik ezin ja ahi ez egin, hori hola da. Memento mori zer dan? Memento mori da rekordatorio bat guztiok hil egingo garela, eta ba bueno, ba horrek gartzen dagoen refleksioa ba bitarte hortan bizitza bizi inbia da, eta memento mori esaten du moan bitartian memento bibere sanlikegu.
0: Eta zuk 16 urterekin, 16, 17 ez denari akordatzen, eriotzeri deika maketa gero diskoa bihurtu zena argitatu zenuten, ez? 16 urtekin eriotzeri deika ez da oso latza.
1: Bueno, nik uste, ez akordatzen momentu hortan buruan zer izango zen, izen hori jarteko, baina eriotzari deika nik uste izan zela kontzeptu bat, bueno, jebi zora ikizagoena, eta, geure pentsamendutan, igual, geure ingurukuan, itonak, ikusten gebenak, eta, eriotzari deika, bazkenian finitua gara, eta deika ez, baina urtiak aurrera doiazela urbiltzen gara.
0: Eta zu nola urbildu nahi duzu horra, momentu horretara?
1: Bueno, aldik eta plenitude handixenakin bizitzan eta osasuna, azkenien osasuna da.
0: Eta osasuna, galduko bazenu nola ikusiko zenuke zeure buruaz beste egitea edo bukatzea?
1: Osasuna galdu ezkero, nik uste dut asko galtzen dula. Baina, superazio beste faktore eta gauza batzu sartuko zian hor, gaur egun ez dakitenak zela ingoneen erantzun, eta ikusiko, Otea Lili.

0: lanik zailena eta kantu honen izenburua Zutagar taldea daukagu eta gurekin Aitor Uriarte. Aitor, zu analista programatzailea zara, hori da zure lanbidea, hori alda zure lanik zailena edo bizitzea da lanik zailena?
1: Bueno, letrak zailen da moan errealitatea jasan beharra da lanik zailena. Kasu bakoitza, ba bere kasuan.
0: Baina realitatea denboran pasatzen da, ezta? Hau da, igaro behar den gauzoa da, eta superatu edo gainditu.
1: Duda barik. Baina askota zaila da.
0: Zergati da zaila?
1: Bueno, ba, kasu eta honien zuten gabitzen moan hor fonduan, ba, kartzelan, ba, ba, zaila dalako, eta, ba, eta beste era batzutan be bai.
0: Kartzelak zuntzitu beharko lirateke?
1: Dugu be. Lehen zaute moan, zigor bariko egizarte baten, ma bueno, kartzelak ez dako kabidari. Horra...
0: Inorretzen nuke sartuko kartzelan?
1: Bueno, horre, harik eta berbait jenunga mikrofonotik kanpora, ba harik eta kontradiktorio asko dauz, ez? Zatik era baten lehenengo instintu hori da, ez? Baina, bueno, niztakit, jaskenian... reinserzinua eta eziketak eta ba beste instrumentu asko dauz, nik uste otorri buelta emuteko, baina bueno, gauza komplexua da, erabaten.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Amnistia osoa.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, azkenian horre labur biltzen dagoelako beste dana.
0: Oraindik gatazkan bizi gara?
1: Bai. Bai, betik, erabaten gauza bat espada, ba, sozialki espada, beste ere mugu batzutan, da beti...
0: Bai. Politikoan ere bai?
1: Baita, bai, izatik lehen esan du moan, ez gara jasartua gara, erabaten ez, ez gauz, ez gara geure kabuz bizitzeko instrumentuekin.
0: Ez dizut galdetu lehen, baina kooperatiban lan ingo duzu, kooperatiba batean.
1: Bai.
0: Lanak duintzen aldu, nahiz eta kooperatiba batean lan egin?
1: Bueno, pertsonak duintzen dau lana.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Nola?
1: Bueno, ba, azkenian, ba, geure lan baten, bueno, lehenengo garrantzitsua da, lana gozatzea era baten, edo, bai, disfrutatzea. Ja, hortik ez pagauz, ja zailago esango da. Baina, bueno, eta gero lanian, be, pertsonak bere baloriak eta bere aportazioak lizke, eta horra adibidez, kooperatiba baten, ba, taldia oso importantia, eta nien oso salien ez, ba, proiektuak talde baten eramateko, eta bakoitzak bere ekarpenak egiteko.
0: Baina kooperatiba batan ez dago sindikaturik?
1: Ez, bueno, azkenean kooperatiba baten beste kontseilu soziala dau eta beste instrumentu batzu dauz.
0: Eta kontseilu sozial horretan ez dago konfrontaziorik? Ideien konfrontazioa?
1: Bai, bai, ondala gutxi arte honintzen kontseilu sozialien, eta, ba, bueno, ba, ba harik eta politia da, gauzak eztabaidatu eta azaleratu, eta kontsulta organo bada, eh? Gero azkenian dau kontseilu errektore bat, horre bai hartzen dagoela, hori bazkideak boskatutako kontseilu errektore bada, baina hor hartzen dira ja erabaki potoluak.
0: Baina kaleak egunero ikusten ditu konfrontazio baten barruan, ez da? Sindikatuek grebara deitzen dute, eta...
1: Bai, azkenian sindikatuak oso ba, biharrezkoak diala demostrau daue, eta lehen hau izan zauein indar hori berreskuratzen bazauein, ba, gaur egun beste gauza batzu lortu goen, zatik azkenian lehen hau lortu zian eskubide asko, ba, ba, gaur egun disfrutatzen gabitz, baina ondiok beste eskubide eta gauzak lortzeke dauz.
0: Ataka batean jarriko zaituta gian, lehen esan duzu lanak pertsona duintzen duela, sexu langileak ere bai?
1: Sexu langileak. Bueno, nik sexu langile kolektibo moan jarriko notzen bere bosgora jailua edo mikrofonua eta euran aldarrikapenak eta euran bakeskak eta entzun eta ba, entzutea gustago izaten ulertzeko euran beharrak.
0: Etzaude abolizionalismoaren alde?
1: Bai, abolizioa alde honliket, hartzen bozu, bueno, igual lang, sexu langileak euran lanian bizileiken bortxaketa erabaten edo violentzia sexuala, igual emakumea objetu moan erabiltzea, pertsona moduan baino, eta alde hortatik bai ikusten dut, beste alde batetik ikusten dut, sexu langileri barik bizilik egura guk, tranquilasko, baina igual eurak biharra dako lana egiteko. Orduan

0: Egun sentia, kuraia taldea daukagu hor. Egunero egun sentia gozatzea gauza ona da, ez da polita da.
1: Bai, egunero ateratzen da eguzkia. Bueno, ez da ateratzen eguzkia inoiz. Argitu itzen dau, bizigazen lekuan, egunero. Eta bai, gauza biharrezkoa da. Iluna eta argia.
0: Eta samina?
1: Baita, dana da biharrezkoa. Eta saminetik gauza positiboak irten aldizke.
0: Nik inolako samintasunik gabe, musu handi bat emango dizut, Aitor.
1: Ba, beste basuri.
0: Ondo segi.
1: Eskerrik asko.

0: Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira, maiatzak amabi aste artea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Uxue Barkos, Nafarroako parlamentuan irekitako esleipenei buruzko ikerketa batzordetik igaro da astearte honetan, aurreko astean Yolanda Barcina Nafarroako presidente hoiak egin zuen bezala. Antxon Alonsorekin duen harremanari buruzko galderak mina mugaren proiektura mugatu ditu. Uxue Barkos, Nafarroako presidente hoiak astearte honetan adierazi duenez, Antxon Alonso Zerbinabar enpresako administratzailearekin izandako bilerak geoalkali enpresak sustatzen zuen mina muga proiektuarekin lotuta egon ziren eta bilera oso gutxi izan ziren. Adierazi du, azkenean estatuko administrazioak bere gain hartu zuelako proiektuaren tramitazioa. Presidente hoiak azaldu du ez duela Alonsorekin hitz egin, haren enpresa koldo auziarekin implikatzen duen ustezko ustelkeria sarea publiko egin zenetik. Barkosek adierazi du ez duela gogoratzen Pedro Rodríguez Geoalkaliko zeozenak Nafarroako jauregian mina muga proiektuari buruz egindako bilera batera joan zela eta Antxon Alonso bertan zegoela bileran parte hartzeko. San Ferminetan Alonso ekin agertzen den argazki baten inguruan galdetuta presidente hoiak zehaztu du enpresari askorekin argazkiak eta bilera deituak mantentzen dituela. Barkosek behin eta berriro errepikatu du Alonso Geoalkaliko ordezkari gisa ezagutzen zuela. Bestalde Javier Espartzak Santos Zetanen inguruan galdetu dionean Barkosek adierazi du PSN-rekin negoziatu duen guztietan Maria Txibite idazkari nagusiarekin negoziatu duela eta inoiz ez Zerdanekin. Eta aurrera jarraituz Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du aktibaturiko neurri nagusiak herritarrei azaltzeko xedez. Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxe bizitzaren arloko premiazko neurri buruzko dekretuaren argitalapenarekin. Deniz Itxaso sailburuak arauak jasotako neurriak azpimarratu ditu, besteak beste alokairuzko 7000 etxe bizitzen sustapena ala etxe bizitza babestuen 150% gazteentzat gordetzea.
1: Momentu honetan Euskal Biztanlearen 144%a eremu tensionatuetan bizi da eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela eta horrek esan nahi du beste etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu eta horrek esan nahi du gaztelagun programa honditu egiten dela, bizigune programa honditu egiten dela.
0: Itxasok esan du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela tentsiopean dauden eremuei dagokienez, eskubideak eta betebeharrak txertatzen ditu, bai maizterentzat, bai errentarientzat honek.
1: Nahi dugu jendeak jakitea, hainbat betebehar ezpaldin badira betetzen, maizterrek salatu dezaketela. Eta eremu tensionatua .euskadi.eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
0: Dekretua kalaber gaztelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezkeen alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen alokairua eta azpi errentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezkeen modalitate gisa etxe bizitzarako eskubide subjetiboari lotutako estaldurak ehan dituz. Eta etxe bizitzarekin lotuta ere, etxe bizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du Euskal Herria Bilduk, merkatuan esku hartzea, gizarte funtzio babestea eta etxe bizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galdutzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxe bizitzan izan duen jarduna. Peio Otxandiano, Karabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxe bizitzaren egoera EAJ PS gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean.
2: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, hain zuzen ere, etxebizitza politika osar bat egiteko, eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hoiei, frenoa jarri, eta eskubide subjektibo gisa etxebizitza egikaritzeko, etxebizitza eskubidea egikaritzeko.
0: Bere ustez, 2015 Gasteizko legebiltzarrean etxe bizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude. Otxandiano azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxe bizitza politikarik egin, higiezinen politika eginda.
2: Porque el PS no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
0: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du, merkatuak kontroletik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez den une honetan. Europako herrialdeetako etxe bizitza soziala erreferentez adartuta, Otxandianok 10 urtean etxe bizitzaren arazori aurre egiteko konpromisoa hartu du.
2: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu, hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
0: Nafarroako egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logikatik kanpo mugitu dela. Aldiz 2015ean aldaketa politikoa gertatu zenean, ordutik ona hainbat aurrera pausu eman dira etxebizitza politikan, naiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
3: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du, parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxebizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
0: Eta lan gatazkei erreparatu behar diogu ere, LAB sindikatuak salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegitara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Sailaren ezbetetzeak arlo desberdinetan kokatu ditu LABek, akordioak jasotzen duen lorpen esanguratsuenetako bat ikasleen lan zama aritzea eragin behar duen ikastorduen jaitsiera izan zen. Sindikatuak azaldu duenez, aurre eta lehen hezkuntzan 23 ordu lektiboetatik 21 ordura murritzea jasotzen du, baina sailak hori lortzeko baliabideak bidaliko ez dituen zantzuak ditu LABek. Bigarren hezkuntza eta lanbide heziketan gehienez 18 ikastordu izan ordez 17 izatera jasotzen du lorturiko hitzarmenak, baina baliabiderik ez dago.

0: Eta esango dugu ere murgako etorki eta lanaren zerrategi berriak hain lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko duela. Egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute eskala eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko. Etorki eta lanak Mondragon taldera batutako kooperatibak lantegi berria ireki du murgan, Aiaraldean. Jauzi handia ekarriko du, 100 lanpostu sortuko baitira eta urteko ekoizpen gaitasuna 80.000 metro kubotik 300.000 metro kubora handituko da, batez ere insignis pinua eraldatuko da. 2022 eta 2026 artean garatu da proiektua 77 milioi eurotik gorako inbertsioarekin, horietatik 12 milioi euro baino gehiago Lakuako gobernuak jarri ditu enpresaren lehiakortasuna eta inguruan duen eragina indartzen laguntzeko. Eta Aiaraldean jarraituko dugu Tubos Reunidoseko. Langile gutxi batzuk lanera itzuli baitira astearte honetan Amurrioko lantegian, langileen gehiengoak greban jarraitzen du bitartean. Enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu berginen itzulera errazteko. Langile kopuru txiki bat lanera itzuli da gaur Amurrioko Tubos Reunidosen lantokian, gehiengoak greban jarraitzen duen bitartean, lanpostuak mantentzeko aleginean. Erabakia joan den ostegunean hartu zuen langileen laurden batek gehiengo sindikalaren oniritzirik gabe. Astearte honetan lanera egin duten itzulera oso murritza izan den arren, datu zehatzak ezagutzea zaila da, enpresak jarritako autobusek kortinak zeramatzaten eta horien okupazio maila zein zen jakitea zaildu dute. Ertzaintzaren dotazioek ere ibilgailuak eskoldatu dituzte, naiz eta ez den inongo goraberarik izan. Hori bai, autobusak lantokira heltzen ari zirela sarreran, greban jarraitzen duten langileek modu ironikoan txalo egin diete lanera itzuli diren horiei, joan den ostegunean bozketaren ostean egin zuten bezala. Oier Bidaurratzaga lab sindikatuak Tubos Reunidosen duen ordezkariak onartu du langileen gehiengoaren artean tristura eragin duela eta lanera itzuli diren horiek enpresaren presioari men egin diotela. Ordezkari sindikalak gaineratu duenez, enpresako zuzendaria lantokira joan da ohikoa ez dena greba hautsi duten langileei babesa emateko. Ikusteke da orain lanera itzuli den langile kopuru urriarekin posible izan den jarduera normaltasunez garatzea, bien bitartean gehiengo sindikalak egunotan erabakiko du jarraitu beharreko bide horria. Eta Euskal Herritik kanpo aipatu behar dugu ere, zaborra bezala definitu duela Donald Trumpek Errepublika Islamikoak helarazitako kontraproposamena. Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Iranen aurka hasitako gerraren balizko amaiera are gehiago urrunduz. Etxe Zuriko maizterrak berak ohartarazi du une honetan oso ahul dagoela bi aldeek adostutako suetena. Etxe Zurian bertan edabide egindako adierazpenetan Trump beti bezain kontra esankor aritu da.
1: I call them lunatics, I call them stupid people too. But in Iran they have the moderates that died to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics.
0: Ameriketako Estatu Batuetako presidentaren arabera, uneotan bi korronte daude leian Iranen, alde batetik amaierara arte borrokatu nahi duten lunatikoak, guardia irautzaileari erreferentzia eginez, eta beraiekin negoziatu nahi duten moderatuak, azken hauek ere kritikatu ditu, lehenel beldur direlakoan.
1: Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it.
0: Gauza korrela unean uneko urraketekin bada ere, oraindik bialdek mantentzen duten suetena inoiz baino ahulagoa dela ohartarazi du Trumpek, Iranek bidalitako proposamenaren ondorioz. Proposamen hori zabor puxka bat baino ez da, Trumpen esanetan, aitortu duen arren ez duela guztiz irakurri. Eta bere ohiko inkoherentziarekin, Trumpek ziurtatu du oso posibletzat jotzen duela oraindik Iranekin akordio diplomatiko bat lortzea gatazkari elkarrizketa bidez amaiera emateko, berretsi du beraien helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ez garatzea dela. Trumpen gora beren aurrean, Irango gobernuak gogora ekarri du beraien baldintzak argiak izan direla hasieratik eta neurrikoak direla.
2: خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای
0: Euren eskaria legitimoa da, Irango atzerri ministerioko bozera mailaren arabera, gerra amaitzea berehala, Hormuzko blokeoa altxatzea eta Irango itsasontzien aurkako pirateria amaitzea eta bankuetan Ameriketako Estatu Batuen presioen ondorioz izoztutako Iranen baliabide finantzeroak askatzea. Era berean, Ameriketako Estatu Batuko gobernuari errealitatean oinarritutako akordio baten alde lan egiteko eskatu dio, Israelgo gobernuaren helburu estrategikoen baitan mugitu ordez, hain zuzen ere, Iranen proposamena publikoki errefusatu aurretik Benjamin Netanyahurekin harremanetan izan zela onartu zuen Donald Trumpek.

0: Eta aipatuko dugu ere hasieran iragarritako prozesuan behartutako aldaketak eginez eta tartean Espainiar estatuan atzemandako antibirusaren lehen kasu baieztatuarekin amaitu dela agerraldia jasan duen MV Ondius itsasontziaren egonaldia Kanariar uarteetan. Azken ordukoa dugu itsasontzitik ebakuatu eta Madrilgo Gomez Ulla ospitale militarrera bidalitako Espainiarretako batek positibo eman duela PCR proban Ameriketako estatu batuen estatu batuetan barkatu beste bik eman dute positibo, horietako batena ahultzat jotzen den arren, eta larri zegoen ospitaleratua Parisen pasaden asteburuan Frantziarako hegaldiaren ostean positiboa eman zuen ere. Estefani Riz, Frantziako osasun ministroak astelenean azaldu zuen France Inter irratikatean ondoezik sentitu eta antibirusaren handetako aldaeran positibo eman ostean azkar egin zuela okerrera emakumearen osasunak bizitza galtzeko zorian egoteraino. Bien bitartean, MV Ondiuseko bidaiarien eta zenbait eskifaiko kiden evakuazioak eta leku aldatzeak amaitu ziren astelen honetan, espero gabeko aldaketa batekin, haizeen ondorioz, azkenean porturatu behar izan zelako Granadillako portuan, Tenerifen.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko amabiak eta amalau diren honetan ez dugu aparteko. Gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestaldeik gaurko eguraldiaren kako guztiak ikerri barruzaren eskutik izango ditugu.
2: Nahasitik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste gutzuko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nahusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadakin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldeti barna, peninsulati barna, ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haize aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian musikaria izango duzue Iker Gurrutxagaren eskutik, baina ordu batetan informazio gehiago, naiz irratian, gero artean.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonistan hausiaka nazioarteko artistak izango ditugu atzo etxeko artistei errepaso eman ostean. Bueno, gaur nazioartean atera diren kantu sorta luzea ekarriko dizuegu eta gauez, bueno, haotxen atzen tarte bat ere berreskuratuko dugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Adam Lamberten doinuekin hasiko dugu gaurko saioa. Adam Lambert bera Indianapolisen sortua eta, bueno, badu ez aktore izaera hori ere bere baitan, bueno, kantu berriak aurkeztear. High Drama aterostean Eat You Alive izeneko kantua da bere kanturik berriena. Adam Lambert.

Bueno, Calvin Harris eta Jazzy elkarrekin Satisfy izeneko kantuan gainera Calvin Harrisek badakigu ez laster Euskal Herri ere bisitatu behar duela. Izan ere aurtengoan Bilbon izango da. Bebeka Lifeen izen horietako bat izango da kartel buru izango da Calvin Harris. Eta horrelako denuak ere entzungo dira ziorra. Esan da bezala, hau Satisfy deitzen da Jazzyrekin egindako abestia. Bueno, eta batuko dugu, Jazzy bera ere norden. Bueno, ba, bera batez ere ez... Bat dance poparen bueltan hiltzen den Irlandarra da, Jasmine Byrne deitzen da, Jazzy bezala ezagunagoa dena.

Atzo goizean, no? Lendabizik orduan ekarri genuen nago tertuliara Charlie XCX-en kantu berriena Rock Music deitzen baita. Rock Music, kantu laburra eta berriena Charlie XCX.

estilo zaldatuko dugu. Be, kantu berezi bat entzuteko, eh? Olako piano eta gitarrak badidui, power ballad bat datorrela, baina ez rap kontuak dira. JPG Mafiaren kantu berriena baita hau. JPG Mafia, bueno, bera New Yorken dabilena, bo sortua. Naiz eta Baltimoreen, ez? Marylanden sortzen den bere proiektu guztia. Experimental Rap izeneko lana aterako du maiatzaren 21ean eta hortik dator kantu bere. 25 kantu izango ditu diskoak. Bebe, ondo entzun duzu, 25. Eta hau da berriena. War Overland deitu dikoa.

Kesha. Bueno, bai du, emat karakteristika bereziez, ezaguarri berezi bere musikak. Batetik, bueno, bere kantu ezagun asko ez, gixo honetako erritmoetan egin dituela. Eta sinte horiek, ez da, hyperpopa, popa, diskoa, bueno, hori guztian azten ditu. Pirio, dizeneko diskoa atera zuen, iaz. Eta horren kantu berri honek edator, origami deitzen dena.

baby, make me a gummy. Bueno, aurrera segitzeko modan gauden, hemen elkarketa bat eman da, Jalid eta Laub elkarrekin, Laub, bueno, hemen aspaldian ez, ezagutu benuen artista, kasualitate batez, iritsi ginen bere musikara, Aries Trapas Left, Laub,

Zoltan dabilen artista, ez tradizionala bezala markatzen du bere burua Jalidek. Bera El Pason sortua eta Jalid Robinsonen musika. Gizon, eta

King Petras alemaniarra, bueno, Los Angelesen dabil aspaldian. Eta normalean dance elektronika munduan ibiltzen da. Eta kantonek, bueno, bestelako pop kutsu bat, bez? Jeep deitzen da. Bauda, King Petrasen, adest.

Alako doinu tribalak ditu The Last Dinner Party taldekoen azken kantuak. The Last Dinner Party, bueno, bada alako rock alternatiboko talde bat, The Dinner Party bezala hasi ziren, gero The Last Dinner Party bezala izatera pasa, eta bide luzeska egiten ari direla ere esan beharra dago. Ia zatera zuten From the Pyre dituriko diskoa, eta alternatibek izateko, bueno, gisa honetakoak, ez, laboneko bosgarren urte horrena betetzen ari gira. Ez baita erresia, holako gauzetan, holako musikak aurrera egitea. Come all you beasts, deitzen da, hau. Big Dog diskotik ateratzen dugun kantua. Eta hau ja Big Dog da, hau da, bata bestearekin ulertu behar da.

Tame the Flow. Paris Paloma artistarena, Paris Paloma artista ere, bueno, bada, ez, azkeneko denboratan la zona handia eskuratzen ari dena. Eta hortik, bere lan berria urtean aterako duela, The Fatal Flow deiturikoa, eta hortik esan dugun bezala, hau da, Steam the Flow deituriko kantua Paris Paloma, gainera, bueno, bada, ez, aurten biluen izango den horietako, bueno, debe calaifre, tiritxiko de la corte en guardia.

Irurogeietara, eta Ingalaterrara, egin du salto. Nez eta gaur egungo kantoak diren, eh? Paul McCartney eta Ringo Starr elkarrekin. Liverpool Beatles taldeko bikide, elkartu dira beraz, Home to Us.

irurogeita esan dugu ez. Bueno, Rose and Twisted in the Stars diskoa ateratzear da The Rolling Stones, irurogeita oian Londresen sortutako taldea. Mick Jagger eta kompainia lan berriarekin beraz.

Ez gara Inglaterratik aterako Rolling Stones talde antzutetik Ipizek erriko Basement talde antzutera pasako garelako Wired izeneko diskoa atera dute eta bertatik ateratzen dugu kantu hau Embrace deiturikoa.

The Chainsmokers eta Oaks elkarrekin alako disko bateratu bat atera dute hauek. Disko potentea, hori ere esan beharra dago. Eta, bueno, ba, disko honekin, ba, atal berri bat irekitzen du, ez? Orain arte ez zutelako disko kolaboratiborik egin, ez behintzat, The Chainsmokers taldekoek.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen entzuleok, eguerdiko orduatak dira maiatzak 12, aste artea eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Etxe bizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du Euskal Herria Bilduk. Merkatuan esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxe bizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galdutzat jo du EAJ eta PSEren gobernuak azken hamarkadan etxe bizitzan izan duen jarduna. Bestalde, Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du. Aktibaturiko neurri nagusiak herritarrei azaltzeko. Koxedez. Eta Nafarroan aipatuko dugu Xue Barkos, Nafarroako parlamentuan irekitako esleipenei buruzko ikerketa batzordetik igaro dela astearte honetan, aurreko astean Yolanda Bartzina, Nafarroako presidente ohiak egin zuen bezala. Antxon Alonsorekin duen harremanari buruzko galderak mina mugaren proiektura mugatu ditu. Eta arlo politikoan jarraituz, laugarren saiakeran onartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea EAJ eta PSEren botoekin, egun Euskal Autonomia Erkidegoa da halako legerik ez duen Autonomia Erkidego bakarra. Eta Getxon, luxuzko 12 etxe bizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Ereaga Atalaia Kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzaiela bilera batean kooperatibaren parte zirenei. Gure mugetatik harago begira ere, zaborra bezala definitu du Donald Trumpek Republika Islamikoak helarazitako kontraproposamena Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Iranen aurka hasitako gerraren balizko amaiera are gehiago urrunduz. Etxe Zuriko maizterrak berako hartarazi du une honetan oso ahul dagoela bi aldek adostutako suetena. Eta Zisjordaniaren legez kanpoko okupazioan urrats bat gehiago eman eta postu militar berri bat eraiki dutela iragarri du Israelgo armadak Jeningo errefuxiatu kanpalekuan erresistentzia palestinarrak eskualdean daukan gotorleku historikoetako batean. Eta gure eraitzuliz eta ekonomia gaietan, murgako etorki eta lanaren zerrategi berriak, 100 lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko du, egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute, eskala eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko. Eta Aiaraldean jarraituko dugu ere, Tubos Reunidoseko langile gutxi batzuk lanera itzuli baitira, astearte honetan Amurrioko lantegian, langileen gehiengoak greban jarraitzen du. Bitartean, enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu beharginen itzulera erraz. Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriro eskatu dio Lakuako gobernuari pentsio txikienak gutxieneko soldatak garbira heltzen laguntzeko neurriak aplikatzeko, eskaera bereziki emakumei eta 80 urtako urtetik gorako barkatu pertsonei zuzenduta dago. Bestelagoetan, 2022ko abenduaren 25ean Donostian labana zildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa hasi da astearen honetan, fiskalak adierazi du gazteak jasotako bildabankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela, eta azpimarratu du biktimak ez zuela eskuetan ebakirik, ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Eta Maialen Mazón labankada ziltzea egotzita auzipetutako Jaime Herreren inguruko auzitegiko adituek adierazi dute akusatuak gaitasun osoak zituela.
2: Naiz Musika.

izan ongietorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi rialdeak bezala, hor!

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak dira, maiatzak hamabi asteartea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Donostiak lursailak emango ditu 5000 babes ofizialeko etxe baino gehiago eraikitzeko. Gobernu batzordeak argi berdea eman dio babes ofizialeko etxeak eta apartamentu dotazionalak eraikitzeko protokoloari. Besteak beste, proiektuak Txominenea Loiorako kuarteletan edota Auditzakularren gauzatuko dira. Lakuako etxe bizitza saiak jakitera eman du Donostiako udalarekin akordio batera heldu dela 5000 etxe bizitza publiko eta pisu dotazional baino gehiago eraikitzeko. Akordioak udalaren jabetzakoak diren 10 lursailen lagapena jasotzen du, epe motz ertainean eta epe ertain luzean garatuko direnak. Lehen epean 984 etxe bizitza publiko aurreikusten dira, horietatik 844 babes ofizialeko etxe izango dira eta 140 apartamentu dotazionalak. Proiektuak Txominenean, Antzita Martutenen eta jolastokietan gauzatuko dira besteak beste. Bigarren denbora tartean 4101 etxe bizitza berri eraikiko dira, proiektu nagusiak Auditzakular eta Loiolako kuarteletan burutuko dituzte. Deniz Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak azaldu duenez, hitzarmenean jasotako lankidetza eredua udal lursaiak Jaurlaritzari doan lagatzean oinarritzen da eta Jaurlaritzak bere gain hartuko du etxe bizitza horien sustapena, eraikuntza eta kudeaketa. Etorkizuneko esleipen prozesuei dagokienez, dokumentuak ezartzen du esleipen dunek etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintza orokorrak bete beharko dituztela eta gainera egiaztatu beharko dutela Donostian gutxienez 3 urtez jarraian edo 5 urtez erroldatuta egon direla azken 10 urteetan. Eta aipatuko dugu ere, Leioako udalak atzera bota dituela Astoproben aurka aurkeztutako 3015 sinadura. Hain zuzen, animaliekiko tratu txarrik gabeko Leioa plataformak bildu zituen firmak eta elkarteak udalak atzera bota izan salatu du, sinadurak notario aurrean sinatu ez direla argudiatuta. Elkarteak ohar baten bidez jakitera eman duenez, udalak ez du aintzat hartu Astoprobak ordezkatzeko herri ekimena, sinadurak notario aurrean balioztatu ez direla argudiatuta. Elkarteak azaldu duenez, ez da posible horrelako ekimen bat notario aurrean egitea, ezin duteako 3015 herritarrek notariaren era sinatzera gerturatu. Plataformak Leioako udalak sinadura bilketa aintzat hartu ez izana errefusatu du, demokrazia blokeatuta dutela salatuz. Martxoaren 31an aurkeztu duten sinadurak San Bartolomen jaietan harria astoekin arrastatzeko proben ordez animalien markatu sufrimendurik gabeko jarduerak egin ditzaten eskatzea xede bat bainta tratu txarrak barne hartzen dituzten ekitaldietarako diru laguntza publikoak etetea galde egiteko ere. Udal ordenantzak eskatzen duen erroldaren 10%-ek gainditu arren 2749 sinadura lirateke, udalak prozesua baliogabetu du. Errubrikak notario batek edo sinadura elektroniko batek balioztatu behar dituela argudiatuta. Kolektibotik diotenez, erabat ezinezkoa da horrelako ekimen bat modu honetan gauzatzea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan euskal errepidetan, lasaitasuna gailentzen da. Bestalde, gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
2: Nahasetik jarretuko du eguraldiak aste arte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txore mate edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askorik pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko dagunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimotan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu.
3: Nai Musika.

fall, fallen, fall in love again.

0: música.
1: Thank you.

Bataren usaia bakarrizketak bakarrik Kuadrilateroan terapia latzarketipoak Ta hortza darren iturburuak Ez alda isilduko, ez da inoiz aspertuko Soka batu

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.com proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, zeterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.com proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta ba, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muile bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakizu, zer nabarmendu barko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan egoen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognitoan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zen. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Death taldearen Rouvage. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz, zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Arritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak, ze badurude bakoitza doala bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno,

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurt Cobain abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetare entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzaiarekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurt Cobain bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batotatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saioetan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Espazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, iluntzeko 8ak dira puntu-puntuan eta naiz irratian informazioaren ariaren 3. Edizioa entzuten ari zara. Aranago zentroa 120 errefuxiaturekin irekiko da proposatutako 350-etatik erdia baino gutxiagorekin alegia. Profila bakarrik dauden eta seme-alabak dituzten familiena eta emakumeena izango da.
2: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.
1: Eta Getxon luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Ereaga Atalaia kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzailela bilera batean. Bilera horren aktan Irantzuri Arte zinegotziaren sinadura ageri da, baina ez Ignazio Uriarterena, bere bikotekidearena. Luxuzko etxebizitzetako bat erreserbatua zuten biek, Eduardo Andrade PPko bozeramaile Getxozarrak jakinarazi duenez.

0: Nazioartean Kirestarmer erresuma batuko lehen ministroak gobernu britainarraren buru izaten jarraitzeko asmoa agertu dio astearte honetan bere kabineteari, naiz eta 70 diputatu laboristek baino gehiagok alde egitea eta lehen dimisioa eskatu. Exekutiboko kideen aurrean aitortu duenez, azken 48 orduak barne matxidana da betean desegonkortzaileak izan dira bere exekutiboarentzat, baina nola nahi ere ukatu egin du alde egingo duenik alderdi laboralistak lider baten aurka egiteko prozesua duela eta prozesu hori ez dela aktibatu azpimarratuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan lasaitasuna nagusi uneotan, arratsaldean bai izan dugu arazorik, baina orain esan bezala lasaitasuna da nagusi, bakarrik aipatzea abat errepidean Gasteizaldean errei batek itxita jarraitzen duela bertan izan diren bide lanengatik, eta trafiko tarteago aipatuko aprobetsatuko dugu ere aipatzeko AP8 peajerik ez bidesarien aurkako plataformak salatu duela Bizkaiko eta Arabako diputazioek AP68 autobideko bidesaria kobratzen jarraitzea aurre ikusten dutela. Datorren azaroaren 11an egungo emakida amaitzen denean plataformaren aburuz negozio egiten jarraitzeko. Ohar baten bidez jakitera eman dutenez, EAJak eta PSek, hots Bizkaiko Foru Gobernua osatzen duten taldeek kanpaina jarri dute abian biztanleria engainatzeko, esan dute duela 23 urte Irun Basauri AP8 autobidearen emakida amaitu zenean erabili zuten argudio berdinekin. Plataformaren arabera bidesarien politika bidegabea eta diskriminatzailea da eta gehiegikeriatzat jo du 50 urte geroago Arabako eta Bizkaiko aldundiek ordaintokiak mantendu nahi izatea. AP68 errepidea amortizatuta egonda, are gehiago autobidea igarotzen den beste hiru komunitate autonomoetako agintariek bidesariok bertan bera uztea erabaki duten honetan. Hori dela eta EAJari eta PSRi galdegin diete azpiegitura politika egiteari utzi ezaiotela, iruditzen zaielako hori herritarrei bizkarra emanda jardutea dela hormigoiaren eta asfaltoaren lagunei mesede egiteko. Horixe aipatu dugu trafikoan eta biharko eguraldiari dagokionez Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu xehetasunak.
2: Joera, aldaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasun alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea obarkatu ezerua goizengoizetik nahiko estalerik agertuko da ipar partean eta tarteka eurizaparadatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, egoixurian goizean ateri utziko dio. Aldiz, arratsaldean egitarako joera pikimat areagotu egingo da ipar partean, zaparradak bukarixeagoak izango dira eta Araba eta Nafarroa erdira ere zaparradatxo ematen beste pasako da. Aldiz, Araba eta Nafarroa hegoaldean ateri utziko dio. Gauean euriak zertxoait gutxitzera egingo du. Iparmendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz beraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da, maximoak ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 12 eta 18 gradu bitartean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 75. emankizunerako Jurgi Ekiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jurgi Ekizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jurgi Ekiza Baionan jaio zen 1980an, Euskal ikasketak egin zituen Baionan, Iban Zalduaren ipuingintzari buruzko masterra dauka, lanbideari dagokionez lan txipiak egin ditu eta musikari profesionala da 2014. 16 urterekin lehen taldea osatu zuen, Berri Beltzak, gero E-Lam taldea etorri zen, 2004 aurrera Willis Drummond taldearekin egonda, estudioko 7 ditu, 3 zuzeneko disko, Anne pelikularen jatorrizko kantua, Era Batera taldearekin 2 disko, Zurarekin disko bat, BBA Isarekin beste disko bat, eta gero Jurgi Ekiza bakarkako proiektua defendatzen ari da gaur egun. Estudioko 2 disko ditu, zuzeneko bat ere bai, single batzuk, film, dokumental eta podcastetarako sortutako abestia dira, eta ez du aurrik Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jurgi.
2: Kaixo.
1: Aurrekoan somatu zintudan telefonoz edo ez dakit emailaz, arduratuta, gogaituta, papera administratiboak egin behar zenituela.
2: Bai.
1: Burokrazia lepo gabiltza, burokrazia maite duzu?
2: Bueno, esango dut, fase batean nahuela arazuekin oktan, ez da, osaia nahuakia ondo kudatzen ditu denak, arazu bat daukat, beraz, piskat komplikatu zaizkit garaiak azken aste eta hilabetetan.
1: Eta burokrazia, zer esaten duzu sistemaren burokraziaz?
2: Bueno, ez dakit, ja. Gauza asko bezala dena neugian da, ez dut antolakuntza eta burokrazia behar dela batetik, ero ja, gehiagi denean ere galtzen gira oktan ere.

0: Jurgi Ekiza dugor Atakama izeneko kantuarekin. Txilen dago Atakama eta basamortu bada, desertua da. Erakartzen zaitu basamortuak?
1: Basamortuak Eurokorrean ez dakit, hau da ezagutu den bakarra, eta bai, Atakamaren efektua oso handia izan zen ere baitan. Basamortu baita alde batetik, beraz, hau da, lehenik basamortu batek sortzen zuen giroagatik. Manan batez ere bertan daudelako aintzira batzu, laku batzu, eta laku hauek dituzte kolore ezberdinak, bada laku bat gorria, beste bat horia, beste bat berdea, eta hortik etorri zen ideia kanta bat egiteko, ba hori aipatzeko, batzutan egitza hartzen duguna, aldibidez, ba, ura urdina da, edo itxasua urdina da, edo bazken finean batzutan ez da egia, eta hartzen zia olako leku bati esker, kasontan Atakamari esker, bazken finean betidanik entzun ditugun egiak, ez dira beti egiak, eta jakin behar da ere pixkat dudan ezartzen erraitatea.
0: Orduan, egia batzuk ez dira batzutan egiak, orduan zergetik esaten diogo egia dela?
1: Aha, bakoitzak ditu bere egiak igual, ez? Eta ez du, bakoitzak ez du nire jaten ere gezurretan, ez dakit.
0: Baina nire egiak baldin badira, eta zuetzat nire egiak gezur baldin badira, hor kontraesan bat dago, edo zer
1: bai, bat, ez? Bai, oposaketa bat, zehur, nola da, nik uste dut gizaki bakoitzak bat ditura bere egitarteak, eta fakto ere berdinak ez direla berdin ikusiak bata edo besteren gandik, beraz, hori egitartea da, ez da bakrik faktoak nola bizitzen diren, eta nola sentitzen diren, nola ikusten diren, eta beraz, bakoitzak ditu bereak, nire ustez.
0: Koloretan ere badago, ez, begi arazo bat daukanak, ez da, ez zaito horrentzen bertan etortzen izena, baina batzuk gorria dena ikusten dute,
1: bai.
0: Hori edo, ez?
1: Daltonikoak.
0: Daltoniko, hori da.
1: Eta bai, hori bat, hori aldibide bat da, azken finean.
0: Daltonikoak gara gure gizartean?
1: Bai, ustut baietz, eta duzen sistemetan bezala, araba batzu edo gauza batzu finkatzen dira, esateko zer dena man komunan konsideratzen dugura gorri aldibidez, konsideratzen dugu hau dela, badan gero beste olako batentzat ez da kolore bera izango, beraz, ez dakit. Denak badakigu zer den gorria, baina inok ez daki beste batek nola ikusten duen gorria, azken finean. Erabaki dugu, ikusten dugun hori gorria dela denentza, baina ezin gira ziur esan beste ikusten duena zu ikusten duzuna dela.
0: Eta hori gizakien artean, baina gizakiak esaten duenean txakurrorrek horrela eta horrela ikusten du, ez ditu berdeak ikusten edo ez dakizak ikusten, ez?
1: Nik hori ez dut urak zandera egiten duten hori beste burmuin batek nola ikusten duen, nola bereak garai bat ezen zuten zenez, behiak suri beltzez ikusten zutela. Ozak entzun ditu nik txikita mediren, eta entzen betzatzen ben nola jakita alda hori ezin da kamara bat ipini barnean ikustu, ez dakit, beraz, ez dakit nondik etortzen diren ikerketa hauek.
0: Eta arreno batek bi kilometrora ikusten duela arretoi txiki bat,
1: bai. Hori igual hori jokatzen alda, zientifiko kisoreski bada aukera bat atxemateko nola egiten, manan, txakur bati edo behi bati galdegitea hori ikusten nuen gorri alaberde ez dut ikusten nola posibe duten erantzuteaz.
0: Zientzia interesatzen zaizu?
1: Bai, nik dena interesatzen zaita bastante, aski idekia naiz gauzak, maitu dut asko ikastea.
0: Eta basamortuan zientzia ere joan zara ikasita, zientzia ze esaten duen basamortuaren inguruan, nola sortu diren basamortuak eta...
1: Ez, da, gustatzen ikastea, benen ez, ola, oso xakonki igual zientzia, benen bai, aldibidez, han ikasi nuen basamortuan hori oso poetikoa zen momentu beren zientzia, benen poetikoa, benen euria oso gutitan zegoela, zen munduko parte idogena, Atakamako basamortua, eta euria bat zegoela, laburtetan behin, eta hala ere euri gutxi hori erortzen zenean, loreak ateratzen ziren basamortuan, eta beraz laburtetan behin gutxi gora bera, bada momentu bat nun loretzen den basamortua, eta eduzitzuaren ahigarria, horrenik estetikoki eta poetikoki oso poeta ezan behar dela, badan gero, pentsatzen duen zientifikoki ere oso agitzeko da, nola aziak egoten aldean nola laburtez atera gabe, eta gero urpiskat bota, eta bizitza hasten da behiru.
0: Hori bizitza da, ez da?
1: Ura bizitza dudari gabe, bai.
0: Uri gabe ez dago bizitzerik?
1: Ez, hori hori zientifikoki ez, edo zen gizaz, hori argi da. Mangero nik nire kasuan ere, nik urak entzian bizitzatik edo zen formatan zinezkoa da. Benetan oso importante da netako ura, uretan egotea, itxasora joatea, itxasu gainean edo baganean egotea, biziki importante da bizitzan. Ez dut ikusten nire bizitza hori gabe.
0: Ja, barnean egotea, oga, urak ere itxotzen du.
1: Bai, nik gaina esango dizut egia, badut...
0: Egia esango duzu?
1: egi bat esango dizut. Eta... badut gainer, zinez, aniz maitut uretan egotea, eta horren badu dela aukera ere usu edo urtaren parte bat pasatzea Polinesian, eta hori, joan naiz ere baleekin hori igeri egitera, eta hori, eta gustatzen zait asko uretan egotea, naiz eta sakona izan, naiz eta olatuak izan, eta bar, aldiz badut zinez horako fobia bat bezala urpean egoteko, ja hori apnean, eta hori, ja, ez naiz egoten, agoi segundu baino gehiago, panikoa daukat, eta tera bar laiz segituan ura atxiki bar dut, burua atxiki bar dut uretatik kanpo, eta salbu bain manaiz horako tubarekin, eta bar, benen, beraz kontrasta mandaz, eta asko gustatzen zait, bainan, badakit ere ez naiz era oso eroso eta oso ausakta bahanean.
0: Ez delako zure medioa, ez da? Oda, ez da gure medioa, ura?
1: Hori da, bai, ez da naturala, eta genera uste dut ere batzutan naiz eta ez den erosoa, ez erosoa ez izatea edo beldugarria izatea, izateak ez du egan nahi ez dela bizitu behar hori ez, beraz, ikusi dut, naiz eta beldugarrekin bizitu, ba, maite dut hori. Piskat azken finean, piskat ezena bezala, nik pasatu ditut orain, goita bosturte, urte bederen, goita bosturte kontzertuak ematen, eta bar, eta segitzen dut beldur honekin kontzertu belulean, eta kontzertu guentuan, eta hori, eta batzutan desaten duen nire buruari, ba. Igual hau da seinalea, simplik ez duzula hori egin behar, eta beste batzutan pentsatzen ba, aldrebes, froga dela segitu bat dudala, eta horrein nik zerbait zentzen duela honekin, banan beldura batzutan ez da beti, beldurak bizitu behar dira ere, ustez, eta sanoa da hori oktara jotea.
0: Batzuk esaten dute, entrenamendua ez, behar dela. Iparraldean errepikapenak esaten dizkio zuen entrenamenduei, ez da, zeak egitea.
1: Entzaioak
0: eta bar. Entzaioak eta bar. Apneak egitea ere, igual beldurrak entzeko modu bakarra apnea gehiago egitea da.
1: Ez nozu sinistiko, oso berriki begiratu ditut olako staz, olako ikastaldiak egiteko, olako zenbat iruz palau egunetakoak hori lantzeko. Nahin, gogoa nuke, zenta generaz, baduk, ziur nago nolabait, baduela zerbait ikustekorik beste beldur batzurekin, eta uste dut fizikoki lortzen badut zerbait genintzen horrela, psikologikoki ere lagunduko nahuela beste arazo batzukin. Horrela sentitzen du bedela, ez dakit, man, badut intuizio hori.
0: Egin alduzu inoiz yoga?
1: Bai, egin adut yoga, meditazioa, egin dut, yoga egin dut, bueno, praktika gutxi, beran garai batez lortzen zuen egiteko eski irregularki, beran bai egiten nuen.
0: Ez horran, arnazketa bai. Lantzen delako, eta apneak ere lantzen
1: bai.
0: Delako.
1: Bai. Ba, uretatik kanpo ez dut arazorik. Uretan da. Gero bai, asmatikoa naiz, beti danik izan dut, nire arnaza edo da, izan da pixka nire, beti nire aulesia, ez nola, nire, banan lantzen aldut kanpoan, ez dut arazorik, eta aldrebez hori meditazio asko egiten duen garai batez da hori, eta badakit oso ondo kontrolatzen nire arnasa hori uretatik kanpota hori eguneroko bizitzan eta hori, eta laguntzen hau pila bat hori lasaitzeko eta bar. Uretan, esaten dute, nik beldu gintzen izabait psikologikoa izatea, ben, gauza asko irakurritut horren inguruan ere, eta erraten dute dela korputzaren zerbait, batez ere aldatzen denean posizioaz, zaudela hola sutzik bezala uretan, eta momentu batan pasatu baduzu ura beherat, jausteko uretarat, eta korputzaren reflex bat edo bezala dela, eta kokatzen dela, eta beraz arnasa blokatzen dizu, eta zu baduzu sentsazioa arazoa dela arnasaren gandik etortzen dela, baina arazoa da hori korputza hori pixkat blokatzen dela, eta iduriz hau lantzen alda bastante hobetzeko.
0: Agian izan daiteke korputzak nahi duela, hori egiten duela, bizitza mantentzeko, ez da, bizirik mantentzeko?
1: Bai, izango da, ez duela aldaketa hori normala ikusten, eta beraz, ez dakit, saiatzen da zuri debekatzen hori egitea, eta zailtasunak ematen, bazu gogoa emateko berriz igotzeko, eta berak hobeto sentitzeko sentzunean.
0: Ura politikoa alda, esan nahi dut ez atxerekin, ura, bustitzen duen ura hori, esaten dute petroleoa bukatuko dela, eta agian ura ere bai, baina petroleoa gabe bizi gaitezke, uri gabe ez, lehena aipatu dugu bezala.
1: Uri gabe ezin da, eta hau da, behin ikusi nuen dokumental bat oso interesgarria Tibetari buruz, eta hori Tibeten beti bazela hori arazo poetiko hori eta hori, eta gero hartzen ziren ere, ba, zegoela munduko ur erresak ba handienetatik bat, eta beraz Txinak ere horren gatik nazulera absolutoki atxiki Tibetan bere baitan, zenta badakitelako, ba, goita amar edo berroita amar urtetan, hau izango dela urre berdina, ez, eta beraz, berria beraz, nik uste dut urak badura.
0: Horretik nahi du Trumpek Groenlandia?
1: Ez, hor ez dut Trumpek ez du ikusten hain urrun. Hori baino lehen ni uste ez, izango da Groenlandia hori urtuko dela partez, eta hortik pasatuko alko dela munduko merkataritza guzia, eta nolaz Trumpek bakarrik merkataritza ikusten duen, nik uste dut gehi hortarako ikusten duela bide berri baderako salmentak egiteko.
0: Urarekin jarraituko dugu, baraualdietan, ba, ura derrigorrezko da, ura asko eran behar da. Baraualdirik egin duzu inoiz?
1: Bai, hori ere, jokamitazio hartuko dautolako jipi bat maten zatez. bai, pasaren urtean genera. Egin dituen hola, garai batez egiten nuen hori, detzeguntena fasting hori edela egunean egiten zunean ez jan goizean edo ez gauean, eta hori egiteko amasai orduz egituan jangabe, eta hori egin nuen garai batez, eta gero pasaren urtean edo urte bat erdi, gabi urte igual, egin nuen hiru eguneko bat osorikola hori beste batzurekin etxe batean moztu, eta hiru egunez egonez bakarrikura edaten, eta deusian ez, eta hori. Eta oso interesgarria iduritu zitzaidan.
0: Eta sentsazioa?
1: Ona, energiaren aldetik hori flipatzen duzu, eta onda ere oartzea azken finean beti badugu beldu gori ez badut jaten ez dut indarrik, ezakite, azken finean ba, oartzen zira indarra daukazula, eta igual bukaeran astapenean baino gehiago ere, beraz korputza joaten da bila. Gero pisuaren aldetik, aski, ezakit, ez dut ondo ikusten, zentaia pisua asko galtzen duzu, man gero segituan hartzen duzu behiro, eta beraz korputza entzat ez dela oso ona ere, beraz, zagit, ez dut esperientzia baiko gaizan da, baina ez nuke errepikatuko duitzen zait, aski gorra zagit, ez jotan beste abantairik atseman, nik uste nuen gehiago hori garbituko zuela korputza eta gero lagunduko zuela ohitura onak hartzeko eta hori.
0: Agian geizki azaldu dizute barauaren asuntoa.
1: Bakatu?
0: Agian geizki azaldu dizutela barauaren
1: bai, edo nik interpretazio gehiago egin nire buruan eta bai.
0: Gozea pasatu zenuen?
1: Bai, pasatzen, baina ez zan beste, azken finean, gero uste dut oso desberdina dela, olako bat egitea beste jende batzuekin, gauza bera egite dutela, etxe batean nunez den jatekorik, aktivitateak egiten zu bior duro zabait egiteko, denbora okazore lo egiteko nekatzen zirenean, beraz azken finean, da pixkat, ezagit, mundutik aparte bizizira hiru egunez, eta esperientza bat da, eta hor, zitzen batede kostatu ez diate azken fian, hor ez da zu bat. Aldiz, galde egiten dazu etxean egotea sai ordu zabaian gabe, eta hau askoz zailagoa da. Zenta, eguneroko bizitzako stresak ere egiten du, badu da behar hori diateko, eta gero tentazioak simpleki. Nik tentazioarekin maitut arazoak.
0: Tentazio asko dituzu?
1: Bai.
0: Janarekin?
1: Denarekin, ja, tentazioa, bai. Zekit, ikusten gudana, sentitzen gudana, eta hori nahi dut, ez beraz, azken finean, dola birriki pasatu dituzen bat egun Parixen, eta niretako Parixen ibiltzea sufrimendu bat da, oso edera baita eta hori, hori konsumizioaren aldetik, konsumoaren aldetik, kasik beldu garria da, eta hori batez ere janaria, eta hori, haukazu gogoa beti zerbait probatzeko, beti gauza guziak bereziak dira, beraz beti aiz dira, ez dut orain probatzen ez du jobatuko, gero ezin duzu pasatu ere zure biziz osoa gauzak probatzen ez.
0: Orduan gozek ere ba ezin da egin, ezin duzu egin, gozek ere ba politikoa?
1: Ba, zingun, agian bai, zenta hori da pixkat mentalki aldatza txipa eta erabakitza hori egitea. Ege da gaur egun ez dela berdin usu erabiltzen den arma bat, ez? Beste garai batzuei konparatuz.
0: Engaiamendu gutxiago dugulako?
1: Hori ez dut segur, ez dut engaiamendu formak aldatu direla, eta batez ere mundu aldatu da, eta edozen gauzetan bezala, borrokan kulturan bezala, musikan bezala, eta gizartan bezala, ultrakomunikazioaren garai hauetan, ba, askoz zailagoa da ere, zerbaitek fruituak eramateaz, eta uste dut, ez dakit, duela 30 urte olako gose greba bat hasten bazenun, ba uste dut ja lortzen zenuen hori mediatizatzea egunero hilabete batez, aipatzen zela asko, gaur egun hanbeste gauzarekin pasatzen munduan zehar, eta gure erri txikietan ere, eta azken finean, naiz eta olako zerbait importanta eta engaiamendu handiko ekintza bat egin, ba ez da hanbeste aipatuko, efe, egitzateka hanbeste aipatuko nire ustez, eta problema da ekintza hauek balio dutela sortzen duten mediatizazioaren gatik. Beste nazia, bain badazuk bakarik zurik orputzari mine matea, eta inork eskasurik ematea inguruan ez du interesik, beraz. Zut, hortan dela zailtasuna gaur egun da, zer egin, azken finean, balio duna ez, ondo joak dituenak, eta zut, jendeak ez, badu gogoa engaiatzeko, eta batez ere gaztartan, zut, badela engaiamendu gogoa hainitze, badan problema da, gaur egun bizigela mundu batean, onde maten du, edo zein ekitzak, ezak ez dola balio gauzak lortzeko, hau oso zaila iduetzen zait.
0: Euskal Herria etorriko gara, zer da euskalduna izatea? Zer da euskal engaiamendua izatea?
1: No. Hor, filosofi handiko galdera gira hauek. Euskalduna izatearena, nik beti, zaila da, edo esatzen zira definizio hori estea, baina ez zira sekulan konten definizio honekin, ez? Ezken fian, esaten baduzu, ba, simpleki dela euskara dakiena, ba, euskalduna bai bezala hori da, beran...
0: Simpleki?
1: Bai, simpleki, beran, nabai duzu aipatu, hori euskara zekaten duen euskalduna, beran, baduzu aipatu erderaz baskoz edo frantzesez bask erraten direnak, euskaldunarekin ezin duzu zartu hortan. Eta hauek ere galdegiten bai duzu euskalduna zeintzen zira, tizientez basko utitzen bask, xanen dizute baietz. Beraz, azken finean, nor naiz ni errateko norbaiti ez dela euskalduna, azken finean euskalduna zenditzen bada ez. Beraz, hori da, nik uste dut, horrek limitea dauka, eta alde batetik dela pixkat gure xantza, ez? Gure suartea bezala. Zenta iduritzen zait, euskalduna izatea, edo basko, edo baskori izatea, dela gehiago, sentimendu bat, zerbaiten parte izatea. Eta, naiz eta ez jakin, gauza hori zer den, zer dugun abanko benen, zer den, zerren parte giren, zer hori zer den, ba, zerbaiten parte gira, eta horrek egiten du, ala ere, ba, nola bait bat egiten dugula. Eta hor bada, zerbait negatik biziki interesgarria, eta aski, ba, biskat kasu ez bakarra, guti dira horako kasuak munduan, nun azken finan, dena gira zerbaiten parte, ba, ez dakiu definitzen zer den gauza hori, baina bai, egiten du, ala ere, ba, dugula, horren parte izatearen sensazio ona.
0: Ipar Euskal Herrian, batzuk esango dute Pei Bask,
1: bai.
0: Ego Euskal Herrian, País Basko.
1: Ah.
0: Eta euskaldunak Euskal Herria, oda, diferentzia handia dago, ez?
1: Bueno, hortan eskolaz genera baukagu oso hori, bueno, erria dela momentu berean bai lujaldea, bai popurua, beraz, hortan ere badira, ezakit, sakondu alko genuke.
0: Sakondu gogo dugu. Horrendik gatazka daukagu Euskal Herrian.
1: Bai, hori argiki bai. Zen finean, ez dut ja, nola egan hori, etxaiak ez badira berdin ikusten, o ez dakit, oztopoa ez badain jadik, ez dakitain frentean ikusten edo, ja, argira guk euskaldun bezala erabakiak hartzeko eskubidea izan arte, bazken filan zerbaiten kontra borrokan gira. Igual nik betire estatuak edo ustaz gure kontra, baina igual borroka hori ez badain frente egiten, ustaz segitzen du hortan. Eta gero gatazka bat baino gehiago ere baukagu barnean, ez da gure barneak gatazkak ere baitugu edo zein erri edo erritan bezala.
0: Baina hor lehen aipatu duzuna ez, batutan Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian, nor sentitzen den, nori esango diozuzuk ez dela euskaldun, baina euskarak, lehen sinpleki esan duzu, euskarak egiten gaitu euskaldun. Euskarari gabe ba al dago euskaldunik, Euskal Herritik.
1: Geografikoki bai, esan dut, hau da gauza, Euskal Herria konzeptua bezala ikusten badugu, hor ere, bakoitzak du bere definizioa, eta nik ez dut imaginatu nahi, ez dut pentsatu nahi Euskal Herri batean euskaldunik gabe, niretako ez du bere harima galtzen du. Gorputza bat bere harima gabe ere segitzen du, hor dago, beraz, azken finean...
0: Nolako Euskal Herria imaginatuko nahi zenuke? zein Euskal Herrian mestuko zenuke?
1: Bai, nire baloreekin magnean, ez? Hori,
0: zure baloreekin.
1: Amets bezala, hori da nahi duguna.
0: Gero diren ametsak, zeintzu dira Euskal Herrerekiko?
1: Bueno, Euskal Herria progresista, feminista, ekologista, eta entzindaria, ez dakit, ola, nun jendeak obeto bizitzen den, eta nun Euskal bizitzen den, eta olako Euskal Herri...
0: Ez duzu esan independentzia?
1: Bueno, independentzia hortarako tresna bain bada, bai. Ez dut zaila dela ere, ni independentziaren alde goten egin zara zuri gabe, eta ez dut aitortzen dut, asumitzen dut ahunt, eh? Naiz eta bizitzen dugun Euskal, bat ez dira Euskal Herriko erretatea ikusita, azken finean ez da ere pausatzen den galdera bat. Zenta,
0: zazpia bat, zeiak bat?
1: Zazpiak bat, hori besta bai da hori sei edo zazpi proentzi erraten diren ez dakit, hori gehiago dira historia kontuak ez ezken finean inafajoren zatziketa eta hori, bueno nik ez ditut batzuta hindu etzen zait sobera ere pentsatzea eta sobera ez da bai datzea horren inguruan sortzen dintura ere bataia gure artean eta energia asko pasatzen dugula horretan eta behar gain dituzke hauzak pasatu energiak pasatu beste gauzetan, gauzak lortzeko, ez?
0: Zertan pasatu beharko genituzke gure orduak, gure energiak, zertan inbertitu beharko genituzke?
1: Ba, gauzak eraikitzen. Nik uste dut, hori...
0: Euskal Herria eraikitzea ez da gauza bat?
1: Bai. Eta horren gantik erratut, interesgarra dela energia pasatzea gauzak eraikitzen, eta ez da bahidatzen, ja, zazpi edo sei provinziak diren, zeren eta garai bat ez, erran dut, hori bizik interesgarra da, eta historiolarien ez da bahida da, eta bizik interesgarria da, ez badu indarrik kentzen beste proiektutan, eta ez badu zatiketarik sortzen gure artean, ez? Zenfian hori dut... ditut buruan. Interesan ez da gauzak egitea. Aldik, biskat nire...
0: Zuk zure egiatik egitzen ingo duzu, beste batek bere egiatik, eta baten entzat zazpi, beste batzen sei, beste batzen entzat zero, danak dira frantzes edo espanyol.
1: Bueno, ez dakit, dik... Ez dut horrela bakarrik pentsatzen, nik aipatzen dugunan Euskal Herri hori esmatzen duguna, eta hori nik gustatzen zait asko, hor mundu militantean da, man badakit, adibidez, frantses estatolen mailan, borroka anitzen zat, Ipar Euskal Herria ikustia dela, pixat, laborategi bat bezala, zenta bertan egiten dira gauza anitz, eta gauza hauek funtzioa zen dute, egin genuela Euskal Moneta hori, Euskoa dela bertako diru hori, Euskal Herriko Laborantza Gamara Alternatiboak, martxan epinera eta funtzatzen dula, bueno, xaskako ikastolak, eta horako gauza pila bat egin dira azken berroita maurotetan, eta Euskal Herriak irudi hori izatea hola, ba, erakustea, dianik gauzak egitea, eta horrez gian erakustea beste errikoei, edo beste herriei ere posible dela gauzak egitea, hori duitzen zait oso irudi polita Euskal Herriaren zat, eta hau da pixkat maite dudan Euskal Herria, eta maizte dudan Euskal Herria, segitza horrelako gauzak proposatzen.
0: Baina proposamen horietan batzutan laburuak doaz, folklorismoa ere bai, ez, Parisera.
1: Bai. bai, folklorismo asko da, hau da... Hau dugun problema bat, ere, ez da bai da, zu fina izan behar da hortan, zenta zaila da jakitea zer den tradizioa, eta zer den folklorea, eta zer den mantendu behar dena, eta zer den utzi behar dena, zerk egiten du, zerk batzen gaitu, eta zerk egiten du, ikusten dugula, elkar artean annai bezala, edo erri, ber erri baten kide bezala ikusten dugula elkar, edo zerrek hori banatzen gaituan, eta folklorismoarekin kontu zibili behar da. Badan problema da ere, ez dakit, bakotzaren ikuspundua izango dela, bere beste behin ere, eta bakotzaren egia, eta ni garai batez gauza batzu oso folklorikoa ikusten ditunak, orain ikusten ditut nahiko interesgarri kulturaren aldetik, eta beraz ez dakit, inok ere ez dauk, inork ez dauka ikuspegi horoko jaz, dena ikusteko, beraz, bai.
0: Polinesera zoazenean, edo Haitira, zu ze konsideratzen zara, zer esaten duzu zarela, euskalduna?
1: Hori bai, nik edo zen giztaz beti, hau da, bidaiatzean kanpo, eta zer zen, zu euskalduna, eta beti batek gaten duen,

0: Willis Drummond dugu hor gauzak abestiarekin. Jurgi, bidali zenidan aukeraketa horretan etzenuen sartu Willisen kantu bat bera ere, nik sartu dut.
1: Bai, bueno, azken finean aitortu badut ez nuela programa ezagutzen, eta beraz ez nekien ze aldetik nezenuen kantak. Dudadengo nintzen egiteko pixkat nire bilbidea egiten zuen kanta batzu, gero pentsatu nuen egitea igual gehiago azken diskoko kanta batzu aktuetata aipatzeko eta hori. Eta azken finean ba, kantak eto gisa zitzaizkitola eta ez dakit, momentuan pentsatu nuena bilai dituen. Man, egia da igual ez dituela aukera interesgarriak egin, banan bedean horrela ateratzen dira galdera batzu igual ez ziratekena katerako zakit, beste kanta batzu egin maritu.
0: Otea, Lili da bidaia bat barrura atal soziologikora, filosofikora, orduan naiz kantu bat edo beste izan
1: beti badaz amet lortzen duzu
0: itzaino dugu ez, urak bere bidera ekartzea gutxora bera. Zer da kaosa?
1: Ba hori ez, gaur egun bizitzen dugun nazioarteko mailan olako gauza bat ez, dena nahasten da, imaten du zakit beharrezkoa den zerbait dela, gaxik imaten du naturalki du zakit nola man, kaosa hori da azken finean da momentu batean un ez baloreak onan bai nola ezan galtzen gira eta esperantzarekin hortik aturako gira beste sakit, beste indar batekin eta gauzako beto egiteko goguarekin.
0: Eta maite duzu kaosa edo nahiago duzu kontrola?
1: Ba uf, ez dakit ez dakitan beste oposaketan diren biak benen kontrolatzea ez dakit gustatzen zaizki gauza basatziak, ez basak izatea, zaren dut askatasun hori. Baina kaosa ez dut gaizki gusten ere, ez dut interesek edera hortik pasatzea, behar da noiz benka, hori da problema, igual kaosa balio du kontrolatuta dagoenean, edo limite batzurekin dituenean, edo aukera duzunean kaosetik ateratzeko. Kaosaren probleman dina da da irauten baduta ez baduzu lortzen biderik hortik ateratzeko. Bain bada prozesu batean interesgarria da. Ez baduzu lortzen hortik ateratzen problema garria bilakatzen.
0: Eta pandemia garaia kaosa izan zen? Edo ja pasatu zen eta ja inorez da akordatzen horretaz?
1: No, nik oso fase interesgarria duitu zitzaren pandemiaren eta batez ere dena gelitu zenean eta bortu ginenean, ba, ala ere, denak bizi ginela, denak amasa egiten genuela, denak askizela, hori, jateko izatea eta tailatu bat, eta askizela bizitzeko, eta noski, gero hasi ginen faltan botatzen harreman soziala, eta hori, lortzen algenun ere lanagabe, ez da, izan da oso eksperientzia soziologikoa, nahiko interesgarrian negatik pandemia, beti izan da hori momentuan pixkat utopista bezala sentsazioan nuen hortik ez gira sekulan bueltatuko aurreko mundura zen eta gauzak ikusi ditugu eta azken fian ba, pixkat tristeki benen bai guartzen zira ba, mundua bueltatu era pixkat aintzineko mundura. Nik nahi dut utopian segitu edo betez hori esperantza hori izan

0: itzalpen hori izan dela pixkat sistemaren azken resistentzia bat, ez? Azken finean hori pasatu zaiola, hor zehatzen dela berriz joatera gibelerat eta berriz martxan ezartzea dena zegoen bezala, pandemia gertatu ez baditz bezala. Baina uste dut gure buruetan eta batez ere belanori gazten buruan zerbait aldatu dela. Igual ez konsientikoki, ez da zerbait pixkat politikoki edo adiazten dena, dozakit, ez da idazten horrein guruan, bai uste dut badela aldaketa bat izan dela belanoldi bat entzat, belanoldi bat zuen zat, gaztearen zat, badut esperantza hori bederen, eta nabari da, or, gaur egun duten lanarekin duten ahemana aldibidez, hori ez da guk izan duguna, eta edo beden gure belanoldian gutxi ginen horrela ikusten, eta orain duitzen zen gerutak jo direla hortan. Piskat hori dudan ezartzen, ez? Eta beraz, momentukotz bide txarretik, hor denak ametsa egiten, dutela bakarik aberatsak izateaz. Baina, ala ere, apurtzea idei hori, zekit, lanaren balore hori, eta lehentasun obsolutua ematea beti lanari eta lanari, horren gainean eraiki izan dena gure gizartea. Hori nuztaz aldatu da, eta honek izango ditu, espedut izango ditu ondorioak horrengo
1: urtetan. Itzeleten ari zara, subbizizarelako, baina jende asko hiltzen.
0: Bai.
1: Jende horrek zerbait desberdin izango luke, ez da? Posible izango baldu...
0: Bai, nik pandemia patzen dena, egia da, ipatzen dara pandemiaren puntua soziologikoa, bizi ditugun ondorioak hotz etxean gaukotuak izateak, aktivitateak estetatea hori, ez dut pandemia bera medikalki edo zientifikoki aipatzen, ez dut aski ezagun penik hortan, argi da, jende anizek sufritu dela hortaz, eta jende aniz hildela hori horrengatik, eta hori ez dugu antziko, eta egin behar dena alden guzia ez berriz gertatzeko. Baina nik gehiago nuen hori, interesgarri izan zela pandemia horrek sortu zuen fenomeno hori gizarte mailan.
1: Eta txertoak sortu zuen elkarrezketa bortitzak, ez, eztabaidak, txertoa batzuentzat, askorentzat, posoia omen da.
0: Bai, bueno, hau ez dakit, ni ez naiz zientziaren kontra joaten, eta nahi dut mantendu fedeala ere zientzian, zenta galtzen badugu hori, galtzen badugu agunt hori, zientziak ez duela balio, ba, azken finean, ez dakit, gauza gutxik balioa izango du, azken finean, zerbaitetan segitu badugu sinisten, ez? Beraz, nik zientzian segitzen dut sinisten, eta momentu berean ez dut azten edo ez naizi noregan itxua eta ikusten dut ere farmaziak eta farmazian lubiak eta behitura interes ekonomiko handiak, beraz seguraski ere interes bat ateratzen dutela hortikan batzuek eta edo zen kasutan beti xeratko dira interes bat ateratzen hortikan, baina ez dut dudan ezartzen txertoa beharrezkoa izaten aldela bederen batzuen zat, beden hori ez daiz ez naiz hori aguntu txertuen kontraren posizio horren aldezen, eta ez daitu ditzen interesgarri alde batetik, eta batez ere hori zientzia orokorrean bloke bat bezala baztertzen badugu, ba, iduitzen zait oso zaila da gizarte bat eraikitzea ere.
1: Lanerako baloreak aipatu dituzu lehen?
0: Bai.
1: Lanak duindu iten du, pertsona?
0: Nik uste dut, problema da, lana deitzen jogula, aktibitateak duintzen du persona, oso importantea gauzak, jendeak gauzak egitea, batek maite dituen gauzak egitea, eta berba maite dituenak ere, benan bai egitea, uste dut gauza importantea dela gauzak egitea bakerrik eta jendearekin ere bai, zenta goda pixkat harreman sozialaren base bat, banan lan balore hori bizitzan izan behar dela hori, langilea izan behar dela absolutuki, eta hori ez dut bat ere sinisten horretan, eta dutzen zait sartu digutela hori buruan, eta gero gaizki senditzen zira ez duzunean ez bazir performentzian dirik egiten, edo ez baduzu lanik, ez dakit, nik usut badela beste manerarik ahimanak sozialak sortzeko, eta bar, problema da gaur egun, edo handitu giren gizartean bederen, lana hain importantea bilakatu da gure antolaketa mailan, lanarik gabe ateratzen zira zirkuito hori, hageman zirkuito gehienetatik. Eta beraz, bauzu sentzazioa lana beharrezkoa dela bizitzeko, zentazken finean gizakiak behar duen gauza bakarra, da beste gizakiekin egotea, eta hageman soziala ez, hori badira estudio hauek ipatzen dituztenak zerk egiten duen jendea uros edo pozik edo bizi dela. Eta lehen puntuan beti, ikerreten guzien arabera, beti ateratzen da hageman soziala. Importantea da, hau da. Eta problema da, egin dutela, sistemak egin du, ba, lanik gabe hageman soziala, sozialarik ez duzula, edo asoz gutxiago, eta beraz, ba, bakartia zenditzen zira, eta man, lanari gabe ere hori egiten aldan eustez.
1: Orduan gauza asko ditugu, gauza konpontzeko?
0: Bai, oin oski. Bai, gizarte hori, gizarte horrek ez du funtzionatzen, sistema horrek ez du funtzionatzen.
1: Zuk zer konponduko zenuke?
0: Of.
1: Konpondu, ez dakit, itz bat, handia da, ez? Aldatu?
0: Ba, hemen zerutik azte hori.
1: Bueno, eta apurtu? Azkarrago esaten da, zer apurtuko zenuken?
0: Egia egateko, behar baritz hori, bai bi puntuak aipatzeko puntu bakar batean, ustez, lehen gakoa edo da desberdintasunak tipitzea. Eta ejadikalki, esan dutea hori iso importanta da, beraz, iruditzen zait bat diruaren aldetik, bai poderaren aldetik, problema dela norbaitek, izan da dela persona bat, izan da dela struktura bat, izan da dela erri bat, ba, poderiek egi duenean ez du funtzionatzen. Beraz, ne ustez, importantena da lortzea kuadro bat, eta hori, podereak limitatzeko, izan da dira diruaren aldetik, izan dira beste batzu, ben, da podereak txipitzea eta behartzea podere asko dutenak, ba, podere hauek banatzea, eta holako zabait ikusten dut nik, baina oso filosofikoa da, ez dut gakorik nik jakiteko nola antolatu hori.

0: Jurgi ekisa dugu Edonora izeneko abestiarekin, azken erromantikoa filmaren jatorrizko abestia da. Erromantikoa zara?
1: No gere, erromantiko, pixkat eskaldura bezala edo basko bezala hori erromantikoaren izan giberian gauza eni sartzen aldira, beraz. Ni badu puntu erromantiko bat ez bakarrik hori nore egan. Bihotz historioetan, maizik eta bizitzan eta hori, eta borrukan historioetan, eta hori behar da, nire ustez, minimo bat, ola, dena errealista izatea, dena oso, oso, bai, oso gordina izatea gogorra da, beraz, badut interesa horretan, baina limitea da, ohartzea, erromantismoa dela, azken finean, bai, romantikoa ez da, nire ustez, ohartzen bazira, eta bai, konsiente bazira, erromantismoa dela, eta ez dela errealitate bat, eta maten duela aukera noiz benka gauzako beto bizitzeko.
0: Eta maitasuna romantikoa?
1: Izaten alda tresna bat dain bada hobeto bizitzeko, zergaitik ez. Problema da askotan izaten alda kontrario, ez? Biakatzen alda sufrimendu hainitz bizitzeko postura bat, eta kasik aitzaki bat, ez? Romantismoan sartuz askotan egiten gertatzen dira gauzak oso ilunak, oso tristeak, oso bortitzak, eta bera sortarako behin badaztu, bario, ez dakit. Romantismoa maitasunaren kontrarioaten bada, ez du interesik, nire ustez. Ez dakit.
0: Eta maitasun irekia?
1: Bueno, hori bikote, zentzu bikote irekaren konzeptua, ez? Ba, nik urtez, asko hausnarketak zen ditu dagoen guruan, za bizkin interesgarria eduiten zizailan filosofikoki eta intelektualki. Baina ez dut sekulan lortu hori martzan ipintzea, ez dakit, eduiten zait sobera komplikatua, ez dakit. Lortu behar da, berba ezagutzen norbait edo beste persona batzu olako harreman batean sortzeko, nik edut sekulan ez nesikula maite minu norbaitekin hortan zegoena, eta beraz ez dut hori probatzeko aukerarik izan. Baren lortzen badute eta jentzat, ba, posten ezpia bat, baren hori, ez da, bai.
0: Kantuak dio, egunen batez joango naiz Edonora. Zer ezan egin guzu?
1: Beraz, kanta hori ginuen azken romantikoa filmaren zat, eta gali ginen gilloia bidaltzea, eta gilloa etika abiatu dintzen egiteko hau. Eta beraz, pelikula honetan badago emazte bat, ba, piskat bere rutinatik eskapatu nahi nuena, oso gogorra dela, lanen aldetik, osasunaren aldetik, familiaren aldetik, eta badu ametsa, eta anksiedadea sentitzen duenean, deitzen du Renfera, hartzeko biete bat, informazioak hartzeko biete bat entzat, ba, hola bere buruari sinestarazten dio joango dela, eta hon egiten dio, gainera beti sehatzen da tipo batekin lehitz egiten, berezi bat, eta azken finan ez da sekuran joaten, mainan bai hori esker, ba, bizkat hon egiten dio bere buruari, ez. Eta beraz, ba, hortik abiatuz nik letra hori datzen nuen, eta Edonora, egun batez joan ez Edonora interesgarria da, zenta azken finan oartzen zira askotan joan behar zirenean nora joaten ziren ez da inimportantea. Zailena beti da zauden likutik joatea, abiatzea eta daukasuna usteaz. Eta beraz hori, Edonora joaten.
0: Eta joatea ere izan daiteke hiltzaren sinonimo?
1: Bai, bai, hori bai, segur, egun batez, denok joren gira momentu batean, nahi eta nahi ez. Beraz, bai, hori, kantu horretan ez ben horretan pentsatzen, ez zen hor zen gehiago hori, azken fian, batzutan behar dugula atera bide bat, bakarrik, batzutan behar dugu atera bide bat, ez joateko gauden lekutik, baizik eta jakiteko joatean girela. Eta beraz, horrek egiten du, lortzen duzula egoten. Ez dakit, piskat kontra esan da ere, baren hortan dut, hori nahi nuena aipatu.

0: Jordi Ekiza dugu hor Lafitte izena. Lafitte. Nortzen Jean Lafitte.
1: Hori, nik ere deskubritu nuen kanta hau egitean. Deitu zidaten zuzeu podcast ziklotikor, eta justuki egintzatu zutela programa bat Lafitte anaiei buruz, eta nezutela kanta bat egitea horren inguruan. Eta hauek eman zidaten liburu baten erreferentzia, paperean ez dela txematen, manan bai hori aplikazio hauetan, hori irakurtzeko aplikazio hauetan, eta hori irakurri nuen, eta deskubritu nuen historio hau. Naiz eta Ipar Euskalerrian batez ere, ba, dira pila bat hori Lafitte kaleak, Lafitte plazak, eta ez nuen sekunan galdegin ere buruari zartzen hori.
0: Eta pirata bati kaleak eman dizkiote Ipar Euskalerrian?
1: Bai, bueno, tipoa da oso, irakurri bada liburua, edo bedirean hori Wikipedian badira gauzak bere buruz, baina liburua oso interesgarria da, baina da tipo bat izan dela hori, korsarioa, pirata, magero parte hartu zuen ere estatu batuetan hori independentziaren borrokan, beraz anere baitu etorbideak, eta gero gauzak oso... Ez dakit, lagundu zituen ere Mexikokoak zut estatuen kontra tipo bat ola, ez dakit, kanpo guzietakoa zena, eta gainera pixkat leyenda bat bilakatu dena zenta bere bizitzaren bukaeran desagertu da eta egindu aluzien guztia bere markak eta hori ezabatzeko, eta beraz pixkat hori bakoitzak asmatu behar du edo zer den egia eta zer ez den bere bizitzan
0: leyenda edo liderra, berak lideretzen izan nahi, baina lider zen.
1: Izan da lidera gauza batzutan ere, gerrateko, boren badu zenbait urte kanta huera dezinuna eta letra eta liburua irakurri ere, ez nahiz deneta zelo urtzen, man bai behakit pasion agarria edutu zitzaidan, hori irakurtza tipo riburuz, man bai... Bazekizkiten gauzak eramaten, proiektuak eramaten, aski sortuzten uarte batean olako kasik gizarte klandestino bat aiena uarte batean bizi ziren, eta zen oso zai, bizitza oso berezia, eta flipatzen nuen jakitea olako norbait sortu zera, hori ere gaten dute ziburun edo biarritzen sortu zera, ez dakite esio nondik sortu zen zen, eta zute atxematen, bere bizitza oso hola da legenda bat ezala da.
0: Klandestino aipatu duzu, baina klandestino... Itz bat esateko da, baina orientzat gaizkile izango zen, ez? Klandestino esaten duenak.
1: Bueno, gaizkile gehiago esaten dazen zen gehiago hori frantzesez brigan dela hori piskat atakatzen dutena eta dirua egiten duena ilegalki eta hori. Azken fian, gaizkile bat zira beti lege baten arabera, ez? Ez gero galdera lehen galdera da lege horrek balio duen ala, ez?
0: Balio aldu, legeak.
1: Depeitzen duzain, depeitzen duzainek, eta zut legiak ere hor diela demorarekin evoluzionatzeko, eta hortan da desobedientzia zibila askotan faktore, ez dakit, ekintza modu interesgarri bat, ba, justuki legiak mugi erazten dituelako.
0: Eta zezikorri emango zineoke bidea zen nahi dut, bidea.
1: Zezigor, bakatu?
0: Zezigorri, oda, zigor batzuk gaizkilea, lehen zigorra ere egun beharko da, ez da, edo...
1: Ah, gaizki egiten denean zer egin horren kontra ez, hori oso komplikatu da. Digo, izdutzen zaigure egizartean presondegia aldibidez askoz gehiagi erabiltzen dela, zigortzeko. Eta ez dut, pentsatzen dugunean konzeptuan presondegia edo kartzela edo da... nola egan, ez soluzioa edo irten bide eza, ez dakiu zer egin norbaitekin, beraz, ba, bastertzen dugu soko batean, eta irten bide eza zena, bilakatu da, kasik irten bide bakarra, ez orain, ja, zigortzen denan, kartzela, eta ez du sentzua initzik, beraz, ba, nik nola zigortu diendea ez galdegin eri, nik oso txarra naiz diendeak zigortzeko.
0: Eta poliziarik gabeko gizarteak funtzionatuko luke?
1: Gizarte hori ez, mare ruski, bizitzen dugu bezala, gero ez dakit, jarrateko ez dut, polizia izena ez luke izan nentzulezki, ez ditzateke polizia bezala antoatuko, bai, serbitzio bat, atentzio bat endura jendeari gauzak konpontzeko, bide batetik edo bestetik beharko ditzateke izan.
2: Otea Lili.

0: Potea Lili saioan zaude.
1: Gogo eta gorputzaren zilboresteak. Bikate.

0: Gerran talean Mikel Laboa daukagu, gogo eta gorputzaren zilboresteak bikate. Gurekin Jurgi Ekiza. Jurgi, zertarako gogoak joan zaizkizu?
1: Ez da so, galdera ulertzea, baina handia gogoa galdu ditudan bai. Zerbait egiteko. Ba, hori eskotan, nik dide bizitza hola montaina rusak bezala, egusiak mendiak bezala dira, eta bez, gogoak ditu gauza egiteko eta askotan gauza akusteko. Nagusiki musikari, dagukionez, azken finean beti naiz musika ustea, musikan segitzea, edo bederen musikaz bizitzea, hortan segitzea da ustea, eta beti dut lako dudak eta lako baseak, beraz, gogoak askotan gaten zaizkit, eta gero etutzen dira, eta beraz, hau da, gertatzen zaiena beti.
0: Gorputza kateatuta daukagu.
1: Gorputza kateatuta. Ez, nik ez, bederen zut uste. Ez dakit, horre ez nahi zuhu galdera urtzea, baina...
0: Beste modu batera esango izut. Kateak aukeratuko zenituzke bizitzan?
1: Bai, hori nik ere kantabatean, Izaki Askegiak edo Uriz Gomorekin edatzi genuena, zaten nuen ezken fina askatasuna ez dela kateak kentzea, baizik eta kateak hautatzea. Ez nik uste dutia beharrezko dela, aipatzen nuen bezala leheno, negatik importantela bizitzen da ahemana, besteekin ahemana, eta azken finean hori kate bat da ere, beraz, maitasuna da ere kate bat da, azken finean, beraz, zu kateak behar diela, edo loturak behar diela, manan gero hautatu behar diela, eta batez ere besteei ezin posatu.
0: Zartzaruan, desirak joanten omen dira?
1: Bueno, hori ez dakit. Ez dakit jasa gana izan, baina sinetza zartzen zuen. Gogoak adatzen dira, ez dakit. Ba, ni ustez, ilusioak dira gehiago desagertzen, eta beraz, ilusioak desagertzen, berba, desirak edo gogoak aldatu behar dira. Berba hori da. Gaztetako desirak mantendu da betuzu zartzen, hor bai problema daukazu nire ustez, eta nahiko patetiko azten alda genera. Handiko istu dutia... Zartzarekin jakin behar dela helburu berdinak izatea. Man ez da utzi behar helburuak izateari, zenta bestenaz, hiltzera kondenatuak gira fiteago ne ustez, ez badugu helbururik.
0: Ba, hemendik musurik handiena, opa dizut, eta ongi izan, Jurgi.
1: Eskerrik asko.

0: musikaria.
1: Gabon entzulean edo musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik. Gautzen atzianeken izan genuen Olai Aintziarte, Iraia Kamrarekin, eta txartura berreskuratuko dugu. Eta bestetik, baina aziarteari begira jarriko gara, atzo ibilginen Euskal Herriko berrikuntzak aurkeztuz, gaur naziarteko aktokatzen dira, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara.

0: hotzen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri hotzen atzean tartera. Bueno, Ikerrek hitz egin duaz eran, baina ni ere hemen nago.
2: Bueno, egia sarrera mandut gaur zerratak.
1: Baina ez diazu kaixo esan. Hori izaten da gure betiko...
2: Bai, baina saioaren hasia...
1: Eta bai da.
2: Horrela ezten dira normalean, eh?
1: Zer, beste saio guztiak?
2: Zu zaudenetan, bai.
1: Ni hasten naiz, direkto.
2: Ez, bai, gauza sintonia joaten da horreti, baina zuk ez duzu entzuten.
1: Claro, niretzako ni hasten naiz.
2: Claro.
1: Claro, claro. Ah, vale, orduan betiko legez.
2: Betiko legez.
1: Vale, vale, perfecto. Ba, ongi etorri. Bueno, lehen Ikerrek aurreratu du, aurreza dela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten ahotsen atzean tartean, azkenean, bueno, bakizolako letrak aztertzen ditugula. Letren atzean dagoen hori, bueno, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olai Aintziarte, kaixo egunon.
3: Egunon, maizuri ere.
1: Zer moduz, ondo?
3: Ongi, hileko aiautsi zait. Baina gainerakoan ez du erranen gaizki ere ez.
2: Nei normalen gauzatuak ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzea zure kamiseta.
1: Bai, oso polita da.
3: Ah, bai, ez neri ere, bai, bigarren eskuko zera batean. Bai, nire bai gustatzen zait, mila esker.
2: Normalen ez dut esaten, eh? Normalen, baina, bai, atentzio mandi, sartu zeren unetik, atentzio mandi, eta asko gustatzea.
1: Bai, gainera, bueno, entzuten ari diren entzat, ez dute ikusten, baina dauka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez. Bai. Zerka gainera badira zerbait oso berezia.
3: Bai.
1: Perdón, bai.
3: Da pixka bat infantila, baina gustatzen zaizkit neri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin.
2: Ai,
3: bai. Bai. Bai, bueno.
2: Gustatzen bat imazazkizu.
3: Bago txako ditu bere zerak.
1: Noski. Bai, noski ahiet.
2: Ez, atentzio bat dize, bai, irudi, gomazko goxukiaren na, baina aldiberian.
3: Ah, bai.
2: Baina aldiberian hori da, ze aldiberian bazuden hartz maitakarriak edo ditzeziren pampin bazuk.
3: Bai, bai.
2: Eta horren tankeradu, eta horri oso oso horregatik asko atzitzen mandit, eta... Bueno, ez dira, esan
1: da bezin tankeradu. Ba, Olai, a mi esker gaurkoan gura negota batik. Nik beti galdera nahiko berdintxu hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetu nahi izan zuri ere, ez dakit, nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea?
3: Nik uste dut etzela erabaki kosiente bat edo izan edo ez dela izan sekula, ez dudalako, nik uste dut horretan konfiantzarik eduki eta bueno, musikaz bizitzea arras-arras zaila da eta are gehiago euskaraz eta nik uste dut izan zela zerbait, bueno, pues, eman zena denbora pasala behin lehenengo bakarkako disko atera nolaik ba, zitzitzezki gunean ateratzen pues, kontzertu proposamen pila bat eta, bueno, bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean zera, klasiak ematea ere bai, musika eskola txiki batean baino bai nik uste dut hori dena pasatzen joan ala pues, pentsatu nuen, ostras, akaso autonomo egin bar naiz eta ja, hemen jarri fokoa, ez? Uh-huh. Eta bai, hola eman zen, eta geroztik kostieten ez suerte handia dutela, eh?
1: Zure kantetan, behin eta berriz ikusi dutuan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezen kajatze hori, ezakit, galdetu nahi izun, hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku daukaz zalantzak zure sormen prozesuan?
3: Handia, egia da, eta nik uste erran izan dutela behin baino gehiagotan seguridadea dagokionez, egia da gero eta denbora gehiago pasa eta gero eta lan gehiago kaleratu bueno, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Ez duzu, akaso lehenengo disko batean duzun askatasuna sentitzen edo, bueno, esagolako ere ez, zera bueno, jendeak ez duelako deus konkreturik espero. Eta behin denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat, ezakidana sobera ongi nondik datorren, musika egiten dudanean, behintzen eretxean, ez, badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zinetan, batzutan pasatzen da, ez? Pues egiten dituzun laurogei zirriborrotatik derrepente badagola bat eratzen zura. Hau bai. Eta berdintzein norek erranen dian ez ertz, baina niretzat hori bada eta horrek egin bardu bere bidea eta normalen edukitzen dut arrazoia. Asi que noski zalantzak okupatzen dut pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, tamales da gure kasuan behintzat puskarik ikiena. Eta noski badu toki haundian ere bizitzan eta ere burmuinan, baina hori ere iusen zait polite kontatzeko.
1: Ba, lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da egi-egia.

0: Kantaren hasiratik galdera zuzen bat planteatzen duzu, zer dugu kantatuko, ezakit, niri iruditu zitzaidan, badirudi musika bera ere kolokan jartzen duzula, ez?
1: Bai, akaso, bai, eske bat, sentitzen nuen eta sentitzen dut orain ere, gaur egun hain gaudela pixke bat denak, bueno, pues irritable eta pixka bat hori ez, erraten dela kesalta la mínima bezala eta nik uste dut, bueno, pues bizi garen sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio eta orduan zakeit, ba, zerbait egiten duzu eta arraslitekena da seinalatu izenan zera, baina berdin du ze, osea, txorrada bat, nize dakit, azoka batean parte hartu zure, ez dakit, ze mobidekin. Ez dakit, zerbait, pixke bat zure munduan latzeko aletxo hori jartzeko, eta batzutan sentsazio dut, egoten garela, elkarren telatutara harriak botatzen, baina eske dena telatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, claro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla, ni gaztea naiz, eh? Baina erran nahi dut, pues nerabeak eta ez dakit, pues gu nerabe ginela, dibizasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues ez direla mugitzen, direla denak ez dakit zer, eta ez dakit zen bat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues beldur hoiek eta idukitzea eta bai, horregatik zen pixke bat, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, honek egiten duena ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo ez du kontutan hartu zakitzer, eta pues orduan zeinen dugu, zerbait inbarko da, ba, ez, eta hankas hartu baino mintzat egin.
0: Eta, aipatu dugu abestiaren izena zela egia, zure, bueno, zure iritziz gaur egun zer da egia?
1: Ez dakit. Galdera zaila, hola, pixka bat azteko, ez dakit zer den egia. Atzo, bai, lagun bateko baritu ziren liburu bat, eta justo, bueno, posten pixke bat, sortze prozesuei buruz, eta uta bertze, eta bazitun mobide interesgarri batzuk, eta oi, bueno, posoietako bat zen guk perzibitzen duguna gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela bakotxak pos bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera perzibitzen dugula gauza batzuk, eta bere kapazitatearen arabera, eta beraz gu dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta horre, bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak eta zaila da baloratzen. Orden, nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan ere egiak ez duela zertan bertze batena izan, baino alere, eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, pues tiratzen aldugu hemendik pixke bat, ez?
0: Eta kasu honetan egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen edo egia bera ere eraikuntza, sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke?
1: Bai, noski egia niretzat edo sentitzen dut zerbait egia dela edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez, eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin, noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Baina bai.
2: Nik irakurri nuen lehen da bizikoz egia iz joko batean pentsatu, eta, karo, zerbait magnifikatzea.
1: Uh-huh.
2: Egiaren magnifikazioa.
1: Ados.
2: Nik horretan ere pentsatu nuen.
1: Egia berbi, ez?
2: Egia da hori. Vale. Eta pentsatzen ari, ostras, zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu.
1: Bai, bai, claro. Claro, claro. Es que bizi hau da super mingarria. O sea, ya que marda fiske bat hor... Bueno, pues horreri buelta hartzen, baino, jode, bai, claro.
0: Bai, lehen aipatzen zenuen, abestian aipatzen duzu, garaizaia dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu. Sentitzen duzu, askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan etorkizun bat lapurtu zaigula.
1: Bai, claro, claro, claro, bai. Idutzen zait, arrastzain dagola asuntua eta jonik... Zakit, pues igual ikusten ditut nire gurasoak ez. Nire gurasoak zaten, pues hogeita zazpi urtekin, oza, nik orain duten adinakin uste ezkonduzela nera manera itekin. Eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak, hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, osea, munduko lider handienak hain dire orain, osea, distopikoak, hain distopikoa da dena, batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia, eta hori guk badakigunetik, zer ez ote dugun jakin nahi ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek gudenak egotea, pues hori ez, ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko, ez badima da sei personera artean, ez, eta bai, osea, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, osea, bai, bai, ilundago asuntua.
2: Eta horrek artista bezala, zenbat erainoko antzietatea sor dezake. Zan nahi dut. Ze, klaro, zuk orain, bide bat egin duzu, zaude, beko mailan artisten roster horretan esango dugu ez, Euskal, ez zaude beko estratuan, orain txe, badituzu zure kontzertuak, edo kapaz bintzat horrela percibitzen da, kontuz. Ze, gero, beste realitate batzu badaude, ez, baina... Esa duzera ez musikarako salto eman duzun horretan, zenbaten egon antxietatea sortzen du, aurrera begira eta zer horrek.
1: Haundia, osa nik musika lana, eta uste dute ez naizela ni bakarra baizik eta hola dela, da lan bat arras prekarioa ez, gaur baduzu lana, biharriztakizu, joten zara eldutzen, eta bat batean nahi bai altzaituzte inbertze deitzen, edo ama izan nahi baldin baduzu ez, ostras, egin barituzu egitan kalkulo kozkorrak, eta da, nik uste dut dela, esperantzarekin bereziki lotutako movida bat, ilusio akaso super infantilekin, eta seguraski egoarekin baita ere, zeinetan sinesten duzun, bueno, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela, eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadin, baina ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, osaztaket, pues, nik nire burmuinan badizut B-planak, eta pues, nola animalien mundua gustatzen zaidan hain bertzere bai, pues, nik erraten dut, baina, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baino jendeak erabakitzen duelaik, naizela estenatokietan egonen, jode, pues igual jarriko dut hotel bat zakurrendako, hotel bat, pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nau disgustatzen batera ideiak, nik uste dut, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, bueno, ez dakit, ez dut amets amerikan hori, eske, egon batez, errantzian Janusek jokinek, benginen duela pare bat urte do, kantatzen Urmuga ekimenean, ezakin duen ginen kantatzen, bueno. Eta ari zen kantari Anjedu Alde. Eta zian jokinek, buah, olaia, zego, buah, eskeke mono. Olaia, zego zade, imaginatzen zuzu hola, irurgeita ma, zakitzen bat urterekin, kantari eta zakitzetani, ¡qué pereza!
0: Ez mesedez.
1: Pues akaso nire etxan, el familiakin el lagunekin kantatuko duen, escenario tan, eta mendi pesakada tan jedu alderi zenen, mire zeu pila bat, eh? Baina, hostia, pues, espero dut ez, eh? Zerran dion, eta, ah, pues, neri guzatuko zitzaiten pila bat, ni. Joder, ya, pues bakotxek baditu bere, zerak ez, baina pensatu beren, buah, ojala ez dit.
2: Erretido duiz bat hartu eta izate hor dura.
1: Hombre, espero.
0: Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hoetan, musika zuretzat zer da, ezakit, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere badaba besleku bat nola bait?
1: Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun oera hoien aintzinean. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan izerakit, pues, zeritizekin kantatzen, kantu zarrak ezakin hon, osea, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago intentzio bat, nik uste dut gaur egun gainera importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea bizitzen ari garen momentuaren inguruan hemendik eta orain ez, eta gure larrutik behintzat. Bai.
0: Eta hor, urrengo esaldetan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea, bat aukeratzea dela, neutraltasunezaren ideia nola baitor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek elluke alde batera begiratu beharko? Ego, no, bintzat, bozgoraiu bat duten hoiek.
1: Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugu la ardura bat ere bai, eta erran nahi dutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baiteret. Nik ez dut konsideratzen ere musika esklusiboki politikoa deni, baizik eta txertatzen ditut dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetsatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu horren hoien arira nik toki batzuk okupatzeko, eta gero toki ditan jak bertzen mensaje batzu sartzeko. Iduzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinen duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, auta bertze baino itzen zait, pos hori ez, eske berezik ikusi dugu duela gutxi gainera bela famatu izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorrez seinalatzeagatik, Rosaliak, bueno, pos erran zuen, ez? Feminismo ezakitze, pos etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kogat zeko bere buru bat ezen, goma, joa, txika, bas. Bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin mazara posizionatzen, ez zuzu publik hori galtzen, eta, ez?
2: Bai. Edo posizionatu komenien, ean?
1: Hoxe, bai, hori bertze, bai.
2: Hori bertze, bai, da, ez?
1: Bai, bai,
2: ikusi zer gertatzen den lehen da bizi, eta gero erabaki sartuko nezen, edo,
1: bai, ez? Bai.
2: Hori ere ikusten delako.
1: Hori da, bai. Eta hainbatean ulertzen dut, eta ulertu dezaket, eta gure biziak ez dire guriak bakarrik, eta badugu inguruen jende bat, eta, bueno, posuak otxo bere egorak, baino nik uste dute bizi dugun momentuan, uske ikusten dut ezinbertzekoa, eh?
0: Aipatzen duzu, bueno, kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara konsiente, ezakit kasu honetan belaunaldiek dugun zauri ez ari izaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez.
1: Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte haunitz generazion de kristales.
0: Kristal, bai.
1: Eta horregatik idatzi noen hola, ez dela Osa, erran iduko ez garela kristaleskoak eta ez duela kristalak egin guk dugun zera ez, ebaki hori. Izatekotan eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezakit kristaleskoa duz materialeskoa, baino jaso dugun guzio hortatik, bueno, ba beste aldera ere bai.
0: Aipatzen duzu ere kolektibotasuna, bueno, kolektibotasunaren krisia kasunetan abestian, batzutan, bueno, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez gaituztelako ordezkatzen, ez dakit zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan.
1: Egunan arabera. Segura eski baldin manago bulatzen, pues igual de repente itxaropenan, oi, sartzen da leiotikola. Baina, orokorren irenez, bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta... Atzo, amatxi torri zen, gerriza. Torri zen, Guillemaz Kaltzerzak izan, eta bera, altxatu zen, eta bueno, amatxi gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia... Bueno, pues amaten dizkiote bere lanak, eta torri zen ere gana terrantzian. Zu ez zartu, eta pentsatu nuen. Ja, pues no apetece, osea. Eta gauza dagoen bezala, pues eske... Ez dakit, baino alere saiatzen naiz, ba, bilatzen heldu duleku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra edo ez dakit.
0: Eta bestia maiten duzu ume hoien bizia konpondu esaten, ez dakit zehazki ume hoiek nor diren, suposatzen dut, baina ez dakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu, edo gizarte batek utxe egin dion ume hoiek, ez dakit.
1: Aber, nik kantua bidatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo bai, okertu zen momentu horretan eta nahi nuen pixka bat eskribatu zu mobilan eskroleatzen sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun posori ez ari zara bat batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk super gogorrak eta bukatzen da bideoa edo ez da bukatzen lehenago kentzen duzulako ez duzulako agantatzen pasatzen zurrengo batera eta kasu urrengo bideoa da get ready with me, hau da prestatu nerekin joateko saki, lan egun batera saki non osea burmuñaren zat hori da zerbait ezin dena asumitu eta bueno, nik noski ume horietan bensatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pensatzen nuen ere bai posetorriko diren ume berrietan baita ere.
2: Nik hau guztian zun da eta ikusi eta esan duzuna animaliak nola maite dituz, animalia zaintzeak ere ez dezukela minik edo bueno, ez duzula deskartatzen ez kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintzi hori bilatzen duzu.
1: Bai.
2: Entzuten harin, pentsatzen harin ez erako, eta zure zera pasata ez, kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu, besteena?
1: Bai, edo, ezak den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, bues, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizi nahi baldin badugu ere bai, bueno, pues filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzun eretako, edo ez, edo egin behar dire, zera ekilibrismo handiak zuk egitan eginei, edo errango zenukenaren, eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat, eta bai, oza, zeintza horretaz aparte ere, bai, eske pensatzen dut, vale, esperantza hau edo helduleku hau edo saiatuko naiz transmititzen ere bai, zertaz bazutan errango manu pentsatzen dute.

0: Abestionen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, jer hori norden, nik suposatzen dut, azkenean badela inposatutako irudi bat, emakume hori jartzen zaigun molde bat, ainaztuko, eto esango didazu.
1: Gero, planteamendu horretatik eraikin nuen kantua. Baina hasieran etzen, oza da, persona konkretu bat ez dudana erranekin, zeinarekin ni konparatzen itzen, eta zeinarekiko beldurra hundia senditu izan dudan, aber norraitek ni baino bera izango duen nahiago, ez, eta pentsamendu hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai.
0: Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori?
1: Pues ez dut garbi, ez nahi zoraitzen, oza, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bueno, bai, neska batek, zeinarekin bera maite mindua dagoen, ez dakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ez dakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, apos, igual naiz Jon Snow hori, ez? Zentzu batean, bai, baina deusen gatik, frikada moduan edo.
0: Vale, ez da ditu. Sormen prozesan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzearen ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu. Ez dakit, zuri azkenean gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, ez dakit zu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude.
1: Nik uste dut,

0: dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin. Eta dela bizi guzirako zera ez. Lan bat, ez dena sekula inoizakitzen. Baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baita ere. Ezakin ere kasuan saiatzen naiz, saiatzen naiz oroitzen nondik heldu diren aukeratua ez izate horren beldurrak edo, ez? Eta haunitzetan ez da persona bat edo jende talde bat edo baizik eta da aurra, ez? Beldurrez bakarrik gelditzeko, ez? Eta aur horrek gorpuzten dituen beldur guziak eta bizipen guziak. Saiatzen naiz konektatzen horrekin errateko, vale, arazoa ez da, ose, izan daiteke mentsa ezakit Pepita edo Jose edo arazoa ez da Pepita edo Jose. Arazoa da horrek korpuzten dituen gauza guzi horiek ezala. Orduan izan ziteken Pepita, Jose edo berdin du zein. Noski badire bueno, posretxezo batzuk edo aukeratu ez izate batzuk jende baten gandik min gehiago ematen dute bai. Bertze batzuk gandik baino ez. Baina bai.
1: Esango zenuke gaur egun gizarteak uzten duela norbait erdibidean egoten? Ez alde batera ez bestera?
0: Bai. Bai, ez dakit garatzen, sobera ongi, baina erroa duke bai.
1: Hor, aipatzen duzu ere, bueno, gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, okertu egin zaizula bizkarra. Nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon hoiekin?
0: Gaizki, eske, evidenteki ez dut sekula ongi eraman, eh? Baina txikitatik...
1: Baina zaila da ongi eramate hori.
0: Bai, zaila da. Baina txikitatik ez dut ongi eraman. Gero bertzaldea kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu... Bueno, gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez naiz sobera identifikatua sentitu izan edo ez naiz identifikatua sentitzen... Eta niri zailena egiten zaidana da batzutan ispiluan begiratu ezin izatea nire burua, baina gero atzalde hortan igogar naiz zera estenatoki batera eta orduan egongo naiz jendearen telefonotan eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Orduan ikusten dut nire irudia bertzen eta ikusi izan dut nire irudia gehiago edo aldi gehiagotan bertzen pantailetan edo bertzen pantailei esker edo telebista edo dena delakoa nire, pues hori ez, nire izpiloi esker baino.
2: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaurretza idazu grabatu?
0: Ez eta ostia pentsatu izan dut,
2: Nik uste dut ez dagoen eso, bera.
0: Ja, akaso ginen dut.
2: Errespetatu idazu gaur ez, hemen agozuen gara etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
0: Bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
2: Zau, bakaleari noizpait entzunion, hain zuzen eta gordien esatea, bueno, markatuko idazue gaur hilako gai itxizait, gaur ez nago humorez, saietuko naiz aldua kontzertutik duen jena maten, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dututzi bertan behira.
0: Karo, bai, nahikoa dela.
2: Esportzu bat egiten ari naiz, hemen egote harren,
1: ez? Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori jabertan zara da, baina.
2: Baina lehen impactu hori sortze hori, ez? Eta batzuetan akaso errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
0: Bai, eta unitzetan nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia, gauza ondia da, Igual harinkeria sartzen da duela gutxir arte bakarrik egon direlako edo kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman diogu garrantzia historikoki eta kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko movidak, baina pixke bat hartuta, ez zenbat aliz errandiaten eri lan edo dena dela edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua izabakik grabaketa batez, pentsa ja, baina eske gero bi ordu horietan grabatu den nere irudiak egonen da betirako nunbait eta izuntzaitez dela modu okia gauzak proposatzeko
1: Bai, balantza batean jarrita bai. Da, ez dagoela ondo salduta. Ez. Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka eremua?
0: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osea, karo, ni musika egiten dut eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik. Eta jarri behar duzula gorputza eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina bueno, videoklipak, ez dakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzu, ez dakitze, eta horrek gero desgaste handia hartzen dut, neke handia bai.
1: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fisikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu zuzuk musikan doiz daizure hau txatxikitu egin dutela?
0: Bai. Baute esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia hundia dukizuena nere bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena bertzeren artean hori izan zela. Uh-huh. Eta de hecho hortik trauma handia dut, eta izan dut musikari bezala sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala eta abar, bai.
2: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
0: Bai, izan daiteke, bai. Haunitzetan bai.
2: Hori akaso gogorra gure bihurtzen da,
0: bai.
2: Zer pixka preso sentituko zara zure baitan.
0: Bai.
2: Joder, ni ez nezela horrela sentitzen, ez?
0: Bai.
2: Claro, kontatu ere zegizan batean ero kontatzen zakezun.
0: Claro, hori da, bai.
2: Fuf.
0: Bai.
2: Ostras.
0: Bai hor, tesitura zaila da, bai.
1: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
0: Ironikoena izan da baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nere buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik bai.
1: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa, ezagut, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren edo bueno, sustraietara itzultze horrekin, zer da herria zuretzat?
0: Hainbertze gauza,
1: Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez?
0: Bai. Ezakit nik diskonetan herria tratatu nuen etxeari lotutago edo disko bat egiteko ezakit punto base bezala hartu nuelako, eta nik idatzi nahi nuen edo idatzeko beharra sentitu nuen toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak herrian bertan daudenak etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik mononukleoa edo bertan sentitzen dut ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guztia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki, eta kasoia persona horrek ez dut deus ikusteko horik horrekin edo ez, edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak, eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez? Elkarben atzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez?
1: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri dituz zait pixkat badela ezakit ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure urze zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
0: Pues ez dakit. Eta izanen ote da gaur egun? Edo
1: beti danik,
0: edo
1: bai.
0: Izan da beti danik eta ez gara egon hori ikusteko, ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak nork jarri bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita edo respetatzen da edo ez da respetatzen edo hartzen da arinkeria baliz bezala ni sentitzen dut ni bueno perzibituan naizen moduan akaso, osa, bueno, genero konkretu bateri lotuta, ahulda de zaritzen den persona bat bezala interpretatuta, eta banaiz noski, nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio. Edo zire hartzen, edo... Orduan batzutan igual behintzat letragintzaren bidez pues igual aprobetsatzen dut ez horiek garbi usteko behintzat nun baiti datzita edo bai.
2: Galdetu nahi nizuna da, bueno, epeak zure izan adu zerrautxateren ondoren dator pixka bat duna egitere etor jatorrira joate bezala da claro, oso desberdina zerrautxe eta espala zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxearekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten ez, zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, claro, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gain dituta, ze gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Ze hau da, behin hori esaten duzunean, mundu guztia hortaz galdetzen hasten da. Horretarako ere prestatut egon behar da.
0: Bai.
2: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
0: Pues mira, eskertzen dut galdera guaunitz, batzutan ematen du... A ber, nik erran nuen zerrautza aterata gero zura ateran nuenean, niretzat arbola beretik zetozen bi lan zirela, eta zura badela nolabait zerrautzak kendu ondorengo zera ez, emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, oso erran nahi dut segitzen du zerrautzak egoten, eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautza gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzi hau, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duela eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio edukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super on gehiago duzu nizarakit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo, eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin bauzu lotura minimo bat zure emozioekin, oza, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera, bakarri baten gimnasiora eta erraten movida, gazakit. Pues igual, sinetxiko zu baiet, josean, atope, zure bizitzakin, pero, sin más, que ez toa iola, baina mono. Sin más, pues gero adelatzen zaizu, uzure gorputzak erantzuko du bertze banera batean, igual du. Baino bai, osa, batzutan, pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze errexatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak berei komenizaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, nire jende etorri zan zai proposamenak egitera espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta uta bertze, baino etorriko zara eta solasten dugu depresio, ez que seguramente sea de lo que quieras hablar, oza ez, hau da nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz eta nola zerreman duen horrek musikarekin, talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltza ditura bai kodigoak komeni zaion maneran, eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu, sanik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen ditura inbertze gauza, haien artean pues eskatzen nion jendeari distantzia argita garbi bereziki pues lanarekin zer ikusia zuten lanarekin edo musika zirkuitoekin eta mundu horrekin zer ikusia zuten bueno pues tokietan eta uta bertze, eta jendeak claro, hortik hartu izan du berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, ba, kaso efektivamente lehen aipatu dugun bezala igual erraten zute, lasai bi orduko kontua bertzerik ez da izan erzakize, beraz jarri gorputzan ere movida honetan Bai, bai, neri komen naizai delako, eta gero, pues hor beti ereko gelituko da zure irudia, eta zure movida artistikoari dagokionez, pues etzit importa, basikamente, deus, mil esker, eta gero arte.
2: Klausula berriak sortu beharko dira, kaso horako, elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da, ez baina...
0: Ja, eske zeak, batzuetan sentitzen nahi zela bai, gomo, jo, tio, puntatera barri zudenari, baina, eske... Nik uste dut badagola behar,
2: eta orduan, pues... Zainu hartara,
0: Bai, eta ez nire gati bakarrik, Orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behar zeigu hobeki kontu hoietan, ez dakit.
2: Ez nire esaterako goratzen duelako Joan Gorriti artistak, grabaketa batetarako, esan zegoela, oso ondo, baina bien bakarrik emititzekotan.
0: Ados, abira.
2: Esaterako.
0: Aha.
2: Eta, karo, hor negoziazio batzutan
0: claro.
2: Sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lanean egon etxeak, ez bapzitzen politika batzuk, eta berak esatu zen, bila ni hemendik ama osturtera ez naiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatutan nago nire oendela ama osturteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
0: Karo, eski normal, karo.
2: Eta, ostras, sartzen da, horregatik, entzutera nintzen bitartean, tortzitzen moztien.
0: Joe, justo, ura, bai, justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren eko diska, eta ustut eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela... esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿eh? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿eh? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egin, ya no soy yo, ya no soy yo, eta da, ¿eh? Eta pensatzen dut, buat, ze idea fascinante, es que pasada de burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zeren eskegia da, hostia, eta... Bai, da movida kurioso bat hori, bai.
1: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zaite zuzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
0: Ja.
1: Ez dakit, konstientek egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
0: Bai, berriz ere, igual nene burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu enten, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Jakinik gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
1: Baiza. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean bestek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakin da edo?
0: Saiatzen naiz ez sentitzen hainbertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, Eta bapatean ez duzu egiten sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras noski ezin duzu edo zein mezu bota eta bueno, niban hain mendik eta baino saiatzen naiz, ostras, hain bertze kontutan ez edukitzen zeren beti ardezake norbaitek gaizki, beti etorriko zaizu norbait erronen dizuna, jo, eske aipatu duzu hau eta mine egin ditz noski barka bereskatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik, baino ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiot 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo, haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo ba, ez dakit zaila da, zaila da.
2: Eta kontrare ere sortzez den hiri horrein kontua, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai, superfanak ere kontuz, ez da?
0: Ostia.
2: Zerzan duzu, norbait ez zerbait esaten dizuna, negatiboa, bai, mina egiten du, baina superfana ere kontuz.
0: Buah, nik ere maten dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez nahiz behi
2: hori. Existitzen dira, zelaio.
0: Baina existitzen dira, eta... Ulertzen dut, zeren ni ere bai izan naiz superfan eta ba naiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez?
1: Eta respetutik, eta...
0: Bai, eske badago jende bat dagoena buruti joan. Bai.
1: Bestalde, zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan?
0: Bai, osa zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez bereziki... Jo, pues ezagutzen ez dudan jendean dako balimada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... Baina, jo, zuri importa zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta ostia zaila da. Tea, zerrautza kaleratu nenean eta hola, pues, batzuten jende bat galdetzen zuzu, pues, igual hau ez dut zakit, ez nahi zonetaz konturatu edo nek min egin dit edo nekin konektatu da seditu naiz eta galdetu nahi dizut, aber ni nahi zen honetan zer ikusia duen norbait eta gauza horiek ematen dire eta da gure kondena inbatean, bai.
2: No, deserosotasun puntu bat bai, baina sanazio bat ere ekar dezake.
0: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora unitz, edo, bai.
1: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ezakit, ideia bat izatzen duzun, gorputaren sentsazio batetik hasten den,
0: ez que zaken izerraten normalki izaten da beharra, oza, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula ostras nere telefonoko edo kuadernoko zera uia dago sobrekargatu eta behar nuke ordenatu eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin eta hemendik bai edo hitzei dago kionez hola eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dagokienez, normalki pretensiorik gabe ni ari naiz instrumento bat diotzen eta de repente pum, etortzen da. Eta etortzen delaik badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, da zerbait super jinkotiarra kasi ez, batzutan delako bau, la mandada de Dios, ez? Delako, a ber, txika, horroz moaireko persona bat, bajale. Baina, hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai.
1: Ba, nik behintzat ez dakitzu zerbait gehiago daukazun galdetzeko, Iker.
2: Ba, zuz horrek egin, nik uste dut aski izan. Eskerrak ematea baina ez da, datzen,
1: az? Mi esker.
0: Zui.
1: Eta nik...
2: Ba, bai, galdetu nahi dut dara, honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
1: Ah, noski.
0: Ja,
2: gogoratzen bat, bai, duzu.
0: Ez dakizkit, a ber, Zarautzeko modelo aletoan egonen gara, asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero zakize tokatzen den, ke desastre. Baina sarrerak daude salduak ia denak.
1: Eta zure saretan informazio guztia gongo,
2: ez da? Eta Laster webgunean, ez da?
0: Eta Laster webgunean super txulo dago, gainera.
2: Hori esaten ibilea, bintzat promo pixka
0: bat. Bai, ongi, eskertze dizut.
2: Bari, eskerrak emate baina, ez?
1: Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratut, gaur aste artea da, baina astelen eragingo zuzatu, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker, alai.
0: Mila esker zuei.
2: Nezar.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musicaria.
2: Adam Lamberten doinuekin hasiko dugu gaurko saioa. Adam Lambert, bera Indianapolisen sortua. Eta, bueno, badu ez, aktore izaera hori ere bere baitan, bueno, kantu berriak aurkeztear. High Drama, aterostean, Eat You Alive izeneko kantu hau da, bere kanturik berriena. Adam Lambert.

Bueno, Calvin Harris eta Jazzy elkarrekin Satisfy izeneko kantuan gainera Calvin Harrisek badakigu ez laster Euskal Herri ere bizitatu behar duela. Izan ere aurtengoan Bilbon izango da. Bebeka Lifeen izen horietako bat izango da kartel buru izango da Calvin Harris. Eta horrelako denuak ere entzungo dira ziur. Esan da bezala, hau Satisfy deitzen da Jazzyrekin egindako abestia. Bueno, eta batuko dugu, Jazzy bera ere norden. Bueno, da bera batez ere ez... bat dance poparen bueltan ibiltzen den Irlandarra da, Jasmine Byrne deitzen da, Jazzy bezala ezagunagoa denaz.

atzo izan, no? Lenda izi gorduan ekarri genuen nao tertuliara Charlie XCX-en kantu berriena Rock Music deitzen baita. Rock Music, kantu laburra eta berriena Charlie XCX-en.

estilo zaldatuko dugu. Be, kantu berezi bat entzuteko, eh? Olako piano eta gitarrak badidu, power ballad bat datorrela, baina ez rap kontuak dira. JPEG Mafiaren kantu berriena baita hau. JPEG Mafia, bueno, bera New Yorken dabilena, bo sortua. Naiz eta Baltimoreen, ez? Marylanden sortzen den bere proiektu guztia. Experimental Rap izeneko lana aterako du maiatzaren 21ean, eta hortik dator kantu bere. 25 kantu izango ditu diskoak. Bebe, ondo entzun duzu, 25. Eta hau da berriena. War Overland, deitu. Peace to Allah.

0: baby, make me out of gummy.
1: I put my best shirt on for you.
2: Bueno, aurrera segitzeko modan gauden, hemen elkarketa bat eman da, Jalid eta Laub elkarrekin, Laub, bueno, hemen aspaldian ez, ezagutu benuen artista, kasualitate batez, iritsi ginen bere musikara, Aries Trapas Lef, Laub.

Soltanda bilen artista ez tradizionala bezala markatzen du bere burua Jalidek. Bera, El Pason sortua eta Jalid Robinsonen musika. Gizan honetara.

Joaquín Petras, Alemania Rau, bueno, Los Angeles en David Laspaldian. Eta normalean dance elektronika munduan egiltzen da. Eta kantonek, bueno, bestelako pop kutsu bat, ez? Jeep deitzen da. Bauda, Joaquín Petrasen,

A la cosa no tribalak ditu The Last Dinner Party taldekoen azken kantuak The Last Dinner Party, bueno, bada alako rock alternatiboko talde bat, The Dinner Party bezala hasi ziren, gero The Last Dinner Party bezala izatera pasa eta bide luzeska egiten ari direla ere esan beharra dago. Ia zatera zuten From the Pyre dituriko diskoa eta alternatibek izateko, bueno, gisa honetakoak ez, lagoneko bosgarren urte horrena betetzen ari gira. Ez baita erresa, holako gauzetan, holako musikak aurrera egitea. Come all you beasts, deitzen da, hau. Big Dog, diskotik ateratzen dugun kantua. Eta hau ja Big Dog da, hau da, bata bestearekin ulertu behar.

Bueno, beste rock modu bat, ez Loop Your Mind izeneko diskoa atera berri dute. Eta hortik ateratzen dugu kantu hau, Fire and Gold. Urrea.

Tem the Flow. Paris Paloma artistarena, Paris Paloma artista ere. Bueno, bada, ez? Azkeneko denboratan la zona handia eskuratzen ari dena. Eta hortik, bere lan berria urtean aterako duela, The Fatal Flow deiturikoa, eta hortik esan dugun bezala. Hau da, Steam the Flow deituriko kantua Paris Paloma, gainera. Bueno, bada, ez? Aurten Bilbon izango den horietako. Bueno, de la calle, ¿qué dice con la corte?

Irurogeita esan dugu ez. Bueno, Roth and Twisted in the Stars disco ateratzear da The Rolling Stones. Irurogeita oian Londresen sortutako taldea. Mick Jagger eta kompainia lan berriarekin beraz.

Ez gara Inglaterratik aterako Rolling Stones talde antzutetik Ipiz erriko Basement talde antzutera pasako horrelako Wired izeneko diskoa atera dute eta bertatik ateratzen dugu kantu hau Embrace deiturikoa.

The Chainsmokers eta Oaks elkarrekin alako disko bateratu bat atera dute hauek. Disko potentea, hori ere esan beharra dago. Eta, bueno, ba, disko honekin, ba, atal berri bat irekitzen du, ez? Orain arte ez zutelako disko kolaboratiborik egin, ez behintzat, The Chainsmokers taldekoek.

Elektronikarekin lotura zuzena izaten duen Like Lee, ez, izango dugu horrengo protagonista, suediarra bera. Bueno, hainbat eta hainbat kanturekin ezagun egin da. The After Party izeneko diskoa kaleratu berri du orain, estudioko bere seigarren eta azken diskoa, bai bai. Horrela esan dolako, azkena izango dela. Hainbat kantu baditu, eta guk bat aukeratu dugu. Knife in the Heart, labana bihotzean, The After Party, Like

Una taldea. Bueno, Katie Gavin, Joseph Maskin eta Naomi McPherson egozatzen duten taldea. Indiaren bueltan Los Angelesen sortutako taldea 2013an. Bueno, hauek ere lan berri batekin datoz, Dancing on the Wall deiturikoa. 13 kantu eta horietatik bat diskoari izan ematen duena, segidan entzuten ari gara. Muna, geratu izan horekin.

0: Bueno, Kaliforniatik uran tipa dagoaz, kasu honetan Aldous Hardin, entzutera Aldous Hardin, Hannah Hardinen proiektua, eta, bueno, ba, oren honetan lan berri batekin dator, estudioko disko batekin dator. Bere, bosgarren lana, Train on the Island deiturikoa. Lau urteren ostean, disko berri horaz Aldous Hardinek, eta disko erizan ematen dian kantua dau, Train on the Island.
1: I'll have it in now, illusion.
0: Eta honekin bagoaz, bihar musikaria berezia izango duzue, bihar musikaria bilotik zuzenean musika bulegoaren mas pro topaketetan izango garelako. Gainera guardian luzexeago, Amaia, eta tik ordu biak arteko saioa izango duzuelako. Onda izan aio.

0: udako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia.
2: Ongietari, gamerontzira.
3: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
4: Bueno, ba, ongi etorri gamerontxaren, zeigarren denboraldiko, oketa mairu garren atalera, danera eundeiruro geita bederatzi garren atala, eta ja, bagoia poliki-poliki maiatzean sartzen. Astero egoten ga, gamerontxaren Twitch kanalian, bosteretatik aurrera, eta gero Naiz Irratian FM-etik, gaueko amabitatik aurrera, aste hartetan emititzen da, eta horren ondoren, ma badakizue, podcast edo bideo-bidez ikusteko aukera izango duzu, oiko plataformatan, eta gogoratu, gamerontxaren Gamerontzia euskal bideojoko zaleen komunitatea eta gamerontzia.eus webgunean izango dozue guri buruzko informazio guztia lortzeko aukera. Ni Damian Madina baitia naiz eta nerekin dare betiko bezala Lander Unzueta eta Aritz Odriozola. Aupa zuek.
5: Aupa.
6: Aupa, bai, arratsaldeon.
4: Bueno, ya nere ustez estrenaldien atala, ezta? Ya betere ukitzen dugun ataltxo hori. Eta, bueno, nere gustatzen jate, eh? Ikustia, ez? Zer datorkigun, gero ya askotan basakontzen dugu, ez? Batan edo bestian, batez ere baldin badie lehenengo aldiz irtetzen dien gauzak espero dienak, ez? Horren landerrek itxen dota mimoakin artikulotxo bat, eta horren inguruan be jartutzen ga. Baina nere gustatzen jate, ez? Ikustia, zer datorkigun hilabete bakoitzak, eta bueno, esan behar da ez, hemendik aurrera ematen dau pixkate hasiko diela gauzak aseleratzen. Euki dugu neiko tartela saia, aste santu eta ez, gara egotan, eta bain ematen dau dana etorriko gala bapatian.
6: Bai, bai, egurre dator, hilabete honetan be maiatzen be titulo potenti ikusko dugu, nik uste dut, justu hemen, nahiko gure interesikoa ez dago gorrien, ez da? Orduen merezi dugu batxe nabarmentzi eta batez be egunek buruen eukitzi. Ezko finean, bideo jokoen egutak izi jarraitzi ez da munduko guztarik arrasena izaten. Ez ba, jokur zehatzen bat buruen deko gule. Horren beste estrenaldi dauz, horren beste joku barri, ba, buah, zoramena dela. Horren nire guztia, te hortarako apurrute fresko eukitzeko gogoko dut.
5: Nik uste gainera zenbait jentri launduko eola gogoratzen honek ieko gaztuen planifikaziorako. Guretzat igual ezain beste, ez dauko main beste moro jolasteko, baina seguruen hau jende batentzat balio gula, ikustuko bera. Ionetan, auto hau etorko zezki, gaztu fijo hauek, así que...
6: Ni pasate, claro, Steamen wishlistegaz, desiratu enzerrenda horregaz. Steameko estrenaldi zebai bako desburuen, baina gero beste kontsolatakoak eta horrek yeah. Bai jarraitzu bidero dut ez nik nahi eta ez, esteko talako plataforma edo bideri jarraitzeko orduen, ba, olako egitura edo ez, datorrena orokorki zagutzeko, ba, bai, bai, horretarako bier dugu.
5: Ba, bueno, kareta sartzen dugu eta azten geha.
6: Eurera, ba.
2: Albizia!
3: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Aipatu hon bezala, leizterru da ator, danoak ibu udan demora izaten degula, lehen esan dut gutxi izaten degula, ba bueno, udan pixkat izaten degu margena bidujokotan hiltzeko. Torreatik ez, hauek izaten dira ingarantzitsuak, zeuen estrenaldiak ateratzen dira, baina uda berri bukaera, uda zira aldera hortara doazenak bideratuta. Ta bueno, ba maiatzeko alander lehen esan du bezala, ja nabaritzen da goza potentea toztela, damenek esan du bezala. Aste santutako pixkat loaldi hori esnatzen eta jolas potentea daude. Eta horrekin, ba bueno, ionetako jokoen estrenaldi hasiko deu. Eta lehenengoa, neko gertua torrez?
6: Bai, bai, nik uste desagutu gendule Xboxen aurkezpenen baten. Mixtape deitzen dan indi bideo joku da. Bueno, berezan Apurna Interaktif argitaletxien eskuti dator, baina garatzaiek Beethoven and Dinosaur deitzen dira. Nik berez ez dut ezagutzen. Baina bai badire nahiko garatzaile ezagun, Artful Escape, sarituen, ba, arduradun dire berez. Hainbat sari, hainbat, bat ez BAFTA aldetik, hor, erun biesan, nabarmentze edo sari pare bat. Eta bueno, mixtape da PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako estrenetan dan aventura narratibo oso politz bet. Berez azalduko duzku, ba, alkarregaz, azken gau bat igaroko damen irunera bere historiz, ba, ez? Dekolako kirotz estatu batu harra, laro gehiko amarka da bukarako, laro gehiago amarreko azikerakoa, ez? Musikiek, ba, mixtape, berak tituluak izen buruek dinizko moduen musikiek, presentzi nabarmena auko deu joku osoan zier, skate kirotxe horrek bebai, oroitzapenak, bizipenak, bueno, apurbete... Hori, nahiko aventura lineala izango dela ikusleike, baina bai estetik aldetik, bai historiz aldetik, oso oso politxe izango dela moten dugu, anapurnari guztetan jako esan historizoak ez, egizte daurek be argitaletxetik batzutan ba, misterizoa edo beldurre be eskainen duzkuela, baina ikustu dut olako joku holson bez, ez, atxeginek bez, baina bai nostalgia puntu bategaz ez, politxe dizenak aurkesten duzku ez. Orduen iaz lan astretun da, mixtape, baina momentuz ba, puntu dugu dugu.
5: Bauka estena batzutan ambientazio aldetik eta pixat Holson game bat gogoratzen dizuna, gero ikusten da ez dela jolasoetakoa, baina bai, ematen du dala hain famatu egin zan Life is Strange bat, baina laro eta margarren amarkadan kokatzen dena, nei hori gogoratzen di pixat.
6: Bai, eta ikusten da, badeko zela horako estena oniriko edo berezi batzuk, baina aztekos bez boteriek itxura batez bentzat, claro, Life is Strange justo protagonizte botere magikoa deko, ez talako goza pastan direz, baina amenazte boten horti duanik, baina bai biziko dugu zela une batez bez, oroitzapen horrek edo bizipen horrek ba, asaltzeko, adirazteko une berezitzuk egon godezela.
4: Itxura hona, itxura hona.
6: Tani gaitxeko dize urren gora goaz, eh? Azkenien, hau nik uste bat ezbe mixtape ikusteko dala, maitzen ez azpizien estereko da joku hau, orduen ondori dutxu ima detxue, urren joku bazgoaz, hau be, sagutzen dugu leganera.
4: Bueno, ba, horrekoa esaten bogu sinematikoa zala, eh? Sinematografikoa, ba, hau geixau, izango zan Indiana Jones and the Great Circle, eh? Gainerako plataforma danetati pasatu da, eta, ba, ja, indi Switch bian ikusteko garaia iritsi da, eta azkenean 2024en amaieran argitaratu zen aventura hau, baina Nintendoren hibridora iritsiko da Xboxen eskutik. Probatu desunentzat, sinematikak kenduta lehengo pertsonan jokatzen dan aventura bat da, eta hori, gauza batzuk ikusiko ditugu hirugarren pertsona, baina ibilibiako ga guk geu indi baldin bagina bezala, ba, izilgordeka, akzioa, eta esploratzen badanetarik ez, tenpluak, liburutegiak, eta, bueno, badakizue, etxaien kanpamentuak. Azkenean badauka immersivezin kutsu bat, eta gero ba, oso oso historian oinarritutako joku bat da. Orduan, Machine Gamesekuek pizkateren comfort zonatik irten, eta altxorra hau egin zeben, eta bain ba, Switch bian probatzeko aukera egongo da. Hau ez dut esan, argitaratzen data, maiatzak 12an izango da.
6: Ikustot galderi ez aritz, guteko zune buruen be, errendimendu hori lotute joango dala.
5: Pentsamentu aletu izu, ze, nik uste, jolasau klabe izango dala ikusteko Switchen, ze, bakizute, hainbatetan aipatu izan deburratza joan, jolasau PC-erako aterazan bastanteko exigentea zan, ze ray tracinga uste derrigorrezkoa zala.
4: Bentzat, aziran bai.
5: Aziran bai, bentzat. Karo, Switch bian potentziaren batean, amendik ikusiko deu zertarainoko gaiden, ze jolasa, ray tracinga aparte grafikoki potentea da, ez da potentena, baina nik potentea da, ikusi beharko deu, aber Switch bian ondo mugitzen dan, zer resoluzio, zenbatek fotograma segunduko, bat ipa Switchak erabiltzen ditu baitare eskalatze edo sistema hauek DLSS olakoak, ez da DLSS-a dan partikularki, baina bueno, olakoak.
6: Bai, uste modlatu niko DLSS bat da labrez.
5: Hortaz, nahiko, ez da Switch bian lehenengo proba izango danik, baina proba bastante potentea torreko da, baleoko diguna, gidalerro bezala urrengo jokotatik ze espero dezagun. Gero beti hon deitezke port hobeagoak edo txarragoak, baina bueno, oinarri bat emango digu ideia bat behintzat.
6: Bai, segizte da Switch bizen, joku nahiko potentik usugu zela, baina bai, ja urtetsuek tegizenak ez, ba, Cyberpunk eta lakoak. Horren Indiana Jones nahiko moderno etxu izen da, atxien teknologikoki, ba, saugarri potentiago ekin je, ikusko dugu ezela mugitzen dan, ikuste dut, dana dala be, mugimendu politzia dela, Xboxen aldetik izango dugu, inartien, oal joku sarra ikusi dugu zeruen aldetik edo txikiz hauek, eta ja, hasi dira buruet, bueno, potentiek ez ekartzen Switch bira argita garbi, eta ia bideo hori jarratzen da ben, beste joku danagaz, ba, Xboxek eskaintza zabala dekon dino, Switcheko erabiltzaitzat oso zagune dizen leikena, orduen ametik azitxe, ba, ia beste danak ikusten goa zen, ba, Machine Gamesetik azitxe, ikusitxeko guz berez, Wolfenstein, baina urrengo Wolfensteinak be ekartzi esuzenien Switch bira, hanbat urte itxaran bihar barik, eta lako guzek. Eta indena joan zen aldetik, ba, niko niko horreko pendiente, pilara gartxe oste, introa jogatute dekot, eta egiz izan, asko guztiaten, azken finien, immersive sim estiloko jokuet izen da, Machine Gamesena izen da, niri bat ezo lehenengo Wolfenstein asko guztiatela. Eta indi da, osea, da lako naste perfektu betez, eta balorazin jo oso onak bildu duz jokuek, jentiri asko guztiako, osake, Switch bizen zein beste dozen kontsolatan, ba, jokatzeko joku oso interesgarri zen benetan.
5: Ander, gogoratzen ez Indiana Jonesen zat DLC-a, ez da idu, atera zuten o anuntziatu zuten?
6: Bai, atera bien, apur bete espantzina independente moduen funtzionetan ebala, usteot Switch birako bat horrela, baina ez dut argi irakurri bez.
5: Bale, hoiz esan zalantza justu. Ja, zuzenean pak batean bezala etorgo zen Switch birako edo ezo.
4: DLC-a ze nondien horaz egoian, freskatzeko?
6: Beste historizo bat zan, berez, oinen asko goratzen izenagaz, baina beste, hori, beste aventura bat juntan eban, ez da, indena joan zena.
4: Baina, eta hori, ni pendiente, A ver, baina, hori, xaguak egin jolastu biotu. Pero bueno, estik kontrola jaken.
6: Pero joko dugu gai horretara.
4: Bai, hori da.
5: Ma, bueno, agendan aurrera eginez, nire agendamintzat zirkulu batez borrelduta dagoen eguna, maiatzak emeretzian, ze Forza Horizon 6a aterako da, kalera. Berau, aipatu izan degun bezala erratza joan Japoniara mugitzen da. Urte asko eskatzen eginela Forza Horizona Japonean egiteko. Eta, bueno, azkenea atera da. Itxura aldetik, ba, bueno, Forza Horizon guztia bezala bere garairako oso potenteak, kotxe autopila bat, proba ezberdinak. Azken finean, formulak ez du maten asko revoluzionatzen dutenik. Forza Horizon bat segitzen du izaten. Baina, bueno, bere puntu potenteare hoxe da. Jolaz, ez dezango unikoa danik, ze The Crew Motorfest eta antzerakoak atera dituzte. Baina, bueno, jolaz bat oso jendeai asko gustatzen zaiona, normalan ez dezango exitua handia ukitzen duen, baina jakinda ze motako jolazan niko exitua handia izaten du. Eta, bueno, momentuz behintzat, Xbox eta PC-erako aterako da jolaza, noski, genpasean egongo da lehenengo unetik. Eta, ba hori, gero igual zeurazki etorkizunean. Bueno, igual, oain, Xbox berriz gauza galdatzen nahi dela ikusi horko du, baina PlayStationen ere nik esango nuke amendik urte betera edo ateratzen.
6: Iragartzea hau,
5: Aba, iragartzea.
6: Bukatu aurretik elduko da, baina niko ez tabe datari jarri berez PlayStation bosteko berzinatzat.
5: Ba, beira, PlayStationen aterako da. Eta, ba, bueno, gogoakin, aurroko erratzean esan un, Game Passa bere garaien presioak asko gotu zituztenean eta kendur, baina nik uste tonen zat, hilabete o pare bat hilabeterako Game Passa berriz hartuko etela, ba, jolaz honetan ibiltzeko, ze nahi bintzate ez, da jolaz bat ber jokatzeko asko maten diana, normalen izaten da jokare misio principal eta sekundario atzuk eta pasatu, eta listo, jolaz bat disfrutatzen dezu, kaso honetan eszena tokia Japonia, berez askotan esan de Japoniako jolaza pixanekatzen dautela, baina justu kotxen aldetik nik uste asko interesatzen zaidan toki badala, eta bueno, ba, disfrutatzea tokatuko zait.
6: Nire beharri nipazteat, Forza Horizonak jokatzeotaz bat orduz, eta gero ja guztiz alboratute datzen dire. Igual, barri behatorri nien, bai hartxeotza barri lehurreko ari, ezta? Ordu batxok emon, ba, berotxeko, ez? Eta, eta barri lehuelte. Ba, guztu zentxu horretan, Game Passerako nahikoa proposada lasango neke. Barri honek, zudin osunari, zteotuzte zertan, barritxasun handirik karko da benik, girotxik endute, prinsipioz, orain arteko maparik handizin esengo da Japoniakoana.
5: Aber, sartu dituzten berrikuntza hola Forza Horizon baterako, babai, ondo dago, Goratzen duna pixa bere garaiko proiekt Gotan Racing zarrata, dia garajea dauzkatzu, kotxeak kokatu itzazketzu garajeetan, eta gero garajea berare personalizatu dezakezu, ba, jarri itzazketzu, ez dakit, arkadeak, eta dekorazioa, eta bar, eta bar. Hortaz, pixat alde horretat berrikuntza batzu datoz, baina, bueno, hori nik uste joko gauza gutxienetakoa dala. Beti gaula ondo, eh? Garaje bat polita jarri eta kotxeak bisitatu zeta biltzea.
6: Bai, bat ez be, Forza Dekon kalitate maileaz, ez da?
5: Hori
6: da. Zeran, lantzen da berez bakarri kotxen modelo, ez eta gero atik zabaltzi ez, dana zabaltzi nahi ikustie, horretarako oso ondo gongo da, baina bai, bigarren maileako kontutxu be da. Nik betikoa, Forza Horizon asko guztia daten arren, uste eta purbete jaitzin bierko biela jaialdi zen maila puntu hori, ez? Beti abiz txapasko moten jaialdiko kontuekaz, sarmiek entzio txon nire ustez joku eri, edo nire hau nire kasu izeleke bakarrik, igual bakarrik geratzen saldo honetan, baina oso kutsu artifiziala emote dutxo igual, Forza Horizon hori, eta amai erako nekatu eitzen az. Baina, bueno, suposatzen dora gazarratxiko dana dala bez, formuli errepikatzera datoz argi eta garbi. Ondoan ikusi berko dugu baitxe urtaroakaz barriloz lan postetan dizen, laugarren negozan, ez, horre terresuma batuko Horizonen urtaroan mekaniki esango dugu, eta guztu gozgarrenak enduin biela, ez da, ja san egoten, uker espanabi.
5: Ba, ez ez zaunu, que Mexiko netzola urtarorik. Ego, baldin bat zegoen etzan asko aldatzen behintzate ingurunean.
4: Ordea, urtaroenak?
5: Demora bateti behin, ez da zenbat izaten dan. Ez zaunu, que egun batzutati behin izaten dela aldatzen dela, ba, bueno, hori guztiz aldatzen da, elurra da autokiatzutan, gero udarren euria egitea ohikoa da, udazkenean.
4: Fizikei eragiten dut zaur.
5: Ba, enoski, lurretan, errepideak ez dira, errepide asfaltoa bintzat ez da elurretan asko goten, baino igual zenbaitoketan elurra topatu ezakezu ba, igual bide sekundarioetan, eta, karo, enoski, fizikari afektatzen diote horrek, hortaz. Ez da exagerazio bat, ez da simulatzaio bat, azken finean, baino bai, noski, kontutan hartu berdezu eta afetatzen dizu. Eta ero ingurunea aldatzen da, dibes, Ingalaterrakoan landerak izan duenean, laku bat izoztu egiten zan, eta dibes, neguan laku gainetik, izoz gainetik kotxeakin pasatu zintezken, hortaz. Mekaniko gire zerbait aldatzen da.
4: Eta gero mapa ze puntutaraino dauzka Japoneko leku batzuk ero, ez? Gauza batzuk egin da, pentsatzen izango dara kolastiki bat bezala, ez? Gauza emblematikoenekin.
6: Bai.
5: Bai, a ber, Tokio hor dago, noski Tokioren eskala erreala ez, hori izageratu izango litzateke, baina bai, Tokio uste Shibuya badagoela, ez espanao.
4: Eta dago ez, olako zona batzuk, elkartu, eta bai, txikitu ez. Eta
6: eralaldera ino heltzen da, baina bai, hasta kise puntutara ino.
5: Bai, Hokkaido eta pare horiek, ba, bueno, hanbak izute famotua dela elurrezko, bueno, bideo hiek elurretan eskabatuta eta metrotako paretakin horita badagola entzundet. Arroa dana, ez detinon ikusi, ze, bueno, ikusi edo entzun ezateta, ze azken finean, ean bat eduki sortzaiei akzesu eman baitiete, denbora baterako. Fuji inon ez det ikusi, momentuz, azike ez dakit igual DLC-en batean gero ateratzen dute Fuji ingurura. Baino,
6: ikusten zen idurizetan, bai bada Fuji ingurutik, baina bertara larri urbildu bariko kabogutxiko da horti daz, baina.
5: Mendira bentsat ezin zera ego.
6: Baina badiruri,
5: mapa handik.
4: Espadukaz eskabadora bat eta bendin batekin joan goraino, ezin zabar.
5: Bueno, a ber, Forza Horizon bostea Mexikokoan, volkan batera igotzen zinean toterrenoakin, beraz.
4: Era Japonen igotzen ditu, eskabadorekin igotzen da, Fuji. Eta goian dauke bendin batxen eta horako mugidak.
5: A ber, eraikin baba dago goian. Horta,
4: baiet, baina dago komuna eta korreo, o sea, posta bulegoa dago. Fui, puntan, esaten dutut.
5: Ar Japonia.
6: Ez dakitzen da, igual derantza begire, nora joltzen dan. Hori, ibilentzen begire, baina hondi nio dozt pien iragarri, edo, filtresan mapa bat, eta gertzen zan, ba, Tokio inguruek, eta hori apurote paralderantza.
4: Beranduen, maiatzak emeretzisen jakingo dugu landen.
6: Hori da, hori da. Horronia danok egin pasera da aprobetara. Ba, Fortza hori atxin izten dugu, eta maietzaren ogota bat izteneko dan beste bideo joku baten gana jotzen dugu, kasunetan, Nintendona. Nintendo Yoshi and the Mysterious Book kaldeatuko de Switch B kontsolan esklusiboki. Ea epatu izin dugu lierratza joan ez, Yoshin gainerako aventura moduen, ba, bidimentzinoko plataforma joku bat izango da, baina, ba, mekanik aldetik, bere zetasunekaz, bere zaugarrezekaz, kasunetan, ba, ize puzle bideojoku bat bilakatute. Entziklopedia magiko baten barrenatu gara, bere orrialdietan, eta bertako animali eta landare bitxizek aztertzen ibiko gara Yoshigaz batera. izaki bakoitzean abilezizek ikertuko eta hauen inguruko erronkak aurkituko duguz. Eta ba, izaki horrek gerostak izan baztertute, puntoak edo izarrak lortuko duguz, eta entziklopediako orrialde gehiago desblokiko duguz. Atal estetiko oso berezizideko, emoten dugu hori ikertze puntu horrek, ez mekanika horrek, hori zingo da ardatza, eta orduen petxeta jarreko dozku, ba, inguruneko ezaugarri edo baliabide ezberdinek erabiltzera eramango gaitzu, ba, izaki horrekaz elkarrara egiteko, ba, igual jaten emogo dutxagu, edo zutan piztuko duguz, edo uretan, ez, bustingo duguz, alako guzek, eta horren arabera, ba, ekintza desberdinik ingo dabez izaki honek, edo jozin gana egonko duguz, eta alako guzek, ez. Eta orduen, ba, joango gara mailako gune desberdin desblokietan, edo aurrera etxen besterik parik, eta horren inguruen ibilko da bideo jokue. Egizera, jozin jokuek, bentset lehenengotik ona, nahiko bigarren mailakoak izan dizela, egon dire joku hobiek, eskaz hauek, baina oingo honetan emoten dugu garrantzitsuk eizago emondo txila, do bentset zintasen hori irudipen hori emote osten Nintendok, margitin adetik beba dabiz kainatxo emoten. Osakeia emoten dugu bari, ume txiki zentzako, ez, etxeko txiki zentzako aventura proposizengo dala, eta Nintendon prinsipioz ba, maiatzeko joku handizi izango da, Yoshi and the Mysterious Book.
5: Oso berezia da, oiko Yoshin jolazetako ez du maten. Oso da horreko erratzea baten honetik itziten egin denean esan nola gogoratzen zila zenbait ez da, mekanika gauzia, estilo aldetik garaibeteko raimana, ne orain kontuatzen denez baitare gogoratzen ditela zenbait pintatuta duen estiloa, akuarelakin pintatutakoa estiloa maten du, eta hori braiza gogoratzen dit.
6: Bai.
5: Hortaz, estilo artistiko hori...
4: Baina egizien hori esan bezinola.
6: Bai, bentset ikusten da, Nintendo Yoshi gaz asmatu edo ez, baina bentset beti saiatzen da estetika eta mekanika barrezek sartzen, hori be... Gora ipatziko dala bentset zentxu baten, osak egin gondetan asmatzen da, bai.
4: Eskertzeko da eukitzia ez, kosa desberdinak, eta gero batzuk izango die masiboagoak, baina beti eukitzia ez, eskaintza zabala, eta desberdina ba, laguntzen dutze. Batez bedanian, ez, esklusiboekin, esklusibotan oinarritzen da nolako konsola bat.
6: Kana ideieneko proposaz, jo, Josin historizetan beti gondire, Samarien unibertsuan, ba, izaki da txaipilloa dauz, bai, Josik berez, bere jokuetan, badeko katalogo zabala, ez, eta horrek hartun da, ez, kero beste batzuk barrezik hartun da, baina hori, pasagutzeko, buelta bat emoteko, hori beideia politxe da horrekorren.
4: Ondo. Osondo, eta, bueno, ez dakit, zanbozue, umientzat, etxeko txikientzat aproposa, hau ez dakit ze puntu dorain izango dan aproposa, datorrena, ze alde bateti badauka, ez, igual, movida infantil bat, baina gero ez da hain argia. Kasu honetan, DC argitzaletxean eskutik, ba, saldu niluna The Dark Knight edo Batman, ez? Odokogu Lego bideojoko batean, oda, Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Eta hau etorriko da maiatzaren 22an, TT Games eta Warner Bros. Gamesen eskutik, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series-etara. Eta ba, Batmanen esa gehien, bueno, Batmanen klipin ezagun batzuen arteko nahezketa da, ez? Ba, azkenengoa itxuri danez ez, baina Christopher Nolanen trilogia maravillosa hura, eta gero Tim Burtonen klasikazoa, horren pelikuletan ikusitako pertsonai eta girotzeak agertuko die, beste batzuk beste, eta kasu honetan, ba, hasiko da hasieratik ez, ba, Bruce Wayneen hasta penetatik, Batman bezala, eta blokez osatutako ba, erronka batzuk egongo die. Denetariko superbilauak eta arerioak izango ditugu, eta mori, ez da bakarrik arituko, egongo die Robin, Batgirl, Nightwing, dala Robin izan dako Dick Grayson, ez? Klasiko hau. Eta, bueno, ba, Gothamen legoekin eta ba, justizia egiteko gogoekin. Egia da, niretzat, Lego jokuak diela gauza bat dauzkat, hor pila bat, nahi sekula ibili, eta tensio handia moten dozte, itxura oso oso neukitzen dabe. Ez nahi animatu asko sartzera, baina, jode, ikusten duzu trailer gabe, eta beti oso txukun eginda goten die. Ez dakit zuek esperientzia daukazuen honekin.
6: Baina ibitzen hau lego nahi bat jokuten, igual, oso hori paseta ez, baina bat ez be filminetan ez, eraztunen jaunera adibidez oso nola. Osa, arritxutxe zaitxu beretan ze pututara ino hartu bien ez, bai filmeko kokalekuek zelan sortu bien mapa osoa, osa, dire joku tontoak zentxu baten, baina atzetik lan handize dekie, oso zan jute dauz, kooperatiboagaz, gente pilloa erakartzi harrapatzi lortzen dabe, eta apurbet horingo dabe Lego Batman honegaz, ez? Ez da lehenengo Batmanen Lego joku, usto berez, iru ego zirela alde zauretik, ero, bueno, horre, dezeko, ez? Liga da Justizia da honen artien, be, nazti ekin jideko deki ez Batman egaz, baina, bueno, topeko egune da mundu irekiko aventura bat, nahiko harri garri ze emoten badego, be, Lego kaspalitzik etxena bengo zabada, Gozan bertan, ba, zerkatuko dugu, bai Batmobile egonda, bai Batmanen gadget ezberdinekaz. Eta hori, ba, misiñoak betetzen edo mundu irekizen, ba, ronkatxuek eta minijokuetan ba, parte hartzen. Azkenien, moten dugu, nahiko joku osoengo da bera, landuet, dinoten moduen. Hor, irudizetan ikusten dugune Gozan adibidez, oso politxe da horrekorrien, son den jedau. Eta hengo honetan, emoten dugan era, Batman Arkham Knighten borrokak eitxiko da bezala, hau da, hor, konboak, ez kontraarazoak, hor ikusten dugu zelan, kopia bat azken finien, baina Batman ikizagoneke azken urte luzietan bideokun munduen borroka horrega itxekin dela sagune, gero hainbatek eta hainbatek kopizien dutxi ez, hor duen legok be gauza bera itxi gakoa izango da, kasu notan be barriñe, kooperatiboa deko, mutu jokara izideko, osak etxeko txikizik kasu batera jokatzeko, ez da igual, esterik aldetik, ez da norren aproposa igual umietzat, bai zingo da, gero txantxak eta bromak beti gongo dere hor, Lego Batmanen filmi ebedeko uortik, baina, nik uste dute Batmanen barneratzeko edo barriro bueltetako aproposa zingo da.
4: Bueno, ba, laster, maiatzak hogeitabi, eta listo, nik igual urrengo era pasatu beako, ba.
5: Bai, eta kasegasi, ia maitziko estrenaldi handia, 007 agentearen bideojokoa izango deu. 007 First Light izena duna, James Bonden jolasa. Eta bueno, aipatu izan dugu beste irratxe batzutan, Hitman sagaren atzean dauden IOI estudioa dagola jolasonen atzean. Azken finean ekarko gaitu ba, James Bonden astapenetara, ba, MI6 espioitza agentzia sartzen den edo asira puntu horietara. Eta ba, pixkat azken urteetako ba, James Bonden bijoko handienetakoa dela esan dezakegu, akziozko jolasa da, baina noski garatzeiak az IOI estudioz izan nikatzean, nabaritzen da alako Hitman, azken Hitmanek izan duten puntu hori badaukala, hau da, misio berdina egin dezakegula askotan eraz berdinera, edo infiltratu gaitezkela eraz berdinera, eta ba, hori importantea izango ala ingurunea esploratzea, isil gordeka ibiltzea, mozorroak ibiltzea, enbat gatxetere izan ditzazkena James Bonden unibertsuan daudenak, eta ba, guzti hori izango da, baina bai, esan dut zela akziozko jolasa da, eta ero ikusi izan ditugu traileretan, ba, tiroak, alako esplosio izugarriak, eta, bueno, James Bonden pelikula baten falta berrez dianak, ez? Grafikoki bere momentuan esan genuen bastante ondo da hola, igual ez grafikoki oso fotorealista lako baizik da munduan detaile pila bat zaudelako, eta berez, aber joko oso itxura ona dauka, nik uste bazala garaia James Bond pertsoneak eskatzen duen horrelako maideako jolas bat egiteko, eta ikusi beharko dugu, ea nola moldatzen dian, estudio hau esan duten bezala Hitman azken urteetako modu joko konkretu oso atera egitera oituta daude, eta bueno, orain pixkat behaien konfort gune horretatik atera behar dira, mantenduz gauza batzuk, baina bueno, ja pertsonaia Hitman, baina famatagoa den batekin, eta pixkat akzio puntu hori sartuz, beraz, itxura hona bentsa baduka.
6: Bai, guzti diatena da, zelan puelte dizen, bueno, da zelan aurkeztu dozkuen, James Bond barri behet, ez? Eates horren beste guztetan jatorri historizioak, hau esaleke apure James Bond Origins bat ala, ez da, zentxu baten, bere lehenengo misiñoak eta bar. Eta olakoak askotan, eates guztetan, baina, karo, James Bonden kirotxi edo filmien ibilbide ikusitxe, ba, zelan, aktorez aldatzen doazen, eta besta zaten, ez da dirazten argita, James Bond barri betala, baina askotan horren hartu bier dozu gitzu gora bera, edo berzino barrizek alternatiboa dira. Ba bueno, joku baterako nik uste neko proposadala hartu da ben erabakize, eta lehenengo mitzin horre jokatzi ez, zelan ikesten zoa zen, ba, bera arzokuko deuz teoriana. Hori horre asmatu indabela iruditzeatek, egukusi bierko dugu, baina prinsipioz ideia hona da. Asko guzti jatena da, eurreko baten ikusten eban, uste da azkenea gotralea argitartu da bena, edo Desartu da den mekanika bat, bluffing, ez? Apurbete, hau bero edo asmak erizitan ibiltziena, oso James Bond ez da, beteko zu barra bat, karretan doana ustetekin txakeitzen. Eta igual arrapetan pasaitxu edo, aldosune da, ba, igual esan, bai, naz, zerbitzari bet, edo, ez, olako guzuren bat bota, eta barra hori ondo karreta bat dekozu, ba, siniestu ingo dutxue, bueno, igual, ez, depende, ez, nori sartzeo txasun ikusur hori, edo, gara, agente bateri, edo lako elitesko, ez, pertsonaia bateri, ba, ezin ditzazu iruzurri sartu, baina beste zerbitzari batxuri, edo beste pertsona batxuri, bai, orduen, naiz eta enki sartun, ez, Hitmanen begote ziren aukerak apurbete hortik urtetako, arazo horretatik aurrera itzeko, baina ez bonen kasuen da, iruzurra itzi, ez, eta azken nien, ez bonen txako perfecto da, asmatuen da esintxu horretan. Baina bai, ja, oreka hori zelan mantentzen da ben, azken finien dauz tiroketak, akziniozko estena oso ikusgarrezek, baina aldiberien izilgordekako atalak, mapa irekizek prinsipioz Hitmanen garrera oso, oso handizek ziren, eta ez dakit ez bonen ze puntutera jelduko dizen, baina ja, oreka hori zelan mantentzen da ben, ba, bat ez be, Bonden joku zarran egitura edo, ez, hori mantentzeko.
4: Bai, nik uste dut, hemen importanti esango dela, zuk esaten dozuna. Osea, Hitmanen igual baseuan, ez, izan leike bat omaten egin dela denbora guztien tiroka konpontzia dana, bueno, edo, ez, logikoago izango zana, dana isilgordean, eta kistone, ez, trampak eta danetik montauta. Hemen igual, James Bond izan da, bai eskatuko da oreka hori, eta oreka hori ez izate oso forzatua, ez? Hau da, emotia aukera, beste bi puntako gauzak egiteko, baina natural, eral natural batean eukitzia ba, danetarik, ez? Akziozko momentu batzuk, eta gero, ba, baita, ba hori, ez? Ba, kontuz, zerbait lapurtu bihar izatea tentsio guztiakin, eta eta behar nola eruatzen da, nire ustez neurria izango da oso klabia, ez? Jokuaren emaitza konsideratzeko ona erotxarra da.
6: Bai, lehenengo iritsizik hasi gara entzuten, ze edukizortzaiek eta kastaritze probe dabe, da, danetarik entzun dugu, batzen aldetik oso ondo dauela, beste batxure iaki horren beste guzte, orduen, ia, denpori gazbe zelan geratzen da, suposatxe dute, sakon probe bierko dala, bere aukera dana konduzagotu, dinosun oreka hori, ia zelan implemente dabe, eta ia, baina prinsipioz, oso txura ona, aspaldiko partez jesbonden joku barri bet, jaso bari gabizela, aro baten edo, ez, belaunaldi batzutan oso oso mitikoa ziren, tiro jokurik onen arartin aurkitzi ziren James Bondak, yeah. Osa, keia maia horretara buelte tiro hartzen dagoen. Eta, bueno, maiatxagaz bukatzeko, bai aipatu, horre gure artikuluan beste hainbat joko aipatu duguz, baina gezin dak aurreti asko sarbidiek dizelako, dezaz disko deko adibidez, dala eurreko baten ingertzaioak karri gendun borroka eta ritmo jokue, aurreti asko sarbidien estreneko da berez maitzasik eran, okar espana bilen bostien, osa ja berez bizer bertan jaseko dugu pezerako. Horretaz gain, bebaiko dugu Deep Rock Galactic-en rockcore, dala Deep Rock Galactic, segutxe modu zue, berez da Extraction Shooter moduko bat, kooperatiboan ibiltzekoa, ipo txestralerutar batzuk kontroletan duguzena. Eta arrakasta nahiko txulortu hostien, Ghost Ship-ek tiro jokuetara bideratutako spin-off moduko bat estrenedeu rockcore honegaz. Maiatzan hogeizen esteneko da pezerako, eta hori ze tiro jokuek, rock-like elementuek, ba, tanetari batuko deu, berez oso itxurona dekon tiro joku bet eratzeko. Horregaz batera maitzaren hogeizen bebai jasoko dugu Zika Strips, eurreko baten epatu gendun beste jokuetako bat, dala Warren Spector Deus Ex originalan sortzaien lapurreta bideo jokue. Berez petxetan gendun, joku oso astreneko zela maiatzaren hogei honetan, baina ez da holan izango, iragarri da baina gaitzik, lehenengo misinio bat baino ez da be kaleratuko, berez bukatute dagoela misinio hori, elementu danak sartute deko zela, baina helburu da zerbitzu jokuen moduen, ba, lapurta kooperatibo joku hau elikatzen eta azten jarraitzie, osakeia zelan datorren, hori bai. Prezio murriztuen esterretan dauzto, 5 euroetan erosleikela,

0: Bai. Asmatzen bada ben, oso ondo torko da joku betizen bada.
1: Eta desde luego, prezio batik oso atraktiboa da, ze normal aurrezko zarbidean dauden jolasa, ba, 20 euron ateratzen dira, 40 euro gero balea izan gutena, normalen erdi prezioan ateratzen da. Baina bost oso merkeri dutzen zait, eta bera, 5 euro dira, apustu ailezketzuna jolazoneatik, tero, ba, jolazona izaten amaitzen badu, ba, daukazu 5 euro batik jolazon bat. Estimeko ofertatan erosten duzu noietakoa bezala.
0: Hori da, hori da. Baina, nahi petzen eman, hori ze, 5 euro batik izan duzela, lehenengo misiña, baina gero bilintzen irakurtzen, da ez, osea, joku osoa, ez dakiko ze puntuta gaino jungo izen, gauzak eitzen, baina 5 euro balizoko da bezala, lehenengo gunetan mintzet, gero suposatxeot, presizo aregatuko da bela, enporioaz. Eta bukatzeko, maitzaren okota bostien, Paralives deitzen dan, bizitza simulazio bideojoku nahiko entesgarri bat jasoko dugu. Berez, hori, ezta Sims estiloko bideojoku baten aurrin gauz, oso estetika berezizegaz, hori, gure familize, gure pertsonaize kudeatxera eraman gogaitxu, me aldi berien, ba, etxiek eraikitzen, diseinetan apaintzen, ibilko gara. Bat puntu zero bertsinoa bi urte barru kaleratzi espero dabe egilek, baina gizera, ba, justo joku estilo honetan, ba, aurritzesko sarbidie oso ara kargarrez edala, bori, dukizek etxe jarraitxie, kanera iragarri dabe komunitatikaz batera modan txako euskarrize begeitxuko dabela, osak itxura batien bintxet, Sims frankizi erraldo iri jarbetien aurrera aurre itzen datorren joku izango da Paralives.
1: Ba, behiraz naukan entzun da jolazau. Behiratuko, zeurezki ez dut erosiko, baina kurioso egiten zait, ze infoi ere aterazan, Simsen antzerako esana, eta honegatik ez dut ezarrentzun. Eta,
0: ba, simplemente kurioso. Aspalditzik, agertze zan, nik uste eta guz hartu da bela inoz indi aurkezpenen baten, edo beste nik ezagutzen egan aspalditzik, eta horri bildire bueltaka, ba, joku egaratzen, eta bueno, ia aurretzesko sarbidea honek ganorazko edukizedeko zen. Berez, aurkezpen aneko politxe da, estetik eguzte da, ategiz izan, eta ia esmatzen da ben.
1: Ba, ikusi barko.
2: Ba, berez, ea. Eta bueno, hori da, erosi aurretik, igual, ziko ziz, bai, 5 eurotan, baina beste gauza guztiak aguanta ubizkat, ze azkenian, ez, Balbe taldiak Steam Controller agintiaren kaleratze data iragarri dau, eta gure kasuan, hemen irratsaioan zuzenian garenon kasuan, ba, gaur argitaratuko omen da, Steam Hardware sorta berrizean gaiua, eta, bueno, ba, kontrolatzaile mando hau maiatzaren 4an, ez, estreinatzen da, horregaitik. Odan hau entzuten zabizenean, ziurrenik ja eskuragarri izango duzu. Eta, bueno, prezioa be bai estatu da, Landerrek ondo komenta oso eskun bezala 89 eurotan merkaturatuko da. Eta Steam plataforman bertan erosteko aukera izango dugu. Ez da, ez beste saltoki fisikotan, ez digitaletan aukitzerik izango, bentsat, ez bada bigarren eskukoa eta aurrera pentsatzen dut. Zer esanik ez, ba, bueno, gaiua oso txukuna da, premium gaiua da larri geratzen da, bai, artikuluan, zein bertan dagoen bideoan, eta Steamen sartzen baldin mazate be, ikusiko duzu ez, gaiuari buruzko informazio pila bat, eta, bueno, ba, baduzka ez, betiko belaunaldi berriko palanka magnetikoak, hainbestetan ez, bestelako mandotan jendia aldatzen ibiltzen dana, azala da, driftinga eta dabena asko, txikitzen dabena asko, kalitate handiko vibrazioa, grip sense gireskopioa, ez, eusten dabene olako ba, teknologia bat, trackpadak dauzkabe bai, ba, betikoak Steam Decka daukanak azkenean ezagutzen da, mando hau, baina faltagatzu pantaila, ez da, atzaldeko botoi gehigarriak baita, eta gero, bueno, ba, funtzio gehiago be, ba, omen dauzka. Eta neri gustau jat baita, bereziki igual, kontrolek puk transmisore bat erabiltzen dabela konexioa egiteko aparatuakin, baina gainera gero, ba, kargatzeko be, katxarro rebalio dabela, ez, orduan, bueno, erosua izan lehike. Claro, eta esan behar da, lata, hori da, esan behar da, pukaren gain, ba, daukala kableetik, ero bluetoothetik konektatzeko gaitasuna. Baina honek emoten dutzuna, erosotasun bat, ez, ba, ikargatzerako orduan, eta erabiltzerako orduan.
0: Bai, eta puke bera, mando gazatela dator hori behin batu beharra lasta. Azarritzen olako gauzek aparte eros behar dire, eta olako gauzek, ez, hau, mando gazator, konexinio kalitate ona agintzen dabe, balbetik, lau mando batera konektzeko aukerie, batien, orduen, prinsipio
2: zuzango. Fina, hori da. Bueno, eta Steam Input funtzionalitatearekin, ba,

0: Konfigurazioa betiko bezala, nahi bezala aldatzeko zein partekatzeko aukera izango dugu, orduan, bueno, ba, azkenean bakoitzaren gustora ipintzeko aukera egongo da. Funtzionamentuakin, bueno, jarraituz, Steam kontrolerak badauka muga bat, ez? Eta Steam ekosistemarekin bakarri funtzionatuko omen dau, ez? Ni pentsatzen dut gero jendeak ingo da bela zerbait, ez?
1: Ja, zer gongo da baita.
0: Baina, hasiera batean, Steam ekosistema esaten nahi dau. Steamen barruan bakarrik ibiliko dala o PC-an orokorrean bien mugitu al izango dugula.
1: Aipatzen da mugikorretan be bai, baina mugikorretan ulertzio Steam aplikazioa instaleta. Olako oso zer. Ez tala horren besterako mugi, ez? Baina liberian...
0: Ja, ezin dozu kontsola batean, ez? Adibidez, entxufatu.
1: Hori dago, zian, bai. Karo, lotu bierzuz Steameko konture. Steamen aldozuz gehitzu, kanpoko jokuek, justo Game Passan lio bat izeleke batzuetan, baina bueno, eta hortik erabilerko zendun Steam kontrolerraz. Hori da azkenien muga hori, ez? Trastietara eutzen zaitxu, bai ala bai.
0: Ja. Bueno, ba, jaso dago, ez? Merkaturatze data hori, baina ez dakiguna da benetan zain garena, ez? Steam Machine eta Steam Frame gailuekin segretatzen dan, ze prinsipioz hau dana batera iritsi behar zan, ez da? Baina, bueno, Valveko hardware engineeriak Steve Cardinalik esan dago, ez? Poligon agerkari bati indotza deklarazin bat, esan dutza, ba, Steam kontrolerak ez dauka ramik, orduan, prinsipioz ez dauka bestiak eukidaben arazo guzti hori, ez? Pentsatzen da baita, gerrak eta osmuzeko blokeoak eta danak be, azkenean garraioan eta danetan eragiten dago, baina ramarena egondan krisiak, ba, kigu, ez? Ze puntutaraino astoratuko zaban merkatuan kontu hau. Eta batez ere matxin eta frameetan ia zer gertatuko da, ez? Hori da gure ez jakintasunik ondiziona.
2: Atzera botatzen hauna da mandoa ez hainbeste prezioa, ze mando premium bat izan da prezioa goke erutzen zait. Ez dara etzait irutzen, bai pixkatatzera botatu honau Game Passek daukan arazo hori, ze azken finean jolaz asko biltzen ditut Game Passekoak eta hortaz badiz Forza Horizon lehenu aipatuetena ezin izango nuke ibiligadiz mando honekin, a priori. Genatzera botatzen dauna da, botoi gehiagir irutzen zaizki eta mandoa da, mandoa normala izaten bada, erdikoa zerbait karratu eta ero bi adarra ateratzea, hau kasi-kasi karratu utz bat da. Karo, trackpadak bere xarma hauka, baina ez bat ere trackpad zalea, hortaz, niretzat sobratu iten dute.
1: Nik baina ditu marabila dela, Steam dekan probe hostien.
2: Steam kontrolera horatzen dauzkat, Eta originala
1: hauka. Perez, karo, supetxe da, sotrapada zertarako dire, ezaguen moduen erabiltzeko, beste dipari. Ez da horretarako. Hor gero Steam inputegaz, zenbat menu, bigarren mailako menu, zenbat gauzaldizin sartun, menu radialak eta lakoak, Osea, da zoratzeko, eta berez da olakoak azera biltzeko, ez bakarrik zaguen funtzinoa betetako. Baina, karo, saltzien bier da, jokue presten bierri horretarako, Steam inputegaz, hor beste mundu bezagaltzen da.
2: Karo, nahi bilitan hau Steam kontrolel originala, lehenengoan, arekide bat zaukan trackpad moduko bat.
0: Bai.
2: Zestakite, etzitzen ez nindun konbentzitzen.
0: Baina, eske, trackpad horrek entzen dutuna eskubiko joystika.
1: Ja.
0: Eta hori potentia izan lehike. Osa, nahi be faltan botatzen dut.
2: Bueno, baina eskubiko joystika baukazu, emandoan. Osa, handi analogikoa baukazu.
1: Claro, dino Damianek Steam controller original.
0: Controller zaharrean,
2: Zaharrean, bai, zaharrean kentzen zuen, eta niretzat hori putoa zan.
0: Hori.
2: Haben ez bia dauzkatzu.
0: Hemen seguramente ikusi esatu dut, Steam deka da super erosua, ergonomikoa, kertatzen dara daukala, oso astuna dala, pixu asko dauka, eta azkenean eukitzeko segun ze posturatan, ba, zailagoa egiten da. Kasu honetan, mando honek pisatzen da, beste mandoen antzera, 180 gramo, erosua izango da zentzertan, eta egia da trapadak, ez baditzu zerabiltzen, aztu iten zala haiekin, Ia joystiketara iristeko arazorik dagoen edo, ez? Baina pentsatzen dute neko, oza, estandarizauta eta oso kontutan eukiko zebela. Egia da, Valve azken aldean olako gauzetan kristonetako kontu eukitzen da, bilez? Ondo egiteko eta ergonomia bentzat pila bat zaintzen dago, así que zentzu hortan ez totara zorik ikusten, eta gero landa jerkesan da bena, oitzutzen baldin basa prestatzera, menu radialak eta hori konfiguratzera, ba, igual incluso hobeto, ez? Eta gero begiratuta pixkat, zuk esan dasunariz premium mandoen presioak eta Xbox Elite Series bian mandua kostat, egun da berrogeita mare, egun da, es, laro gehi euro baliotzen da, bela.
1: Ba, eus, tu ofizialki berreun dizela, gero, karo, presio rotara esta besaltzen nire.
0: Ja. PlayStationekoa berreun, usto, bai. PlayStationa be berreun, dauka bat olakoa. Dare beste batzu be, ba, danak laro gehi egun euro bitartean, diena gainera, irugarrenen manduak. Esaten dut,
1: eta horren urruan barik, Joy-Conak bizek erosiz kero barrez, laro gehi euro dire, bai, oza, zan butxut.
0: Bai, esaten dut, ez dakiz epuntutara ingo, kar, ez gare oitzuta pagatzera hori, hori egia da. Eta ez dut esaten egon biaganiko oitzuta, ez, Daren manduekin be, gauzen marabillak hildizke. Baina, ez dakit, hain presio txarra dan.
1: Hori da, hartunde, kontuten hartunde premium edala, ni berez, ez dut uste horra paseko nesile, kasien Xboxen mandoak sarritzen berrogei, inkluso geita mar eurotan erosileik, ez, bera penakaz eta, orduen, dinos, ostras, un euro, ez, ezagutuko da solako mando bat erosteko. Baina gero, ba, moten deuk eusak, zut dinosune ez, damian, ergonomia aldetik ondoen dagozela, premium ezagarri pila dekizela, gero, beste, pausutxo bete monda, antzadan ez, konpontzeko eta bateriz aldatzeko dagoen errastasun asko monda bez, zentsu horretan oso ondo dagoela mandoa, hori bekontuen hartzeko zozer bala, ez?
0: Habet, bai, ikusita ez, Steam Deckakin eta eukidaben zerbitzua, bezeru endako eta jauzak apurtu dienean, inkluso gameraontzean ez, komentatu da, jendeak eukiditzu arazoak, alako batean brikeak du jako Steam Decka, bidali dabe, konpondu dutze, askotan gainera igual berria bialtzen dutze, ere beste bat eta hartzen dara zuria konpontzeko, olako gauza zaintzen ditu, eta horrean, erentzalde ondo etortze jakue, gauza bat erraza izatea soltatzeko, aldatzeko eta konpontzeko. Osa, nik uste dut, bentzat borondatea bai izan behar hori. Ez? Azkenean, erak ez die dedikaten hardware jasaltzera, baizik eta nahiko da konsolidatzea, ez? Azkenean, eren marka, eren Steam Machine eta hori pixkat, eren, bai, eren plataforma hori, ez? Indartzeko. Hori da nik uste dutena, eta bentsat orain arte tiro guztiak orti joan die, gero auskalo, ez? Baina momentuz bentsat hori da, eta ez da ben maten, bez? Nire ustez joan dienik diru asko etaratzera mandotik.
1: Bai, zeleke.
0: Ez, zaten eban, gogoratu eren lehengo VR-ak eta zelako garestia ziren, ez? Mi ja. Uste dute, etxobela uki besterik, intzeben hola, irte zan neiko txukuna gara irako, baina garestia, eta hola balioko zeban. Claro, gero etxeban eukia rekastarik. Orduan, kasu honetan ne ustez bai, saiatuko die pixka eta justatzen.
1: Bote gure nola lepatu duten az, menu erradialak eta lako usakze. Igual, ez da rezagulertzeko zelako aukera dekiz, zelako eskantzi dekien asaldu barik. Me adibidez, horren ba, agaiutan azken finien teklas kisa berabili bezetan duguz, bai, ba, joku eskotan, partidek azkar gordetako, azkar kargetako, ez, olako guzek, edo emulagaiuetan gauzak aldatzeko, eta bar, esan menu erradialak eta olakoak, horretarako aukerak emotu dutxu, ez, zuk, eskerreko trackpadien atza jarri izkero, pantaia menu erradial bat agertzen da, eta hor, zuk, sartu dozu zen aukerak agertzen dutxu, adibidez, oza, olako gauzek egin dekoz jentiek, ikurrek ondo jarri, eta olako guzak, ez, da, pasada bat, eta superetan probe arte, oza, ez duzu imagini bezeitzen, hori dan agongo danik manduan.
2: Counter-Strike en partidaz eran azkar erosteko, ez?
1: Adibidez, holako. bai, oza, holako presteta dauz jenti gaitxik eta gero parteka dutzen dauz konfigurazio horrek. Edo, sakatzen duzu botoi bat be iru segundo eta konfigurazio aldatu itxia etxun momentuen, eta beste gozatxuk etxeko aukeri dukuzu azkarra. Oza, da, zorak eribet eta eta ez duzu beretan betxetan sepuntutraino erabiliken. Gero, betiko az, beste joku batzuk azken finean, jokusarrak, edo estekie mando antzako euskarririk, edo zuzenien zaguegaz jokatzeko pentseta dauz. Steamen mandoak horretarako laguntzi boto dutxu bebai, badibidez ni pasene ban Max Pini originala, trakpadakaz, ze karo berez esteko mandotxeko euskarririk, eta trakpadakaz nahiko ondo jokatu leke. Horren, olako geuzak, olako atik irekitzen dauz, bat ez be pezerako bideo joku entzat, ez? Orduen, zentxu horretan oso ondo dauz.
2: Mando... eta, bueno, Damian zuke bai baukazutela, botoiak eta bastante konfigurableak izanik, makroak sartu alizaten dira?
1: Bai.
2: Zizki, jolaz askotan, makroak sartzen ez dizkitzute guzten berez.
1: Baina, hori edo zen mando gaz, ez da zin bier estimekoa. Berez, Xboxeko mando edo PlayStationeko mando agaz be, estimien poder sartu nezkero, makroak sartzeko geriko zu.
2: Amigo, ba.
0: Esto dela biltzen, eh? Baina, bueno, jendeak ulertzeko pixkan makroak, eta ez da gitzuen jokotan hori da, baina tekla bat konfiguratzea, ba, hainbat gauza egiteko.
1: Hori da.
2: Baina sekuentziatu itzazketzu, ba, lehenengo...
1: Hori da.
2: Adiz, bi joko askotan egoten dena, rekargatzeko maten diozunan FPS-ean, barra bat agertzen da, eta barran puntu konkretatik temazu, ba, rekarga azkarra egiten duzu. Olako gauza konfiratu itzazketuzu, botoi bat eiman eta beste uste automatikoki egiten dula.
1: Bai, edo borroka joku baten, mugendu berezi bet, botoi bakarra egiten olako gozak, bai, bai, aldirein.
0: Betxu, karo, bai, ez dira igual nik erabiltzen dituten gauza, baina...
1: Bai, eskatasun hori emote betxu, eta hori, edo txorradak, ez, turbo botoie sartzi lotxi mando bateria, adibidez, emote bateri. Ba, nizerak, Star Foxen, azkar hau tiro itxeko, ba, ha emote oso, da, enpora busitzen da biltiro itxe. Ba, loko gusa simple hauek be eskaten dutxuz.
0: Ba, bai, ba, ez dakit, zuek zela lagatzen zaitxuen, manduan kontu honek orduan, ikusten dago aritz pixkatotz, baita, karo, zu bastante biltzeza Game Passakin.
2: Bai,
0: eta
2: ez dela bi mando auskat, ozera, Xboxekoa ondo abilki, PlayStationok ere danean ondo biltzen da.
0: Bai, bai.
2: Ez daukat irugarren baten beharrik momentuz.
0: Bai, bai. Gogoratu Laster etorri behar diela, ez? Esaten da behar dura donek Laster, ikusiko dugu zen badan Laster, berez betetzen bada esan zebena, seguramente kainerako gombiako zan. Baina, bueno, urbil omen daude, realitate virtualeko kaskoak, eta baita estimatxena, eta bueno, ikusteko irrikitan gare, ez? Gero egia da, nik esaten dutzu, eta zerbait esaten baldin badabe, eta atzeratu behar baldin bada, da presidoa zaintzeko edo, ba, logiko ikusten du baita. Pena emango dut, baina logikoa ikusten dut. Eta gero badare, ba, zurrumurruak esaten dabe, apirilaren 11tik 23ra Valvek Game Consoles deitutako kargamentua jaso dituela, itxuri danez, ez? Bat amatek ikusi gara nun baiten. Eta hori, ba, izkestak dugu, ez? Dekak dien, ero matxinak, freimak, baina, bueno, ba, a ver.
1: Bai, flipeste horre, estatu batutako ze horri aldetan, ez? Portazinoan, da bertan agartzen, ba, balben, hori, kargamentu honek heldu dizela, orduen ia zer da.
0: Tope.
1: Eta, bueno, ikusko dugu Steam Controllerra zer moduz, ikusko dugu ia besti ekeltzen dizen, ni bintzete, duksotan, okez, horren zen gabizela, así que, kogotxu edo zein informazio jasotzeko. Baina, albizte izegaz bukatzeko, ba, euskerazko jokuek azgarratxuko dugu, ze oingo honetan bi aurkeztuko dugu, ez? Alde batetik, Run Battle izeneko bideo joku koloretsu alaize eta divertigarrize, euskeratu dabe Peña Tramos eta Etxia Zorrakin, ba, gemiratxeko kideek, robot zurgagailuak, armak, musikak eta kaosa ardatzeko bideojoku honek. Itzulpena ofizialki implementatu deu Dash Games talde katalanak. Eta, bueno, holan horregatik, ba, joku erosi, bertako menurejo, betiko moduen. Eta bertan euskera itopiko dugu beste hizkuntza guztizen artien. Jokalarizek edo makina kontrolatutako ze robot ibilko dire gehienez barrun batelden borroketan lehiatzen. Eta proposamena, ba, oso simplia da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu gure zurgagailua, eta bere aurrien, ba, arma bat, ba, arkatzak labanak, Kirbyn izarmakia, egolik ez, erungo deu, eta atzealdien, ba, arerioak edo gugeuk lertu biherko dugun pusiki egongo da. Orduen da burbet, ez, ba, estatu batutetek eltsi jakuzen battlebots robotan arte, borroka arteko, ez, ideia hori gitzi gora bera, baina, ba, bueno, oso koloretsu, oso divertigarreze, etxeko publiko orokor bateri zuzen dute da buena, egizien aurkezpena nahiko politxe da, eta azkaimizan adeltik, egizetek sartzen da joku horretarikoa da. Eta orduen, ba, etxe bizitzetan, museoetan, jatetxitan, biziko duguz borrokak, eta toki bakoetan, ba, bere elementuko deuz, altzarizekaz, lapikoakaz, artelanakaz, untxitzin ibiko gara, airin jaurtitxe, teleportatzeko gunik egongo dire, apuruetan etarik. Aipatu behar da oso kuriosoa iruditzi bate, aginte barik ibiltzeko aukeri dauela, hemen ibilgara, Steam Controller asko bat abera, baina joku honetan, antzadanez, mugikorra konekta aldugu, QR batek, azuta izan futxetan daben, eta horregaz, ba, naiz eta aginterik ez aukin, ba, jokatzeko aukeriko dugu, gure ukipen pantalla bidez, ez? Erabaki aproposaolako joku baterako, kontrolak simpliek dizela ikusitxe, ez? Asmatu indabela usteot. Eta orduen, ba, sei jokalari batxie, ez da horren gatza izengo. Hainbat joku mota agintzen duz biojokuek, ba, denbora geizen bizitik irautie, arau moldatzaiekin jokatzie, edo mini jokuetan lehiatzie proposatzen deborun batelek, ba, futbolien, lasterketatan, erritmo jokuetan ibilko gara bestien beste. Eta biojoku berez martxoan estrenatu zen, sekularko balorazioak eskuratute, orduen, ondi euskeraz dauela eta egunerak eta kas, ondi nio gusagizago etxe dago esela ikusitxe, ba, nahiko jokua proposa ordenagailuan erosteko eta lagunen artien, ba, aukera bat emoteko.
2: Bai, bai, osea, party game olagotarako perfektua irutzen zait. Eta beti guk gamer gelakiten ditunean exitu gutzeutela lauko jolaz kooperatibo hauek, mo, kooperatiboak eta baitare elkarri, elkarren aurka jokatzeuak, ni guztatu zondo funtzionatuko gula. Asi que eskerrik asko da zorionak alde ontatik bai bainat eta itziarri, eta baitare Dust Games kataluniarri, baitare, ofizio
0: gizartza. Eta, bueno, galdetzen dago errekeke ia estimen dagoan, eta ba, bai, bai, zazpi euro eta erditan dago uste dute estimen, eta hori, aukera txukuna izan lehike, lagunekin eta biltzeko.
1: Bai, bai, zelantzari barik. Eta pigarren jokue, ondi merki hau da, zetoan erose geinke, lortu geinke, Androidirako kasunetan, Retro Barn izindiko jokue deko guau, berez, ba, espazizo ontzisek idatzi eta garabitati menperatzi hartazteko zen jokua izen da. Thrust klasikoa edo Moag modernoagoa ba, inspirazio iturritxe eta zendeuz. Orduen gure helburu izango da, ba, ontsizien propultzori kontratute, elmuga batera iriztie, bidien gure makinez untxitzie edo erregairi gabe geratzie saiestute. Berez, Bizkaidroid izena daekon, garatzei euskaldunek kalatzen daben lehen jokue da, orduen izinak esaten dagoen moduen, ba, Android gaiutarako prestatu dugu, Play Storyen topeko dugu. Eta bideo jokuen argitalpenagaz, lehen misinioan bilduma bat aurkezten duzku. Kobazuloko eun erronka gainditzi izango da elburue. Lehen desafiak zelanez erratxuk izango dira, ez dugu inungo oztopori topeko, baina aurrera ginala, ba, maien diseinu ebe korapiletzen joango da, geroz eta zabai horma elementu geza aurkituko dugu, eta ba, ukipen pantailegaz gure ontsi segidatzi ez da horren erraza izango. Zan dudan moduen debalde eskuratu leike, baina bizitzak agortzerakoan iragarkizek ikusi beharko duguz jokatzen jarraitzeko, hori zaiazteko Legacy Pack izeneko ordainpeko bertsio bat be argitaratu deu Bizkaidroidek, baina bueno, zan dugune, Play Storyen, doainik topeko dugu Retro Barn.
2: Lunar Lander bere garaiko, uste atariko azala, ez? Olaza? Ba hori, baina pixka potentea hoaz, hemen ja, trajektoria luzea dauzkatzu eta gauzaio mugitzen, baina bai, polita. Pentsatzen lehenengo proiektua izango dela, ez, Lander? Bere?
1: Bai.
2: Ba, behira.
1: Bai, bai, nik uste dute, azken nirolako joku txikizek behen abarmendun behartzela, garatzeiek euren esperimentu geitzen, euren probatxu geitzen. Eta kasu honetan, nahiko politxu urten da, bentsate partida batxu bototeko eta, ez, bat ez betrenien, garraio publikoan, oso ondo dau.
0: Probatxu, bai, bastante, bastante txukuna da, eta ematen dago gu, ez, probatzeko.
1: Bai, bai.
2: Ba, zorionak Bizkaidroidi lehenengo jolasatik, eta eskara baitare, euskeraz ateratzeko hartutako kompromisoatik.
0: Hori da. Tanik uste dut, bukatu dala, ez? Gure denbora azte honetan, nahiko errepaso politxe egin dugu, Steam Controller gabe oraindik ez da irten ordu honetan, baina gaur irtengo da, eta begira begira jarretuko dugu, eta ia, ba, urrengo gunetan zela doian asuntua. Eta besteri barik, ez? Datorren astian egongo gaberriz, eskerrik asko entzuten egosaten da noi, eta, bueno, datorren astera arte zuek.
1: Hori da, horri txin duguz labur rintesgarri batzuk gordeta, baina nik uste datorren astien be karriko duguzla.
0: Bai, nik bereziki gogoz lagana be, baina,
1: bai, bai.
2: Ale, ba, aio.
1: Onde bili. Aio.

0: Unibertsiben eraikun zan.
1: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen hilduan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 30 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
2: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
3: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
1: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
4: Uinen hilduan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
5: Euskal garaipena nahi dugu, Peio Bilbaoren gurtu.